0: הרצאה להוסיף כי הלילה הושמד חלק ניכר מרשת המנהרות התת-קרקעיות ברכס הבופור, וציין כי רשת התשתיות הוקמה במרחק של כ-6 קילומטרים ממטולה ומאצבע הגליל, וכי שוגרו ממנה עשרות כלי טייס בלתי מאוישים, רחפני נפץ וטילי נונטט. ידיעה שריכזו כתבינו אמיר בר שלום ויעל חדד. האלימות בחברה הערבית, גבר בן 22 נורה למוות סמוך למועצה המקומית כסייפה. הוא פונה לבית החולים סורוקה בבאר שבע במצב אנוש, שם נקבע מותו. אדם נוסף נפצע קל ופונה לקבלת טיפול רפואי. המשטרה פתחה בסריקות לאיתור חשודים במעשה, הרקע לאירוע פלילי. ידיעה שמסר כתבנו בדרום אל ישיב הראל. ומזג האוויר למחר, חם מהרגיל עד שרבי, בהרים ובפנים הארץ, והביל לאורך מישור החוף. מסי חום כבדים עד קיצוניים ישררו ברוב אזורי הארץ. בעקבות גל החום החריג, חל איסור להדליק אש בשטחים פתוחים. אלה חדשות שעורך אור ערד.
1: עושה לי את הדרך.

earned it, the weekend, גלץ וגלגלץ, 7 דקות אחרי השעה 3, לילה טוב, מה העניינים? אנחנו פה ממשיכים, לילה מסיבה, אנחנו פה עם מוזיקה להרים לכם, גיא הניג'ר בחרה לנו, באמת רק שירים מעולים, זיו שחביץ, הטכנאי פה באולפן, אני סולו גבע, ועכשיו אנחנו ממשיכים לשיר חדש של רועי אדם. השיר האחרון שלו שהתנגן פה אצלנו, הוא על שם מותג אופנה איטלקי, ועכשיו השיר הזה הוא על שם דמות בסדרה הבורר, שמשחק אותה שלומי קוריאט, שגם מככב בקליפ של השיר. אבי התחול, זה השם. בוא נשמע. היית שילוב של

מנדם. כן, זה סטטיק. 20 דקות אחרי השעה 3, גלץ וגלגלץ. נעדכן על החסימות שיש בכבישים. כביש תל אביב ירושלים חסום עד השעה 10 בבוקר, ממחלף הראל עד מחלף מוצא, בגלל עבודות. בירושלים, כביש בגין לדרום חסום גם עד השעה 10 בבוקר, ממחלף יגאל ידין עד מחלף גבעת שאול, גם בגלל עבודות. ממליץ למצוא דרכים חלופיות, לנסוע בזהירות. שימרו על עצמכם, אנחנו פה עם מוזיקה טובה. ביונסה וג'ייזי. דז'ה וו. אנחנו מוכנים. יאללה.

מטרה מספר אחת, אם זיהיתם מתוך הפסטיגל של 2009, קונג פו פסטיגל, ככה קראו לו, איזו נוסטלגיה, 3.5, גלץ וגלגלץ.

0: Roma, Roma, ma, gaga, אוללה, what you be romance.
1: גלגלצ.
2: אתם על גלגל...
1: פה בגלגל...
3: גלגלצ, גם ברשתות החברתיות. חפשו אותנו באינסטגרם, בטיק טוק, בפייסבוק ובערוץ היוטיוב של גלגלצ לכל מה שאי אפשר לראות ברדיו. כי מוזיקה זה גלגלצ, גם ברשתות.
1: מוזיקה זה גלגלצ.

דנסריה, שיר מאלבום החדש של מדונה, אלבום יותר בקו של המוזיקה האלקטרונית שלה, והשיר הזה הוא על שם מועדון ריקודים מפורסם בניו יורק בשנות ה-80, שם מדונה התחילה את הקריירה שלה. תכף 24 כבר, סעו בזהירות שם בכבישים, אל תמהרו גם אם הם ריקים, סעו בנחת.

גלץ גלגלץ, 3:50, תכף מסיימים את השעה, לא לפני שנשמע עוד שיר חדש, יחסית חדש, של אסולין ואנזק, שיר שיצא בגרסה קודם רק של אסולין, עכשיו יש גם גרסה עם אנזק. אני אומר, זה שיר שיכול להביא דברים טובים, מה שאנחנו רוצים לעצמנו, אפשר לזמן, לא תמיד צריך לחכות שהכל יקרה, אפשר ממש לזמן את זה אלינו. תה.

0: גלגלץ, עם החיילים והחיילות.
1: אנחנו כאן במוצב נחל עוז עם חטיבת ירושלים, ואנחנו לא יכולים להגיד את השם שלך, רק נגיד שאת סרן נון.
2: 3 חודשים לפני השחרור שלי, הבן זוג שלי, שהוא בעצם שירת פה בגדוד, הוא נהרג בעזה, יחד עם עוד 2 חברים שלו, ואחרי שהשתחררתי מהצבא, הגעתי לכאן. הציעו לי לעשות פה תפקיד של קצינת אש. אני עוברת פה הרבה רגשות ומחשבות ותחושות, אבל האנשים פה בגדוד, זה המעטפת הכי מטורפת שיכולתי לקבל.
3: רוצים שנגיע גם לבסיס שלכם? כתבו לנו בוואטסאפ 052-90-2002 או בעמוד האינסטגרם של גלגלץ.
0: מוזיקה זה גלגלץ.
4: גלגלץ, בשיתוף הרלב"ד ומשרד התחבורה.
5: גלי צהל השעה 4, שלום רב, באולפן סולו גבע עם מה שקורה עכשיו. נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ מכריז הלילה, מועצת השלום הגיע להסכם היסטורי לפירוק מלא של חמאס ושאר הארגונים החמושים בעזה מנשקם. ברשומה שפרסם ברשת שות, כתב טראמפ כי הסכם זה מהווה צעד מכריע בדרך לכך שעזה תנוהל סוף סוף על ידי ממשלה פלסטינית חדשה שתפעל עם מועצת השלום למען הפלסטינים. עוד הוסיף כי במקביל ישראל תזכה לביטחון המגיע לה, כאשר עזה לא תשמש עוד כבסיס למתקפות טרור. נשיא ארצות הברית פירט כי כוחות ישראליים ייסוגו עם השלמת פירוק הנשק, וכוח הייצוב הבינלאומי יפעל לצד כוח משטרה פלסטיני חדש, כדי לקחת אחריות על הפיכת עזה למקום בטוח לתושביה ולשכנותיה. מדבריו הביא הכתבת חדשות החוץ, שירה אתר. ברקע הדברים, גורמים אמריקניים אמרו לסוכנות הידיעות רויטרס כי התוכנית לפירוק חמאס מנשקו תצא לפועל בשבועות הקרובים. גורם במועצת השלום סיפר לסוכנות הידיעות כי ביצוע התהליך ייקח זמן מה, שהנסיגה הישראלית תעשה בשלבים בהתאם ללוח זמנים שיקבע סופית בהמשך. גורם אמריקני מסר לרויטרס שטראמפ יתאכזב אם ישראל תסרב להסכם. הוא ציין שהוא בטוח שישראל תפעל בהתאם לתנאים, ושהיא אינה נדרשת להסכים לדבר שלא נכלל כבר בתוכנית הקודמת. הגורם האמריקני הוסיף שאיראן ניסתה לשכנע את חמאס לסרב להסכם, אך ארצות הברית הצליחה להתגבר על כך. צה"ל השמיד את מנהרות הטרור במרחב הבופור שבדרום לבנון. כך הודיעו ראש הממשלה בנימין נתניהו ושר הביטחון ישראל כץ. בהודעתם נכתב כי הפעולה בוצעה בעת הזו בעקבות ההפרה הבוטה אתמול של הסכם הפסקת האש מצד חיזבאללה, וכי המנהרות פוצצו באמצעות כ-700 טונות של חומר נפץ. שלשום פרסם צה"ל כי חיזבאללה שיגר רחפן נפץ לעבר כלי הנדסי במרחב רכס עלי טהר, והדגיש כי לא היו נפגעים לכוחות צה"ל. דובר צה"ל הוסיף כי הלילה הושמד חלק ניכר מרשת המנהרות התת-קרקעיות ברכס הבופור, וציין כי רשת התשתיות הוקמה במרחק של כ-6 קילומטרים ממטולה ומאצבע הגליל, וכי שוגרו ממנה עשרות כלי טייס בלתי מאוישים, רחפני נפץ וטילי נונטט. ידיעה שריכזו כתבינו אמיר בר שלום ויעל חדד. האלימות בחברה הערבית, גבר בן 22 נורה למוות סמוך למועצה המקומית כסייפה. הוא פונה לבית החולים סורוקה בבאר שבע במצב אנוש, שם נקבע מותו. אדם נוסף נפצע קל ופונה לקבלת טיפול רפואי. המשטרה פתחה בסריקות לאיתור חשודים במעשה, הרקע לאירוע פלילי. ידיעה שמסר כתבנו בדרום, אל ישיב הראל. שליחי נשיא ארצות הברית טראמפ, ג'רד קושנר וסטיב וויטקוף יבקרו לראשונה באוקראינה בימים הקרובים, כך אמר טראמפ בשיחה שערך עם כתב עיתון הפייננשל טיימס הבריטי. עוד סיפר כי הוא אינו בטוח אם יאשר לאוקראינה לייצר טילי יירוט מסוג פטריוט. טראמפ אמר שזהו נשק יוצא דופן ועלינו לנהוג בזהירות מסוימת לגבי הגורמים שאנו מעניקים להם רישיון לכך. במקביל, משרד ההגנה של רומניה הודיע כי הזניק 2 מטוסי קרב בעקבות קבוצת מטרות אוויריות שזוהו בסמוך לגבול עם אוקראינה. עוד נמסר כי המטרות לא חדרו לשטח האווירי של רומניה. ומזג האוויר חם מהרגיל עד שרבי בהרים ובפנים הארץ והביל לאורך מישור החוף. עומסי חום כבדים עד קיצוניים ישררו ברוב אזורי הארץ. בעקבות גל החום החריג חל איסור להדליק אש בשטחים פתוחים. אלה החדשות שעורך אור ערד.
0: מוזיקה, מוזיקה. זה גלגלץ.
6: גלגלץ עושה לי את הדרך.

0: טוב שבאת.
1: שוב הדיסקו כאן, הדורבנים, טוב שבאתם. ארבע. וואו, ארבע בבוקר, ארבע בלילה, מה שלא תגידו, אם אתם ממשיכים עוד את הבילויים של חמישי בערב, חמישי בלילה, עד השעות הקטנות האלה. אנחנו פה איתכם שבע דקות אחרי השעה ארבע, גלץ וגלגלץ, לילה מסיבה, לילה שהופך לבוקר מוקדם מאוד מאוד מאוד לאט לאט. אנחנו פה עם שירים מעולים שגיא ניג'אר בחרה לנו, אדווה אמיר הטכנאית באולפן, אני סולו גבע. טוב, הביאו לנו כבר את הדיסקו, אבל עכשיו צריך כבר לרקוד עם הידיים, תשמעו. זה דורש, נו. YMCA, כן.

I'm a believer, smash mouth, 4:20 דקות. הופיעו בישראל לא מזמן, אתם קולטים, בשיא המלחמה הגיעו להופיע פה בהפתעה, לא סתם, להופיע בהפתעה, כן, כן. טוב, מה נספר לכם? נעדכן על שתי חסימות. כביש תל אביב ירושלים חסום עד השעה 10 בבוקר ממחלף הראל עד מחלף מוצא בגלל עבודות. בירושלים, כביש בגין לדרום חסום עד 10 בבוקר ממחלף יגאל ידין עד מחלף גבעת שאול גם בגלל עבודות. בסדר, שימרו על עצמכם. עשו בזירות. לאט לאט לאט לאט. גם אם לא עמוס בשעה הזו.

0: טוב, תשמעו, קיץ, לא?
1: אתם מאזינים למקום הראשון, ישראלי, במצעד השבועי של גלגלץ.
0: אז קבלו את שיר הקיץ החדש. אתם כבר מכירים, עדן חסון, אופק הדנק, אגם בוחבוט. אתם יודעים איך היא רוקדת.

0: אפ-אפ-אפ-אפ. לא משנה כמה הוא מבקש או כמה הוא מסביר, ילד עד גיל 9 לא חוצה כביש לבד, אלא רק בליווי מבוגר. במהלך החופש הגדול בשנתיים האחרונות נהרגו 24 ילדים ובני נוער, וכ-200 נפצעו קשה. חשוב להזכיר לילדים, לא להתפרץ לכביש, לחצות רק במעבר חצייה, להסתכל לכל הכיוונים ולהימנע מהסחות דעת. בואו נעצור את הסטטיסטיקה.
1: גלגלץ, בשיתוף משרד התחבורה, הרשות הלאומית לבטיחות בדרכים.
2: מוזיקה זה גלגלץ.
3: Ya no soy Nivea, soy tu bizcochito, pero tengo todo lo que tiene Lolito. Que me pongan nena, soy como derrito. El mal de ojo que me mandan.

רוזליה. גלץ גלגלץ. שיר יחסית חדש עכשיו תשמעו של האחיות קרקוקלי וליד מאיר. הם אמרו שהן רוצות להביא בשיר הזה משהו קצת אחר, משהו חדש שעדיין לא שמענו מהן. פבלו אסקובר. ככה זה הולך.

כן, אמרנו שאנחנו פה להרים. מבטיחים ומקיימים. רבע לחמש. תכף כבר רשמית, כאילו זה בוקר על מלא, שישי בבוקר. אווירה של סופש, לא? הסופש מגיע, הנה הוא בא, גם הדג נחש. ב-052-90-2002, אתם יכולים גם להדכן אותנו מהדרכים, ספר לנו מה קורה שם. עד אז, הנה אני בא, סו בזהירות.

גלץ וגלגלץ, אנחנו מסיימים פה עוד שעה ביחד. נראה לי שאחרי השיר הזה אנחנו רשמית מסיימים את אווירת החמישי בלילה, מסיבות, יציאות. זהו, עוברים לשישי בבוקר, מוקדם, לאט לאט, אבל לא לפני שנשמע את השיר שזכה באירוויזיון השנה. בנגרנגה של דרה. הביאה את הניצחון לבולגריה. מיד חוזרים.

0: משנה כמה הוא יגיד שאת מנדנדת או חופרת, ילד עד גיל 9 לא חוצה כביש לבד, אלא רק בליווי מבוגר. במהלך החופש הגדול בשנתיים האחרונות נהרגו 24 ילדים ובני נוער, וכ-200 נפצעו קשה. חשוב להזכיר לילדים לא להתפרץ לכביש, לחצות רק במעבר חצייה, להסתכל לכל הכיוונים ולהימנע מהסחות דעת. בואו נעצור את הסטטיסטיקה.
1: גלגלץ, בשיתוף משרד התחבורה, הרשות הלאומית לבטיחות בדרכים. קלאסיקה, קלאסיקה, זה גלגלץ.
2: אימי ויינאוס נתקעה בעבודה על האלבום השני שלה ופנתה לעזרתו של יהודי טוב אחר, מרק רונסון. היא סיפרה לו שהיא רוצה להישמע כמו הזמרות האהובות עליה משנות ה-50. רונסון כתב מנגינה, ותוך 3 שעות אימי כתבה והקליטה את Back to Black, השיר הכי גדול שלה והצצה על הנפש המורכבת של הזמרת החד פעמית הזאת.
3: ההזנה מודרכת. עומר גפן צולל אל הקלאסיקות הגדולות של המוזיקה, באתר גלגלץ, או ביישומון, או בכל מקום שבו אתם שומעים ושומעות את הפודקאסטים שלכם.
1: מוזיקה זה גלגלץ.
2: גלגלץ, בשיתוף הרלב"ד ומשרד התחבורה.
4: גלי צהל השעה 5, בוקר טוב, באולפן סולו גבע עם מה שקורה עכשיו. נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ הכריז הלילה, מועצת השלום הגיע להסכם היסטורי לפירוק מלא של חמאס ושאר הארגונים החמושים בעזה מנשקם. ברשומה שפרסם ברשת שוט, כתב טראמפ כי הסכם זה מהווה צעד מכריע בדרך לכך שעזה תנוהל סוף סוף על ידי ממשלה פלסטינית חדשה שתפעל עם מועצת השלום למען הפלסטינים. עוד הוסיף כי במקביל ישראל תזכה לביטחון המגיע לה, כאשר עזה לא תשמש עוד כבסיס למתקפות טרור. נשיא ארצות הברית פירט כי כוחות ישראליים ניסוגו עם השלמת פירוק הנשק, וכוח הייצוב הבינלאומי יפעל לצד כוח משטרה פלסטיני חדש, כדי לקחת אחריות על הפיכת עזה למקום בטוח לתושביה ולשכנותיה. מדבריו הביאה כתבת חדשות החוץ, שירה אתר. ברקע הדברים, גורמים אמריקנים אמרו לסוכנות הידיעות רויטרס כי התוכנית לפירוק חמאס מנשקו תצא לפועל בשבועות הקרובים. גורם במועצת השלום סיפר לסוכנות הידיעות כי ביצוע התהליך ייקח זמן מה, ושהנסיגה הישראלית תעשה בשלבים בהתאם ללוח זמנים שיקבע סופית בהמשך. גורם אמריקני מסר לרויטרס שטראמפ יתאכזב אם ישראל תסרב להסכם. הגורם ציין שהוא בטוח שישראל תפעל בהתאם לתנאים, ושהיא אינה נדרשת להסכים לדבר שלא נכלל כבר בתוכנית הקודמת. הגורם האמריקני הוסיף שאיראן ניסתה לשכנע את חמאס לסרב להסכם, אך ארצות הברית הצליחה להתגבר על כך. ראש הממשלה נתניהו ושר הביטחון קאץ הודיעו, צהל השמיד את מנהרות הטרור במרחב הבופור שבדרום לבנון. בהודעתם נכתב כי הפעולה בוצעה בעת הזו בעקבות ההפרה הבוטה אתמול של הסכם הפסקת האש מצד חיזבאללה. שלשום פרסם צהל כי חיזבאללה שיגר רחפן נפץ לעבר כלי הנדסי במרחב רכס עלי טהר, והדגיש כי לא היו נפגעים לכוחות צהל. דובר צהל הוסיף כי הלילה הושמד חלק ניכר מרשת המנהרות התת-קרקעיות ברכס הבופור, וציין כי רשת התשתיות הוקמה במרחק של כ-6 קילומטרים ממטולה ומאצבע הגליל, וכי שוגרו ממנה עשרות כלי טייס בלתי מאוישים, רחפני נפץ וטילי נוטט. ידיעה אשר יקזו כתבינו אמיר בר שלום ויעל חדד. שליחי נשיא ארצות הברית טראמפ, ג'רד קושנר וסטיב וויטקוף יבקרו לראשונה באוקראינה בימים הקרובים, כך אמר טראמפ בשיחה שערך עם כתב עיתון הפייננשל טיימס הבריטי. נשיא ארצות הברית טראמפ הבהיר כי הוא אינו בטוח אם יאשר לאוקראינה לייצר טילי יירוט מסוג פטריוט. בשיחה אמר טראמפ, אנו בוחנים זאת, זהו נשק יוצא דופן ועלינו לנהוג בזהירות מסוימת לגבי הגורמים שאנו מעניקים להם רישיון לכך. ברקע הדברים, מושל מחוז וולגוגרד ברוסיה דיווח שמתקן אנרגיה ומחסנים עולים באש בעקבות מתקפת כלי טיס בלתי מאוישים, וכי 5 אנשים נזקקו בה לטיפול רפואי. קודם לכן, משרד ההגנה של רומניה הודיע כי הזניק 2 מטוסי קרב בעקבות קבוצת מטרות אוויריות שזוהו סמוך לגבול עם אוקראינה. עוד נמסר כי המטרות לא חדרו לשטח האווירי של רומניה. ומזג האוויר חם מהרגיל עד שרבי בהרים ובפנים הארץ והביל לאורך מישור החוף. עומסי חום כבדים עד קיצוניים ישררו ברוב אזורי הארץ. בעקבות גל החום החריג, חל איסור להדליק אש בשטחים פתוחים. אלה חדשות שעורך אור הרד.
5: גלגלת, עם החיילים והחיילות.

בוקר טוב. שעה האחרונה ביחד. גלץ וגלגלה, פיקוד השידורים שלנו. אנחנו פה איתכם ממש מתוך הלילה, הבוקר המוקדם הזה של יום שישי. עכשיו עוברים מהאווירה של מסיבה, מורידים קצת הילוך, האווירה של בוקר רגוע. אווירה של סופש, בוקר מוקדם, גיא הניג'ר דאגה לנו לשירים מעולים בדיוק לזמן הזה, אדווה אמיר הטכנאית באולפן, אני סולו גבע, ועכשיו אורי קולטוב בשיר שהוא כתב עם הבת זוג שלו, רעות שי כהן, אתם אולי מכירים אותם גם כזוג, כשהם שיתפו פעולה בשיר 20 דקות. לא רוצה לאהוב אותי, ככה זה נקרא. יאללה, מתחילים.

Blame it on me, ג'ורג' עזרא, גלץ וגלגלץ, 5 בבוקר ועוד 17 דקות. בוקר של שישי, אנחנו פותחים את הסופה שזה ביחד. רק נספר לכם על קצת חסימות, כביש תל אביב ירושלים חסום עד השעה 10 בבוקר, ממחלף הראל עד מחלף מוצא בגלל עבודות. בירושלים, כביש בגין לדרום חסום עד 10 בבוקר, ממחלף יגאל ידין עד מחלף גבעת שאול, גם בגלל עבודות, אז מומלץ למצוא דרכים חלופיות באזורים האלה. גם מוזמנים להדכן אותנו מהדרכים אם פספסנו משהו. 052-90-2002, זה הוואטסאפ שלנו, אבל כמובן שלא כותבים אם אתם בנהיגה, לא מתעסקים בטלפון בכלל, שימו אותו בצד. לגעת בו בנהיגה זה כמו לעזוב את ההגה. אנחנו על המוזיקה, אתם על הכביש.

0: ממשיכים לשיר חדש של אוליביה רודריגו, שגם הכריזה על סיבוב הופעות עולמי בספטמבר.
1: New York City's never looked so blue.
0: Stupid Song, ככה זה נקרא.

0: גלגלצ.
1: הגעת ליעד. רוצים לקחת את הפלייליסט של גלגלצ איתכם לכל מקום? עקבו אחרינו בספוטיפיי ואפל מיוזיק וקבלו את הפלייליסטים של התוכניות שלנו, הביצועים המיוחדים האולפן ושירים לכל מצב. כי מוזיקה זה גלגלצ, גם בסטרימינג.
0: מוזיקה זה גלגלצ.

0: 5 ועוד 36 דקות. חוזרים עכשיו לארץ לשיר מהאלבום האחרון של דודו טסה. אי, עד יוון הוא נסע כדי לעשות אותו, כדי רגע להתנתק מהרעשים, לכתוב מוזיקה מתוך השקט. וזה שיר עדין וחשוף מתוך האלבום הזה, הלב שלה.
1: זה היה הכי טוב שלי, הכי טוב שלה.

הדרכים הידועות, שלום חנוך, 5:45 בבוקר, גלץ וגלגלץ, אנחנו פה עם מוזיקה נעימה באווירה של יום שישי מוקדם בבוקר. אם יש משהו שאנחנו לא יודעים על הדרכים שלכם, מוזמנים לעדכן אותנו ב-0529-2002. יכולים גם לספר לנו כמובן על תוכניות שלכם לסופש, אולי טיולים, מה אתם מכינים לשישי לאכול. מוזמנים מאוד לכתוב לנו, אם אתם בכבישים עכשיו, סעו לאט לאט לאט, אל תמהרו. גם אם לא עמוס סביבכם, בואו נשמור על הסופש הזה שקט בכבישים. שמרו על עצמכם, זה הכי חשוב.

איתי לוי חדש מתוך האלבום החדש שלו גלץ גלגלץ. ככה אנחנו מסיימים את הזמן ביחד. תודה רבה לגיא הניג'ר שבחרה לנו את המוזיקה, לאדווה אמיר הטכנאית. אני סולו גבע, עמית קלדרון אחריי, כבר מוכן ללוות אתכם כל הבוקר של הסופה, שזה יום שישי, לפתוח אותו כמו שצריך.

0: גלגלצ. גלגלצ, בשיתוף הרלב"ד ומשרד התחבורה.
1: גלי צהל השעה 6, היום יום שישי י"ז באב תשפ"ו, 31 ביולי 2026. בוקר טוב באולפן סולו גבע עם מה שקורה עכשיו. נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ הכריז הלילה, מועצת השלום הגיעה להסכם היסטורי לפירוק מלא של חמאס ושאר הארגונים החמושים בעזה מנשקם. ברשומה שפרסם ברשת שות' כתב טראמפ, כי הסכם זה מהווה צעד מכריע בדרך לכך שעזה תנוהל סוף סוף על ידי ממשלה פלסטינית חדשה שתפעל עם מועצת השלום למען הפלסטינים. עוד הוסיף כי במקביל ישראל תזכה לביטחון המגיע לה, כאשר עזה לא תשמש עוד כבסיס למתקפות טרור. נשיא ארצות הברית פירט כי כוחות ישראליים ייסוגו עם השלמת פירוק הנשק, וכוח הייצוב הבינלאומי יפעל לצד כוח משטרה פלסטיני חדש כדי לקחת אחריות על הפיכת עזה למקום בטוח לתושביה ולשכנותיה. מדבריו הביאה כתבת חדשות החוץ שירה אתר. ברקע הדברים, גורמים אמריקנים אמרו לסוכנות הידיעות רויטרס כי התוכנית לפירוק חמאס מנשקו תצא לפועל בשבועות הקרובים. גורם במועצת השלום סיפר לסוכנות הידיעות כי ביצוע התהליך יימשך זמן מה, שכל הפעילות הצבאית בעזה תצטרך לעצור במסגרת יישום התוכנית, ושהנסיגה הישראלית תעשה בשלבים, בהתאם ללוח זמנים שיקבע סופית בהמשך. גורם אמריקני מסר לרויטרס שטראמפ יתאכזב אם ישראל תסרב להסכם. הגורם ציין שהוא בטוח שישראל תפעל בהתאם לתנאים ושהיא אינה נדרשת להסכים לדבר שלא נכלל כבר בתוכנית הקודמת. הגורם האמריקני הוסיף שאיראן ניסתה לשכנע את חמאס לסרב להסכם, אך ארצות הברית הצליחה להתגבר על כך. ראש הממשלה נתניהו ושר הביטחון קץ הודיעו, צהל השמיד את מנהרות הטרור במרחב הבופור שבדרום לבנון. בהודעתם נכתב כי הפעולה בוצעה בעת הזו בעקבות ההפרה הבוטה של הסכם הפסקת האש מצד חיזבאללה. שלשום פרסם צהל כי חיזבאללה שיגר רחפה נפץ לעבר כלי הנדסי במרחב רכס עלי טהר, והדגיש כי לא היו נפגעים לכוחות צהל. דובר צהל הוסיף כי הלילה הושמד חלק ניכר מרשת המנהרות התת-קרקעיות ברכס הבופור, וציין כי רשת התשתיות הוקמה במרחק של כ-6 קילומטרים ממטולה ומאצבע הגליל, וכי שוגרו ממנה עשרות כלי טייס בלתי מאוישים, רחפני נפץ וטילי נונטט. ידיעה שריכזו כתבינו אמיר בר שלום ויעל חדד. האלימות בחברה הערבית, גבר בן 22 נורה למוות סמוך למועצה המקומית כסייפה. הוא פונה לבית החולים סורוקה בבאר שבע במצב אנוש, שם נקבע מותו. אדם נוסף נפצע קל ופונה לקבלת טיפול רפואי. המשטרה פתחה בסריקות לאיתור חשודים במעשה, הרקע לאירוע פלילי. ידיעה שמסר כתבנו בדרום, אלישיב הראל. רוכב אופנוע כבן 30 נפצע קשה מפגיעת רכב סמוך לצומת מורן ליד כרמיאל. צוות מגן דוד אדום העניק לו טיפול רפואי ראשוני ופינה אותו למרכז הרפואי לגליל בנהריה, כשמצבו לא יציב והוא מורדם ומונשם. ומזג האוויר חם מהרגיל עד שרבי בהרים ובפנים הארץ והביל לאורך מישור החוף. ומסי חום כבדים עד קיצוניים ישררו ברוב אזורי הארץ. בעקבות גל החום החריג חל איסור להדליק אש בשטחים פתוחים. אלה החדשות שעורך אור ערד.
0: מוזיקה זה גלגלת.
2: עמית קלדרון עושה לי את סוף השבוע.
0: גלגלת עם החיילים והחיילות.

לא מכיר הרבה דרכים טובות יותר לפתוח את הבוקר מאשר עם תקליט ראשון של גידי גוב, ועם בלעדייך, אלבום כל כך תמים, ועם הרבה הרבה שמות ענקיים שהיו אז כולם בשיאה, והלחינו וכתבו וניגנו בתקליט הזה, אז שלום לכם, שלום לכן, בוקר טוב, קצת אחרי שש בגלגלץ, ואנחנו... מסיימים את יום חמישי, מתחילים את יום שישי, תלוי כל אחד וה, מה שנכון לגביו, אבל בכל מקרה נעשה את זה עם יופי של מוזיקה, שעורכת רונה רוגנר כהן, אדווה אמיר, הטכנאית שלנו באולפן, אני עמית קלדרון, סולו גבע, היה כאן איתכם עד עכשיו, תודה רבה לו, וממשיכים עם ניר קנען, שהוציא אלבום שני, והשבוע גם משיק אותו בהיכל התרבות, עם לי טולדנו וגלי אתרי, לא פחות, והוא כבר מזמן לא רק One It Wonder עם שיר לנטה, יש לו עוד רבים וטובים גם באלבום הקודם שלו, וגם באלבום הזה, ומיותר לציין, שגם פה מושפע מאוד מאוד מתקליט ראשון של גידי גוב, וכל מה שהגיע אחריו, וכל המוזיקאים והמוזיקאיות הגדולים של ה... תקופה ההיא, וחלק לא קטן מזה, מאותן שנים פה בארץ, היה הבוסה נובה והמוזיקה הברזילאית, אז גם מזה הוא שואב והופך את זה לשלו, והנה זה שיר מתוך האלבום נקודת תורפה, אוי ואבוי לי. יש בן.

The Girl from Ipanema, קלאסיקה ברזילאית, שיר שיש לו אינסוף ביצועים וגרסאות. האמת שלמעט Yesterday של הביטלס, זה נחשב לשיר הפופ שהוקלט הכי הרבה פעמים אי פעם. ביצוע מוכר הוא זה של פרנק סינטרה, יחד עם ג'ובים שכתב את השיר, כאן אל ג'ובים ואסטרוד ז'ילברטו. ומכאן בילי אייליש. Ocean Eyes.

עידן רייכל והפרויקט ממעמקים. 6:24 בגלגלץ, בוקר טוב לכל מי שמתעורר ומצטרף אלינו. יש לנו עדכון מהכבישים. כביש תל אביב ירושלים חסום עד 10 בבוקר ממחלף הראל ועד מחלף מוצא בגלל עבודות, ובירושלים כביש בגין לדרום חסום גם כן עד 10 בבוקר ממחלף יגאל ידין ועד מחלף גבעת שאול גם בגלל עבודות. אז אם תכננתם לנסוע שתי חסימות שם באזור ירושלים או בדרך אליה, קחו את זה בחשבון ותיסעו לכם מדרך חלופית. אנחנו כמו תמיד ב-052-90-2002 או וואטסאפ אם אתם לא נוהגים, גם לדיווחים שלכם מהכבישים, זה עוזר לנו, וגם לכל דבר אחר שתרצו לספר לנו, וגם בטלפון 1-800-890-18. ממשיכים עם נינט ושיר מאלבום החדש אני נינה. בינתיים לך איתה.

0: תורידי את המהירות. ילדים ובני נוער בחופש הגדול נמצאים יותר ברחובות, בפארקים ובשכונות המגורים. צריך לשים עכשיו לב יותר מתמיד, להאט מהירות, לתת זכות קדימה להולכי הרגל ולהישאר מרוכזים בדרך. אנחנו חייבים לשים לזה סוף.
1: גלגלץ, בשיתוף משרד התחבורה, הרשות הלאומית לבטיחות בדרכים.
2: עכשיו בלוטו 35 מיליון שקלים, ובדאבל אוטו עד 70 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
3: מוזיקה זה גלגלת.
4: עמית קלדרון, עושה לי את סוף השבוע.

0: נוסע אל חלומות אחרים, מאיר בנאי הגדול. 6:40 בגלגלץ, בוקר טוב. ואם כבר העלינו קצב, אז נשאר שם. לא נוריד. מור, סחרחורות.
1: געגועים הם סוג של נחמה.

You and Me Song, אין כיף כזה. ומכאן אנחנו ממשיכים עם גרייסי אברמס, זמרת מוזיקאית אמריקאית, גם הבת של ג'יי ג'יי אברמס, הבמאי המפורסם שעשה את החידושים של מלחמת הכוכבים ואבודים ועוד הרבה הרבה, משפחה אומנותית. אתם אולי זוכרים אותה בזכות השיר That's So True, שהיה להיט גדול מאוד בכל העולם וגם התנגן פה לא מעט אצלנו. זה שיר מתוך אלבום חדש שלה ש יצא, והוא כבר הלהיט הגדול משם, נקרא Hit the Wall, גרייסי אברמס, גלגלץ.

ג'יין בורדו לא יוצאת למסיבות, מתקרבים לשבע ומסיימים שעה ראשונה לבוקר הזה של יום שישי עם יגאל בשן ולהקת פיקוד הצפון. ואחרי החדשות חוזרים עם עוד הרבה מוזיקה להתעורר איתה, להתחיל את היום. מתוק מתוק.

0: מוזיקה זה גלגלת.
1: עמית קלדרון עושה לי את סוף השבוע
2: בחסות כל מוביל, החוגגת 120 שנה בימי מחירות על כל מותגי הרכב. התשעה באוגוסט באולמות ובאתר. כוכבית 8586, כפוף לתקנון באתר.
0: מוזיקה זה גלגלת.
3: גלגלת, בשיתוף הרלב"ד ומשרד התחבורה.
4: ליצא על השעה 7. בוקר טוב, באולפן סולו גבע עם מה שקורה עכשיו. נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ הכריז הלילה, מועצת השלום הגיע להסכם היסטורי לפירוק מלא של חמאס ושאר הארגונים החמושים בעזה מנשקם. ברשומה שפרסם ברשת Truth, כתב טראמפ כי זו אבן דרך משמעותית ביישום תוכנית 20 הנקודות שלו. נשיא ארצות הברית פירט כי כוחות ישראלים ניסוגו עם השלמת פירוק הנשק, וכוח הייצוב הבינלאומי יפעל לצד כוח משטרה פלסטיני חדש, כדי לקחת אחריות על הפיכת עזה למקום בטוח לתושביה ולשכנותיה. מדבריו הביאה כתבת חדשות החוץ, שירה אתר. ברקע הדברים, גורמים אמריקנים אמרו לסוכנות הידיעות רויטרס כי התוכנית לפירוק חמאס מנשקו תצא לפועל בשבועות הקרובים. גורם במועצת השלום סיפר לסוכנות הידיעות כי ביצוע התהליך יימשך זמן מה, שכל הפעילות הצבאית בעזה תצטרך לעצור במסגרת יישום התוכנית, ושהנסיגה הישראלית תעשה בשלבים בהתאם ללוח זמנים שיקבע סופית בהמשך. גורם אמריקני מסר לרויטרס שטראמפ יתאכזב אם ישראל תסרב להסכם, והוסיף שאיראן ניסתה לשכנע את חמאס לסרב להסכם, אך ארצות הברית הצליחה להתגבר על כך. צה"ל השמיד את מנהרות הטרור במרחב הבופור שבדרום לבנון, כך הודיעו ראש הממשלה בנימין נתניהו ושר הביטחון ישראל כץ. בהודעתם נכתב כי הפעולה בוצעה בעת הזו בעקבות ההפרה הבוטה של הסכם הפסקת האש מצד חיזבאללה. שלשום פרסם צה"ל כי חיזבאללה שיגר רחפן נפץ לעבר כלי הנדסי במרחב רכס עלי טהר, והדגיש כי לא היו נפגעים לכוחות צה"ל. דובר צה"ל הוסיף כי הלילה הושמד חלק ניכר מרשת המנהרות התת-קרקעיות ברכס הבופור, וציין כי מרשת התשתיות שוגרו עשרות כלי טייס בלתי מאוישים, רחפני נפץ וטילי נוטט. ידיעה שריכזו כתבינו אמיר בר שלום ויעל חדד. רוכב אופנוע כבן 30 נפצע קשה מפגיעת רכב סמוך לצומת מורן ליד קרמיאל. צוות מגן דוד אדום העניק לו טיפול רפואי ראשוני ופינה אותו למרכז הרפואי לגליל בנהריה כשמצבו לא יציב והוא מורדם ומונשם. לפני מספר שעות רוכב אופניים חשמליים כבן 25 נפצע קשה במהלך רכיבה בנוף הגליל. נשיא ארצות הברית טראמפ אמר כי הוא אינו בטוח אם יאשר לאוקראינה לייצר טילי ירות מסוג פטריוט. בשיחה שנערכה עמו בעיתון הפייננשל טיימס הבריטי, אמר טראמפ, אנו בוחנים זאת, זהו נשק יוצא דופן, ועלינו לנהוג בזהירות מסוימת לגבי הגורמים שאנו מעניקים להם רישיון לכך. נשיא ארצות הברית הוסיף ששליחיו ג'רד קושנר וסטיב ויטקוף יבקרו לראשונה באוקראינה בימים הקרובים. ברוסיה, מושל מחוז וולגוגרד דיווח כי מתקן אנרגיה ומחסנים עלו באש בעקבות מתקפת כלי טייס בלתי מאוישים, וכי חמישה אנשים נזקקו בעקבותיה לטיפול רפואי. קודם לכן, משרד ההגנה של רומניה הודיע כי הזניק שני מטוסי קרב בעקבות קבוצת מטרות אוויריות שזוהו סמוך לגבול עם אוקראינה. עוד נמסר כי המטרות לא חדרו לשטח האווירי של רומניה. ומזג האוויר חם מהרגיל עד שרבי בהרים ובפנים הארץ והביל לאורך מישור החוף. ומסי חום כבדים עד קיצוניים נשררו ברוב אזורי הארץ. בעקבות גל החום החריג חל איסור להדליק אש בשטחים פתוחים. אלה החדשות שערך אור הרד.
0: מוזיקה זה גלגלת.
1: עמית קלדרון עושה לי את סוף השבוע.
0: גלגלת עם החיילים והחיילות.

שלום לכם, שלום לכם, בוקר טוב, קצת אחרי שבע, ואנחנו ממשיכים להתעורר כאן בגלגלץ, ליום שישי שעולה לו לאט לאט. רונה רוגנר כהן עורכת את המוזיקה, דבא אמיר היא הטכנאית באולפן, אני עמית קלדרון, שמחים שאתם איתנו, ואחרי דן תורן, זיכרונו לברכה ואימפריות נופלות לאט, אנחנו עם דנה ברגר, שאני לא יודע כמה מכם זוכרים, אבל שניהם היו חברים ללהקה, להקת בלגן, שהוציאה אלבום אחד בתחילת ה-90s, לפני שהתפרקה, וזה השיר האחרון שהיא הוציאה עם מילים שכתב הסופר אשכול נבו, וחיכו אצלה משהו כמו עשור, עד שהן קיבלו לחן והוקלטו באולפן. אם נותרנו נאהב. שתהיה האזנה טובה ובוקר טוב.

Sound of Solitude, 7:20, ויש לנו דיווחים מהכבישים. כביש תל אביב ירושלים חסום עד השעה 10 בבוקר, ממחלף הראל ועד מוצא, בגלל עבודות, ועבודות גם בירושלים, מכביש בגין לדרום, שחסום גם כן עד 10 בבוקר, ממחלף יגאל ידין עד מחלף גבעת שאול. אז אם אתם מתכננים לנסוע משם, נמצאים שם באזור, אזור ירושלים והדרך אליה, אז סעו לכם מדרך חלופית, ואנחנו כמובן נעדכן, אמור להיפתח בעשר בבוקר, נעדכן כשזה באמת קורה, כי אנחנו יודעים שלפעמים הדברים האלה גם קצת מתעכבים. חוץ מזה, אנחנו ב-052-90-2002, כמו תמיד, הוואטסאפ שלנו לכל דבר שיש לכם לומר, גם על הכבישים וגם על המוזיקה. ועכשיו עם קרולינה. Anan.

גיל 16, הכל כזה מין קצפת ודובדבנים, משירי הנאורים הכי ישראלים שיש, למרות שהנאורים שלו דני סנדרסון עשה בניו יורק. שישי בבוקר בגלגלץ.

0: מה אתם עושים בשישי בבוקר? כל שישי בתשע בגלגלץ אנחנו פותחים יחד את הסופש במסיבה. אז קחו את הקף של הבישולים או המגף של הניקיונות ותהפכו אותם למיקרופון. כי עם המוזיקה שלנו ברקע, האוכל יוצא טעים יותר. יום שישי הגיע,
1: מה טוב חלקי. מתן לוי, שישי, 9-12, גלגלץ.
2: עכשיו בלוטו 35 מיליון שקלים, ובדה בלוטו עד 70 מיליון שקלים. המחירה אסורה למשתר מלול 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
3: פתוח!
4: תואר שני ברופין לא רק פותח בשבילכם דלתות. בעולם שלא מפסיק לזוז, תואר מוסמך יכול להעניק לכם את היציבות להוביל ואת הכלים מפרוס קדימה. מחכים לכם בזום הפתוח ב-31 ביולי לארבעת התארים השניים שלנו. MBA, מנהל עסקים, לוגיסטיקה ושרשרת הספקה גלובלית, ניהול משאבי ים ופסיכולוגיה ארגונית.
5: מוזיקה זה גלגלת.
6: עמית קלדרון עושה לי את סוף השבוע.

נדב חנציס, אם את כבר הולכת, גלגלץ, ועכשיו אנחנו עם שני שירי קריוקי מעולים. אני חושב שכבר התעוררנו מספיק כדי להגיע לשלב הזה שאתם שרים לכם באוטו, בין אם אתם לבד או לא. ונתחיל עם המרים מבין השניים, אלטון ג'ון, קיקי די, איזה דואט.

0: לא לפחד כלל.
1: לא להרגיש כלל. יובל דיין מתוך אלבום שיצא בקרוב, אנחנו כבר מתקרבים לשמונה כאן בגלגלץ, את השעה הזו נסיים עם יהודה פוליקר ויעקב גלעד שכתב את סיפור האהבה של ההורים שלו, פחות או יותר. זה מה שהוביל אותו לכתוב את השיר הזה, חלון לים התיכון. עוד מעט חוזרים.

0: מוזיקה זה גלגלת.
1: עמית קלדרון עושה לי את סוף השבוע.
2: איך מכשירים אדריכלים ואדריכליות למציאות משתנה? התשובה היא בגישה. ב-SCE, המכללה האקדמית להנדסה על שם סמי שמעון, לומדים לחשוב כמו העתיד ולתת לו צורה. 31 ביולי, יום פתוח לתואר ראשון באדריכלות. לפרטים חייגו 1-800-207-777. SCE, Future Oriented.
3: יואו, אמא, התקבלתי לשירות לאומי במשרד הביטחון.
4: רוצה לקבל הודעה כזו? משרד הביטחון בוחר בך, תלמידת האולפנה והתיכון. הרשמי למיונים הנחשקים של השירות הלאומי במשרד הביטחון. הצטרפי אלינו למגוון תפקידי ליבה מקצועיים ובואי לתרום למדינה ולעצמך. היכנסי עכשיו לאתר משרד הביטחון והרשמי למיונים.
5: הכי שירות, הכי לאומי, שירות בתפקיד ביטחוני.
0: מוזיקה זה גלגלץ.
6: גלגלץ, בשיתוף הרלב"ד ומשרד התחבורה.
7: גלי צהל, השעה 8, בוקר טוב, באולפן, ערן קורצים, מה שקורה עכשיו. ההסכם בעזה, הנשיא טראמפ הכריז הלילה כי מועצת השלום הגיעה להסכם היסטורי לפירוק מלא של חמאס ושאר הארגונים החמושים בעזה מנשקם. ברשומה ברשת טרוס כתב הנשיא שישראל תיסוג עם השלמת פירוק הנשק וכוח הייצוב הבינלאומי יפעל לצד כוח משטרה פלסטיני. חבר הכנסת צבי סוכות מהציונות הדתית אמר לישראל פישר ביומן הבוקר, הפתרון היחיד בעזה הוא כיבוש מלא והתיישבות.
8: אין פתרון אחר לרצועת עזה חוץ מעידוד הגירה החוצה, כיבוש מלא, התיישבות יהודית, אין משהו אחר. יש שם אוכלוסייה גדולה מאוד שפשוט רוצה להשמיד אותנו. אני לא רואה התכנות לזה שחמאס באמת ימסור את הנשק, ימסור את הכל, יתפרק מכל הנכסים שלו. אני לא רואה את הדבר הזה קורה, ומילא אני גם לא רואה שבסוף גם השלבים האחרים קורים. ואני אומר לך בצורה הכי ברורה, תהיה התיישבות יהודית ברצועת עזה, הדבר הזה יקרה.
7: צהל השמיד את מנהרות הטרור במרחב הבופור שבדרום לבנון בתגובה לכך ששלשום חיזבאללה שיגר רחפן נפץ לעבר כלי הנדסי במרחב רכס עלי טהר. אסף לנג לבן, ראש מועצת הגליל העליון, אמר בגלי צהל, כל עוד ממשלת לבנון לא מפרקת את חיזבאללה מנשקו, אסור לצהל לצאת.
9: ה-20 שנה שבו ממשלת לבנון לא עמדה בהסכמים שלה, זה הקלף שלנו שלא יכול להחזיר את קו היישובים הקדמיים שלנו, שאין צהל בחזית שלהם עם עומק אסטרטגי. בעתיד, ככל שממשלת לבנון או כל גוף אחר באמת יוכיח את עצמו, אנחנו נשמח לחזור לקשרים שהיו עד אז, צריך להיות עם שכל ישר. הביטחון הוא קודם לכל דבר אחר.
7: במשמרות המהפכה נוטלים אחריות על שורת תקיפות הלילה בבסיס אל ג'אבר שבקואט. על פי צבא איראן, הסיבה לתקיפות הלילה היא תגובה לשיגורים של ארצות הברית בימים האחרונים על איראן, ובייחוד על האי קשם. כתבת חדשות החוץ כלילמור מוסרת כי בארצות הברית טרם הגיבו. הקטל בכבישים, צעיר כבן 20 נהרג הבוקר בכביש 90 סמוך לצומת מסוף אלנבי. כתבנו נועם נקש מוסר שהצעיר שעה ברכבו בעת שאוטובוס ריק מנוסעים התנגש בו. צוותי מגן דוד אדום שהגיעו למקום מצאו אותו ללא דופק וללא נשימה ונאלצו לקבוע את מותו. נהג האוטובוס פונה במצב קל לבית החולים. בצהל פועלים להקים גדוד מילואים חרדי חדש שיורכב ממשרתים שבעבר קיבלו פטור משירות צבאי או ששרתו בגדוד נצח יהודה. המשרתים יהיו בעלי הכשרה 05 ויבצעו משימות הגנה. כתבנו לענייני חרדי מרדכי הלפרין שפרסם את הפרטים לראשונה, ועד כן שיועץ הרמטכ"ל לענייני חרדים תת-אלוף אבינועם אמונה הוא הרוח החיה מאחורי הקמת הגדוד החדש. תת-אלוף אמונה היה מפקד חטיבת חשמונאים הראשון. מזג האוויר חם מהרגיל עד שרבי בערים ובפנים הארץ והביא לאורך מישור החוף. עומסי חום כבדים עד קיצוניים ישררו ברוב אזורי הארץ בעקבות גל החום החריג. חל איסור להדליק אש בשטחים פתוחים. אלה החדשות.
10: בחסות כל מוביל, החוגגת 120 שנה בימי מחירות על כל מותגי הרכב. התשעה באוגוסט באולמות ובאתר. כוכבית 8586, כפוף לתקנון באתר.
0: מוזיקה זה גלגלת.
1: עמית קלדרון עושה לי את סוף השבוע.
0: גלגלת
11: עם החיילים והחיילות.

איסלאם, אור של כוכבים. אני כבר מסונבר מהכוכב שלנו פה באולפן, אלברט אלגרבלי, שעשה כניסה של רוקסטאר, ועכשיו אפשר להתחיל את הבוקר. שלום לכם, שלום לכם, בוקר טוב, 8:08 בגלגלץ. רונה רוגנר כהן עורכת את המוזיקה, יואב גולדברג על ההפקה, אני עמית קלדרון, שמחים שאתם איתנו. ממשיכים עם מילה רוח, מהאלבום האחרון שלה, שחור זוהר, טבע.

Somebody to Love Me, מרק רונסון ובוי ג'ורג', שהשבוע הוציא שיר בהשראת מסיבת הנובה וקהילת הנובה, שעוסק בכלל בשבעה באוקטובר, ונקרא על שם המשפט הכל כך נכון וכל כך עוצמתי של הקהילה הזאת, We Will Dance Again. עכשיו 8:21 בגלגלץ, ואנחנו עם אותו עדכון מהכבישים, לא דיווחים על אומס או משהו כזה, אבל כן, החסימות עד השעה 10, גם בתל אביב ירושלים, באזור מחלף הראל עד מחלף מוצא, בגלל העבודות שם, ועבודות גם בירושלים עצמה, בכביש בגין לדרום, שחסום גם עד השעה 10, ממחלף יגאל ידין עד מחלף גבעת שאול, אז אמור להיפתח באמת עוד שעה וחצי, ואנחנו כמובן נעדכן גם כשזה קורה, כי אנחנו יודעים שלא תמיד הדברים האלה קורים בזמן, אבל אם אתם שם באזור, דעו לכם שכדאי למצוא דרך חלופית, ואנחנו ב-052-90-2002, הוואטסאפ כמו תמיד לכל מי שלא בנהיגה, גם לדיווחים מהכבישים וגם לכל דבר אחר שיש לכם לומר לנו. אבל עכשיו, סטטיק ובן אל עם נטע ברזילאי,

0: אומייגאד, קלטת שפרט טסי כבר לא כל כך עושה מוזיקה ים תיכונית?
1: ומה עם זה שכולם מתחזקים ועושים עכשיו פופ אמוני?
0: עזבי את זה, הבנת את הקשר בין פי דידי לג'סטין ביבר?
1: שמת לב שכולם בחול חזרו לעשות רוק?
0: ובאיזה קטע כל שיר של עודי עניה לאי?
1: וואי, ואיך בכלל?
2: לא צריך לרוץ. יש לכם את כל הפודקאסט שבעולם.
0: פופ-טוק.
2: אחי נועם בר ויסמין אשבי נפגשות לדבר על מה שקורה בתרבות הפופ. ועכשיו, גם ברדיו. פודקאסט הפופ של גלגלץ, שמביא לכם את הכותרות הכי חשובות בעולם המוזיקה, הניתוחים, הפרשנויות והעדכונים החמים מהמצעדים. עכשיו, בעונה חדשה. רביעי, בתשע בערב, בגלגלץ, ובכל מקום בו אתם שומעים את הפודקאסטים שלכם.
0: פופ-טוק. מה שקורה בפופ ומה שזה אומר עלינו.
3: יואו, אמא, התקבלתי לשירות לאומי במשרד הביטחון.
4: רוצה לקבל הודעה כזו? משרד הביטחון בוחר בך, תלמידת האולפנה והתיכון. הרשמי למיונים הנחשקים של השירות הלאומי במשרד הביטחון. הצטרפי אלינו למגוון תפקידי ליבה מקצועיים ובואי לתרום למדינה ולעצמך. היכנסי עכשיו לאתר משרד הביטחון והרשמי למיונים.
5: הכי שירות, הכי לאומי, שירות בתפקיד ביטחוני.
6: מוזיקה זה גלגלת.
7: עמית קלדרון עושה לי את סוף השבוע.

סנטנה, Black Magic Woman, אתם על גלגלץ, מהכבישים דיווח 1-6 לצפון, עמוס קצת לפני מחלף ניצני עוז, ולצערנו שמענו קודם גם את החדשות הקשות מכביש 90 באזור ירושלים, צעיר בן 20 שנהרג שם בתאונה, כשנסע ברכב שלו, תזכורת נוראית כאילו שחסרות כאלה, למחיר הנורא של תאונות הדרכים ושל חוסר תשומת לב בכבישים, וזו הזדמנות באמת לומר שוב כמה זה חשוב לנהוג בזהירות, בתשומת לב מלאה. אני יודע ששומעים את זה וכולם אומרים כן, אני, זה מה שאני עושה וברור, אבל לכולנו יש את הרגעים האלה בכביש של פתאום מסתכלים למקום אחר, פתאום חושבים על איזה משהו, פתאום חלילה לוחצים על איזה משהו בטלפון, אומרים זו חיצה קטנה, מורידים את העיניים מהכביש לשנייה, לפעמים השנייה הזאת זה כל מה שצריך, ותשמרו על החיים גם של עצמכם, גם של מי שאיתכם ברכב, גם של האנשים האחרים שנוהגים לצדכם בכביש, כדי שסוף השבוע הזה יעבור בשלום, וזה אומר באמת לא לקחת אחריות רק על עצמכם, אלא גם על אחרים, במובן הזה שלפעמים מי שסביבנו הם לא הנהגים הכי זהירים ואחרים בעולם, אנחנו מכירים את זה מצוין, ולפעמים אנשים עייפים, ולפעמים אנשים באמת בטלפון, וצריך להיות ערניים, כדי להגיב מהר גם כשזה קורה, ולא רק לדאוג לזה שאנחנו נהיה בתשומת לב לעצמנו. אז אנחנו נקווה שסוף השבוע הזה יעבור בשלום על הכבישים, ולא יהיו עוד אסונות. ריטה.

Crazy on New Heart מביאים אותנו קרוב קרוב לתשע כאן בבוקר של יום שישי בגלגלץ, וכאן אנחנו גם מסיימים את החלק הראשון של הבוקר ואת הזמן שלנו כאן. תודה רבה שהייתם איתנו ושנתתם לנו ללוות אתכם, ותודה לרונה רוגנר כהן על מוזיקה מעולה, ולאלברט אל גרבלי על הסאונד ועל המורל ועל הכל, ויואב גולדברג על ההפקה. אני עמית קלדרון, מתן לוי מיד ימשיך איתכם, אז הולך להיות כיף כיף כיף. ואנחנו מסיימים עם קורין הלל, לחיות, שיהיה סוף שבוע שקט עם הרבה חברים ומשפחה ורגעים טובים. להתראות.

0: מוזיקה זה גלגלת.
1: עמית קלדרון עושה לי את סוף השבוע.
2: בחסות אביסרור, משה ובניו בונים באהבה בכל הארץ כבר יותר מ-45 שנה ומזמינים אתכם לרכוש דירה מיזם שהוא גם המבצע, כוכבית 5508.
3: בחסות כל מוביל, החוגגת 120 שנה בימי מחירות על כל מותגי הרכב. התשעה באוגוסט באולמות ובאתר, כוכבית 8586, כפוף לתקנון באתר.
4: עכשיו בלוטו 35 מיליון שקלים ובדאבל לוטו עד 70 מיליון שקלים.
5: המחירה אסורה למי שטרם מלאו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
6: פתוח!
7: תואר שני ברופין לא רק פותח בשבילכם דלתות. בעולם שלא מפסיק לזוז, תואר מוסמך יכול להעניק לכם את היציבות להוביל ואת הכלים מפרוץ קדימה. מחכים לכם בזום הפתוח ב-31 ביולי לארבעת התארים השניים שלנו. MBA, מנהל עסקים, לוגיסטיקה ושרשרת אספקה גלובלית, ניהול משאבי ים ופסיכולוגיה ארגונית.
0: מוזיקה זה גלגלץ.
8: גלגלץ בשיתוף הרלב"ד ומשרד התחבורה.
9: גלי צהל, השעה 9, בוקר טוב, באולפן ערן קורץ עם מה שקורה עכשיו. ההסכם בעזה, נשיא טראמפ הכריז הלילה כי מועצת השלום הגיע להסכם היסטורי לפירוק מלא של חמאס ושאר הארגונים החמושים בעזה מנשקם. ברשומה ברשת טרוץ כתב הנשיא שישראל תיסוג עם השלמת פירוק הנשק וכוח הייצוב הבינלאומי יפעל לצד כוח משטרה פלסטיני. חבר הכנסת צבי סוכות מהציונות הדתית אמר לישראל פישר ביומן הבוקר, הפתרון היחיד בעזה הוא כיבוש מלא והתיישבות.
10: אין פתרון אחר לרצועת עזה חוץ מעידוד הגירה החוצה, כיבוש מלא, התיישבות יהודית, אין משהו אחר. יש שם אוכלוסייה גדולה מאוד שפשוט רוצה להשמיד אותנו. אני לא רואה התכנות לזה שחמאס באמת ימסור את הנשק, ימסור את הכל, יתפרק מכל הנכסים שלו. אני לא רואה את הדבר הזה קורה, ומילא אני גם לא רואה שבסוף גם השלבים האחרים קורים. ואני אומר לך בצורה הכי ברורה, תהיה התיישבות יהודית ברצועת עזה, הדבר הזה יקרה.
9: גורם דיפלומטי המעורב בשיחות מאשר לגלי צהל, יש התקדמות משמעותית במגעים על עזה. עם זאת ציין הגורם כי המתווכים עדיין מחכים לתשובת ישראל. כתבנו לעניין הערבים ג'קי חוגי מציין שלפי מקורות דיפלומטיים, חמאס הסכימו למסור את הנשק שברשותם למשטרה הפלסטינית שתקום ברצועה ותהיה כפופה לממשלת המומחים הפלסטינית. אולם ישראל מסרבת להעברת הנשק למשטרה העתידית ודורשת ניקוי מלא של הרצועה מכל סוגי הנשק. שבוע לאחר הסיור שהוביל לפיגוע בו נפלו בנייה הומלט ורב סרן יובל עזרא זכרם לברכה, עשרות מתיישבים יהודים קיימו הבוקר שוב סיור בכפר הפלסטיני תל שבשומרון במתווה דומה לזה של הסיור בשבוע שעבר. כתבנו הצבאי דורון קדוש מציין שמהתיעודים שפורסמו לא נראים כוחות צהל בקרבת המטיילים ולא נראה שהטיול הובטח בידי הצבא. הקטל בכבישים, רוכב אופנוע כבן 30 נפצע קשה הבוקר כשהתנגש במסעית בכביש 90 סמוך למושבה כינרת, הוא פונה למרכז הרפואי לצפון. מוקדם יותר הבוקר צעיר כבן 20 נהרג בכביש 90 סמוך לצומת מסוף אלנבי. כתבנו נועם נקש מוסר שהצעיר שעה ברכבו בעת שאוטובוס ריק מנוסעים התנגש בו. צוותי מגן דוד אדום שהגיעו למקום מצאו אותו ללא דופק וללא נשימה ונאלצו לקבוע את מותו. נהג האוטובוס פונה במצב קל לבית החולים. בצהל פועלים להקים גדוד מילואים חרדי חדש יורכב ממשרתים שבעבר קיבלו פטור משירות צבאי או ששרתו בגדוד נצח יהודה. המשרתים יהיו בעלי הכשרה 05 ויבצעו משימות הגנה. כתבנו לענייני חרדי מרדכי הלפרין שפרסם את הפרטים לראשונה מעדכן שיועץ הרמטכ"ל לענייני חרדים תת-אלוף אבינו הממונה הוא הרוח החיה מאחורי הקמת הגדוד החדש. תת-אלוף אמונה היה מפקד חטיבת החשמונאים הראשון. מזג האוויר חם מהרגיל עד שרבי בהרים ובפנים הארץ והביא לאורך מישור החוף. עומסי חום כבדים עד קיצוניים ישררו ברוב אזורי הארץ בעקבות גל החום החריג. חל איסור להדליק אש בשטחים פתוחים. לידיעת חיילי צה"ל ברצועת עזה, מחברת מטאוטק נמסר שבגזרתכם יהיה חם ולח. לחיילינו בגבול הצפון, בדרום לבנון ובסוריה, בגזרתכם יהיה חם ויבש מהרגיל בחלקים הפנימיים והביל בחוף. אלה החדשות בצוות היום, דור צוקר ונועה קולטר.
3: בחסות כל מוביל, החוגגת 120 שנה בימי מחירות על כל מותגי הרכב. התשעה באוגוסט באולמות ובאתר. כוכבית 8586, כפוף לתקנון באתר.
6: גלגלת, עם החיילים והחיילות.
0: מוזיקה זה גלגלת.
1: מתן לוי, עושה לי את סוף השבוע.
11: שישי שמח!

זוהר גוב, פותח לנו את התוכנית שלנו לשישי הזה, 7:09, שלום, בוקר טוב, כיף גדול שאתם מוכרים בנו הבוקר. אנחנו פותחים את מסיבת יום השישי שלנו, כמיטב המסורת. כל שישי בין 9-12, יסמין איש בעורכת את המוזיקה. אני מתן לוי, ואנחנו נפגשים כאן כדי להרים את סוף השבוע עם מלא מלא מוזיקה טובה, שהופכת את האוכל ליותר טעים, ואת הבית ליותר נקי, ואת הנסיעה ליותר מענה, וכל דבר שאתם עושים. לפחות אנחנו בהתכווננות לזה, אנחנו מכוונים לזה. ויש לנו מוזיקה מעולה, מעולה בשבילכם היום. תודה לצוות שאיתי באולפן, ליואב גולדברג על ההפקה, ולאלברט אל גרבלי על הסאונד. אנחנו נצא לדרך. ביונסה, ג'ייזי, Crazy in Love. אנחנו יחד עד 12. הוואטסאפ שלנו. 052-90-2002.

0: לילנס אקס וג'ק הרלו עם אינדסטרי בייבי, 9:15 כאן בגלגלץ, קופצים למנורה.
1: המצרך הכי חשוב כדי לשרוד בציון שנת 2023.
0: מופע האיכות של סבלימינה על הצל, משפחת טקט.
1: מנורה, אני רוצה לשמוע אתכם בטירוף.
0: קדימה.

מתוך שיער כמובן, ניתן לשמש להיכנס, 9:24, אתם על גלגלץ. נעדכן אתכם מהכבישים ששש צפון העמוס ממעט לפני מחלף ניצני עוז לכיוון מחלף בקג'אט, וגם שכביש תל אביב ירושלים חסום עד השעה 10, עוד חצי שעה הוא ייפתח בקטע שבין מחלף הראל למוצא בגלל עבודות, ובירושלים כביש בגין לדרום נפתח לתנועה אחרי שהיה חסום כל הלילה. עוד עדכון שקרה הבוקר בכביש 90 סמוך לצומת מסוף אלנבי, נהרג אדם מפגיעת אוטובוס ברכב שלו, בחור צעיר בשנות ה-20 לחייו, ואנחנו נמשיך ונעדכן אתכם על כל דבר שקורה בכבישים, כי זה בידיים שלנו, היכולת להילחם בתאונות הדרכים ולנסות אולי להפוך את הכבישים למקום קצת יותר טוב. כשאנחנו עולים על ההגה והוא נמצא בידיים שלנו, אז אנחנו שותפים למשימה הזו, כל אחד ואחת, להיות טובים יותר אחד לשנייה. והעיקר שכולנו נגיע ליד שלנו בטוחים ושלמים, זו המטרה של הכבישים הרי בסוף, לא? אנחנו ב-1-800-891-8, זה הטלפון באולפן שלנו, עוד דיווחים, עוד תזמונים שלכם אלינו, וכמובן בוואטסאפ 052-90-2002, בא לכם להגיב על השידור הזה, על המוזיקה, יש לכם תמונות, סרטונים שלכם, איפה שאתם לא נמצאים, מוזמנים ומוזמנות בחום. עכשיו! Thunder in my heart again. 2006 יוצא הרמיקס לשיר שיצא בסוף ה-70s, ומשאיר לו אבק. גלגלץ.

מועדון הקצב של אבי ופנחס זהוב עם עולה לאוויר, 9:31, אתם על גלגלץ. אנחנו נצא לדקה ו-20 של תשדירים, שניים כאלה יהיו כאן, ואז אנחנו נחזור עם השיר שאולי אני הכי אוהב של חנן בן ארי.

0: משנה כמה הוא יגיד שאת מנדנדת או חופרת, ילד עד גיל 9 לא חוצה כביש לבד, אלא רק בליווי מבוגר. במהלך החופש הגדול בשנתיים האחרונות נהרגו 24 ילדים ובני נוער, וכ-200 נפצעו קשה. חשוב להזכיר לילדים לא להתפרץ לכביש, לחצות רק במעבר חצייה, להסתכל לכל הכיוונים ולהימנע מהסחות דעת. בואו נעצור את הסטטיסטיקה.
1: גלגלץ, בשיתוף משרד התחבורה, הרשות הלאומית לבטיחות בדרכים.
2: יואו, אמא, התקבלתי לשירות לאומי במשרד הביטחון.
3: רוצה לקבל הודעה כזו? משרד הביטחון בוחר בך, תלמידת האולפנה והתיכון. הרשמי למיונים הנחשקים של השירות הלאומי במשרד הביטחון. הצטרפי אלינו למגוון תפקידי ליבה מקצועיים ובואי לתרום למדינה ולעצמך. היכנסי עכשיו לאתר משרד הביטחון והרשמי למיונים.
4: הכי שירות, הכי לאומי, שירות בתפקיד ביטחוני.
5: זה גלגלת.
6: מתן לוי עושה לי את סוף השבוע.
7: אתם על גלגלת, מסיבת יום השישי שלנו ממשיכה וממשיכה. חנן בן ארי בשנת 2022 הוציא את השיר חנניה. את השיר חנניה הוא מקדיש לסבא שלו, עליו השלום. הוא שר שם הלוואי יהיה כמותו, כמו סבא חנניה. והוא מספר שכשהוא חושב על סבא שלו, בניגוד לרגש הטבעי שמתעורר אצלנו כשאנחנו חושבים על אנשים שכבר לא איתנו, שזה לרוב מעורר עצב, אבל הוא כשהוא חושב על סבא שלו זה עושה לו שמח בלב. ומהרגע ששמעתי אותו אומר את המשפט הזה, אני מבחינתי השיר הזה הפך להיות המנון, והוא כל כך כל כך מגניב.

0: אביהו מדינה כתב והלחין, אתן לזמן ללכת. 9:41, אתם ואתן על גלגלצ, בוקר טוב, שישי שמח. מסיבת יום השישי שלנו, בעיצומה של השעה הראשונה. תכף נפתח פה רצף שיעיף אתכם. לא משנה איפה אתם נמצאים. ואם אתם, אם אתם בהגה, אם אתם על ההגה, ככה יושבים בכיסא, תצטרכו ממש להחזיק שתי ידיים על ההגה ולא לשחרר. אני יודע, זה יהיה קשה. הרצף הזה הוא לא, הוא לא פשוט. עדכונים מהכבישים. שש צפונה, עדיין עמוס מאוד, ממעט לפני מחלף ניצני עוז לכיוון בקג'אט, וכביש תל אביב ירושלים יהיה חסום עד 10, ממש עוד 20 דקות, בקטע שבין מחלף הרי למוצא בגלל עבודות, ובגין דרומה עדיין חסום מיגאל ידין עד גבעת שאול בגלל עבודות, גם כן עד 10, 20 דקות, והכל ייפתח. אנחנו נעדכן כאן, 1-800-891-8 ו-052-90-2002, זה הוואטסאפ שלנו, דברו איתנו שם. הבטחתי רצף שיעיף לכם את ה...
1: No me importa lo que de mí se
0: זה פרוקו, הוא שר פפס. זוכרים, ב-22 שידרנו את זה מלא.

0: Say My Name, דיוויד גטה, ביבי רקסה וג'יי בלווין. 948, אתם על גלגלץ. השיר הבא הוא של עומר אדם, ריו דה ג'נרו, מתוך האלבום חלק מהנצח.
1: איי איי איי,
0: איפה נפגשתם עומר?
2: נפגשנו בבית קפה בשקיעה,

זה השיר הכי טוב של שרית חדד. ואל תתווכחו איתי. אל תתווכחו איתי. תגבירו את זה. עד שאין יותר לאן. קרוסלה.

וואו, מזל, מזל שהיה סגור המיקרופון. תכף נמשיך להסתובב, קרוסלה, כמובן, יצא בסוף שנות האלפיים, מאזינים יודעי דבר הכירו אותו עוד מאז, אבל בשנתיים האחרונות הוא קיבל חיים חדשים, ואין חתונה או רחבה שהוא לא מתנגן בהן, וכמובן דרך הטיק טוק, וגם, האם זכרתם ששרית הוציאה את השיר הזה בשביל התוכנית הבובלילים, ששודרה בערוץ ביפ? זה היה כאילו שיר מוזמן להיות שיר הנושא. קרוסלה עבור התוכנית הזו. פאן פקט. חמש דקות לפני השעה 10, שרית גם תכף תחגוג 30 שנות קריירה, והיא תעשה את זה בשני מופעי ענק בפארק הירקון בספטמבר, אז מחכים ומצפים. הבטחתי שנמשיך להסתובב. זה ייקח אותנו עד החדשות של 10, ואחר כך יש לנו עוד שעתיים מלאות במוזיקה טובה לשישי בבוקר. נהפוך את הבית ליותר נקי, את האוכל ליותר טעים, תשארו איתנו, מלא מוזיקה טובה!

0: מוזיקה זה גלגלץ.
1: מתן לוי עושה לי את סוף השבוע.
2: בחסות אביסרור, משה ובניו בונים באהבה בכל הארץ כבר יותר מ-45 שנה ומזמינים אתכם לרכוש דירה מיזם שהוא גם המבצע. כוכבית 5508.
3: בחסות קולמוביל, החוגגת 120 שנה בימי מחירות על כל מותגי הרכב. התשעה באוגוסט באולמות ובאתר. כוכבית 8586, כפוף לתקנון באתר.
4: עכשיו בלוטו 35 מיליון שקלים ובדה בלוטו עד 70 מיליון שקלים.
5: המחירה אסורה למי שטרם מלאו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
6: פתוח!
7: תואר שני ברופין לא רק פותח בשבילכם דלתות. בעולם שלא מפסיק לזוז, תואר מוסמך יכול להעניק לכם את היציבות להוביל ואת הכלים מפרוץ קדימה. מחכים לכם בזום הפתוח ב-31 ביולי, לארבעת התארים השניים שלנו. MBA, מנהל עסקים, לוגיסטיקה ושרשרת אספקה גלובלית, ניהול משאבי ים ופסיכולוגיה ארגונית.
0: מוזיקה זה גלגלץ.
8: גלגלץ בשיתוף הרלב"ד ומשרד התחבורה.
9: גלי צהל, השעה 10, שלום רב, באולפן ערן קורץ עם מה שקורה עכשיו. ההסכם בעזה. למרות הכרזת טראמפ על ההסכם לפירוק חמאס מנשקו, בכיר חמאס רזי חמד אומר כי חמאס לא ינקוט באף צעד לפירוק מנשקו לפני שישראל תמלא אחר כל התחייבויותיה במסגרת ההסכם. כשבנו אוהד צוהר מוסר שבהודעה כתובה מטעמו נמסר כי סוגיית הנשק תלויה בנסיגת ישראל מעזה ובשיקום הרצועה. על פי מקורות פלסטיניים, חמאס הסכימו למסור את הנשק שברשותם למשטרה הפלסטינית שתקום ברצועה ותהיה כפופה לממשלת המומחים הפלסטינית. כתבנו לענייני ערבים ג'קי חוגי שהביא את הדברים מוסר מפי המקורות שישראל מסרבת להעברת הנשק למשטרה העתידית ודורשת ניקוי מלא של הרצועה מכל סוגי הנשק. ראש הוועדה המנהלת של עזה ניקולאי מלדנוב כתב ברשת X, נסיגת של צהל חייבת להתקדם בד בבד עם פירוק הנשק של חמאס. מלדנוב, שלא היה שותף להסכם, הודעה ברשומה ברשת X למצרים, טורקיה, קטר והאמירויות על חלקן בהשגת ההסכם. שבוע לאחר הסיור שהוביל לפיגוע בו נפלו בנייהו מלד ברב סרן יובל עזרא זכרם לברכה, עשרות מתיישבים יהודיים קימו הבוקר שוב סיור בכפר הפלסטיני תל שבשומרון במתווה דומה לזה של הסיור בשבוע שעבר. כתבנו הצבאי דורון קדוש מציין שבצהל אומרים כי הטיול לא אושר בצירים המקובלים וכי הטיול עובר בשטחים מסוכנים ואסורים לכניסת ישראלים. כתבתנו ביהודה ושומרון עיינה בנדרת מעדכנת שלטענת המטיילים כוחות צהל ליוו את הטיול וכי במהלך הבוקר נזרקו עליהם אבנים וכוחות צהל הגיבו בירי. הקטל בכבישים, רוכב אופנוע כבן 30 נפצע קשה הבוקר כשהתנגש במסעית בכביש 90 סמוך למושבה כנרת. הוא פונה למרכז הרפואי לצפון. מוקדם יותר הבוקר צעיר כבן 20 נהרג בכביש 90 סמוך לצומת מסוף אלנבי. כתבנו נועם נקש מוסר שהצעיר שעה ברכבו בעת שאוטובוס ריק מנוסעים התנגש בו. צוותי מגן דוד אדום שהגיעו למקום מצאו אותו ללא דופק וללא נשימה ונאלצו לקבוע את מותו. נהג האוטובוס פונה במצב קל לבית החולים. במרוקו מספר המהגרים שנהרגו תוך שהם מנסים להיכנס למובלעת הספרדית סאוטה בצפון אפריקה עלה ל-18, כך לפי משרד הפנים במדריד. זאת לאחר שאלפים שעטו לעבר המובלעת אתמול ממרוקו דרך הים והיבשה ללא אישור. ידיעה שמסר כתב חדשות החוץ איתי אוהל גלילי. מזג האוויר אצלנו חם מהרגיל עד שרבי בערים ובפנים הארץ והביא לאורך מישור החוף. עומסי חום כבדים עד קיצוניים ישררו ברוב אזורי הארץ. בעקבות גל החום החריג חל איסור להדליק אש בשטחים פתוחים. אלה החדשות.
3: בחסות קולמוביל, החוגגת 120 שנה בימי מחירות על כל מותגי הרכב. התשעה באוגוסט באולמות ובאתר. כוכבית 8586, כפוף לתקנון באתר.
0: גלגלת, עם החיילים והחיילות. מוזיקה זה גלגלת.
1: מתן לוי, עושה לי את סוף השבוע.
6: Ey, Titi me preguntó si tengo muchas novias. Muchas novias, hoy tengo a una, mañana a otra. Ey, pero no hay boda. Titi me preguntó si tengo muchas novias. Muchas novias.

בית בני, הכוכב הכי גדול במוזיקה הבינלאומית לשנות ה-20, אפשר כבר להכתיר אותו למרות שהעשור הזה עוד רחוק מלהסתיים. 7 דקות אחרי 10, שעה שנייה שלנו. איך איתי לוי אומר? Welcome to the party. יסמין איש באוכת את המוזיקה, אני מתן לוי, אנחנו יחד עד 12, מסיבה לשישי בבוקר. תגבירו. היידה!

Four Tops, I'll be there. 10-18 דקות אתם על גלגלצ, מסיבת יום השישי שלנו בעיצומה, תכף נגיע לחצי הדרך, אבל למה לחשוב על זה? יש לנו עד 12 ביחד מלא מוזיקה טובה שיסמין איש בעורכת. תענו גדול להיות כאן איתכם. נעדכן אתכם מהכבישים ששש צפונה, עמוס מאוד ממעט לפני מחלף ניצני עוז לכיוון מחלף בקג'ת, העומס הזה מלווה אותנו עד מהבוקר. אם אתם שם ורוצים לעדכן אותנו מה קורה שם ומה הסיבה לעומס הזה, דברו איתנו ב-1-800-891-8, ואם יש לכם עוד תזמונים, עוד דיווחים שלכם אלינו, כמובן, זה המספר. גם הוואטסאפ של גלגלץ, 052-90-2002, זמין לכם לתגובות על השידור, תגובות על המוזיקה, תמונות וסרטונים שלכם. קיבלתי עכשיו הזמנה לשניצל מדקלה מרמלה, אז דקלה, יש לך בגט שניצל מהטובים והמשובחים שראיתי. תודה על ההזמנה. ואם אתם רוצים לשלוח לנו גם את הבישולים שלכם לשבת, את מה שאתם עושים בבית, אתכם רוקדים איתנו ברקע, מוזמנים ומוזמנות, תעשו את זה. אנחנו שם, 052-90-2002. את השיר הבא, אני רוצה להקדיש הקדשה אישית שלי, לאחיין שלי, אמרי, שחגג השבוע 3 חודשים בעולם. חיכיתי קצת, והיום זה הרגיש מתאים, ולניצן אחותי שהפכה אותי לדוד, ונתנה למשפחה שלנו מתנה מהממת, שגורמת לי לחייך את החיוך הכי רחב שיש, ולאהוב אהבה שבאמת לא ידעתי כמוה מעולם בחיי. הוא הדבר הכי טהור והכי מתוק והכי יפה, ואני רוצה להקדיש לו את השיר שאנחנו שרים לו. אנחנו אמנם מעברתים את זה, אנחנו שרים לו תינוק, תינוק, תינוק, או... אבל אנחנו נשמע את המקור. זה לאמרי.

0: דומה לטייט מקריי, דומה לסירקוס של בריטני, תגידו מה שתגידו, אבל עדיין אחד הלהיטים המטורפים של השנה, 10 רמות מעליו, עודיה. 10:29, אתם על גלגלצ, אנחנו בדיוק באמצע הדרך של התוכנית שלנו. דקה ו-20 של תשדירים וחוזרים עם המלכה האם, מדונה.
1: גלגלצ. המקום הראשון במצעד השבועי של גלגלצ. בינלאומי.
2: די די, איקו, תליף אלף, לסקו.
1: ישראלי.
3: עדיין יושדת, עם הגוף נצמדת.
1: מה יהיה המקום הראשון בשבוע הבא? רק אתם קובעים. הצביעו למצעד השבועי באתר גלגלץ. המצעד השבועי עם דלית רצ'סטר. כל חמישי ב-12 בגלגלץ.
4: איך מכשירים את אנשי המקצוע שישנו את מערכת הבריאות של המחר? התשובה היא בגישה. ב-SCE, המכללה האקדמית להנדסה על שם סמי שמעון, לומדים לחשוב כמו העתיד. 31 ביולי, יום פתוח לתואר ראשון בדימות רפואי. הענקת התואר מותנית באישור המועצה להשכלה גבוהה, כמקובל בתוכניות חדשות בהליך הסמכה. לפרטים חייגו, 1-800-207-777. SCE, Future Oriented.
5: עכשיו בלוטו 35 מיליון שקלים, ובדה בלוטו עד 70 מיליון שקלים.
6: המחירה אסורה למי שטרם מלאו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
1: מוזיקה זה גלגלץ.
7: מתן לוי, עושה לי את סוף השבוע.

חלב ודבש וגלי עטרי יחד. עוד נדע ימים טובים אלה, עוד נדע ימים טובים פי אלף, רק אם נאמין בעוז הרוח, רק אם נאמין ולא לנוח, ודאי נצליח, רק אם נאמין ודאי נגיע, כל הדרך יחד. אתם על גלגלץ, אנחנו עם העדכון הבודד מהכבישים, שהוא משש צפונה, שעמוס מאוד עדיין, מעט לפני מחלף ניצני עוז לכיוון מחלף בקג'אט. זה קורה בגלל מסעית שהתהפכה, אז אם אתם שם, תחזיקו מעמד, אנחנו איתכם עם מלא מוזיקה טובה. אם יש לכם עוד עדכונים מהכבישים שלכם אלינו שתרצו שנעדכן את כל השאר, אנחנו ב-1-800-891-8 לדיווחים ותזמונים, וכמובן בוואטסאפ של גלגלץ 052-90-2002. מקבלים מכם המון המון תגובות על השידור הזה, על המוזיקה, מלא תמונות של האוכל שאתם מבשלים במטבח וסרטונים שלכם רוקדים יחד איתנו ברקע. תמיד כיף לקבל את התמונות האלה והסרטונים האלה, מוזמנים לשלוח לנו גם בוואטסאפ 052-90-2002, כמובן לא בנהיגה. אסור לכתוב ולענות להודעות תוך כדי נהיגה, שום הודעה לא שווה את החיים שלנו. כל אחת שאנחנו מקבלים יכולה לחכות עד שנחנה את האוטו, נעביר לפארקינג, ואז נוכל לקחת את הטלפון ליד. נמשיך מכאן עם פאר טאסי.

0: סברינה קרפנטר עם אספרסו. 10:51 כאן בגלגלצ, השיר הבא מתנגן אצלנו בפלייליסט כבר כמה שבועות, והוא של אסולין והנזק שיגיעו ברביעי הקרוב לגלגלייב עם רצ'סטר ב1:30. מוזמנים להכניס לאומנים ולגלות קצת יותר על התופעה הזאת שנקראת אסולין, שהוציאה לפני כמה חודשים את האלבום של הישראליאנה, והוא אלבום כל כך טוב, שהוא פשוט מושלם ברקע לכל רגע שאתם צריכים בו, רגע להתרומם, להרים את מצב הרוח עם שירי הייפר-פופ טובים כאלה, עם הפקות מעולות, מעולות, מעולות. וזה מתוכו נקרא תזמני, יצא במקור של אסולין לבד, ואז היא החליטה לקחת שחקנית חיזוק בדמות הנזק, וביחד הם הפכו את השיר הזה לאחד מהשירים שאני הכי נהנה לשמוע בקיץ הזה. אז בקיצור, זה לכל המזמנים והמזמנות שמאמינים ומאמינות במניפסטינג.
1: תזמני.

0: תזמני.
1: שש דקות לפני השעה 11, אתם על גלגלת, שעה שנייה של מסיבת יום השישי שלנו מגיעה לסיומה. יסמין אישבי, האחת והיחידה, עורכת את המוזיקה. כפרה עליה, אני מתן לוי. אנחנו ניפגש כאן גם אחרי החדשות של 11 לשעה שלישית ואחרונה שמפוצצת, מפוצצת במוזיקה. שתהפוך את האוכל ליותר טעים, את הבית ליותר נקי, את הדרך ליותר כיפית. בשביל זה אנחנו פה אחרי הכל. נסיים עדיין עם הקצב הלטיני. מזהים, נכון? בוניטה, בוניטה, בוניטה, דמאס. זה ייקח אותנו עד החדשות. נרקוד ביחד?

0: זה גלגלת.
1: מתן לוי עושה לי את סוף השבוע.
2: לא משנה כמה הוא מבקש או כמה הוא מסביר, ילד עד גיל 9 לא חוצה כביש לבד, אלא רק בליווי מבוגר. במהלך החופש הגדול בשנתיים האחרונות נהרגו 24 ילדים ובני נוער וכ-200 נפצעו קשה. חשוב להזכיר לילדים לא להתפרץ לכביש, לחצות רק במעבר חצייה, להסתכל לכל הכיוונים ולהימנע מהסחות דעת. בואו נעצור את הסטטיסטיקה.
0: גלגלץ, בשיתוף משרד התחבורה, הרשות הלאומית לבטיחות בדרכים.
3: הידעתם? כספי הפיקדון האישי בשבילכם, חיילות וחיילים משוחררים, גם למטרת פתיחת כל עסק עצמאי, הצטרפות לשותפות או הקמת חברה.
4: גם עסק ליבוא קריות?
3: אני צריכה לישון על זה.
4: באמת?
3: התלוצצתי, תזרום. עוד פרטים על 6 המטרות למימוש כספי הפיקדון האישי עד 5 שנים מסיום השירות, תמצאו באתר האגף לחיילים משוחררים ומילואים.
5: יואו, אמא, התקבלתי לשירות לאומי במשרד הביטחון.
6: רוצה לקבל הודעה כזו? משרד הביטחון בוחר בך, תלמידת האולפנה והתיכון. הרשמי למיונים הנחשקים של השירות הלאומי במשרד הביטחון. הצטרפי אלינו למגוון תפקידי ליבה מקצועיים, ובואי לתרום למדינה ולעצמך. היכנסי עכשיו לאתר משרד הביטחון והרשמי למיונים.
7: הכי שירות, הכי לאומי, שירות בתפקיד ביטחוני.
0: מוזיקה זה גלגלץ.
8: גלגלץ, בשיתוף הרלב"ד ומשרד התחבורה.
9: גלי צהל, השעה 11, שלום רב, באולפן ערן קורץ עם מה שקורה עכשיו. האלימות בחברה הערבית, המשטרה עצרה שני חשודים במעורבות ברצח הצעיר עמר אל-קוראן, אמש במועצה המקומית כסייפה. מדווח כתבנו בדרום אל ישיב הראל.
10: השניים תושבי הפזורה הבדואית בשנות ה-20 וה-30 לחייהם נעצרו הבוקר עם רכבם שעל פי החשד שימש אותם בעת ביצוע הרצח. אל-קוראן, צעיר בן 22, נורה למוות אמש מטווח קצר כשישב ברכבו. אדם נוסף שהיה לידו נפצע קל ופונה לקבלת טיפול רפואי. במשטרה מעריכים כי הרקע לאירוע הוא סכסוך פלילי בין שני פלגים מאותה משפחה. שני החשודים הועברו לחקירה ובהמשך היום הם יובאו בפני בית משפט השלום בבאר שבע בבקשה להאריך את מעצרם.
9: ההסכם בעזה, בכיר חמאס רזי חמד אומר כי חמאס לא ינקוט באף צהל לפירוק נשקו לפני שישראל תמלא אחר כל התחייבויותיה במסגרת ההסכם. כשבנו הצוהר מוסר שבהודעה כתובה מטעמו נמסר כי סוגיית הנשק תלויה בנסיגת ישראל מעזה ובשיקום הרצועה. כתבנו לענייני ערבים ג'קי חוגי מוסר מפי מקורות פלסטיניים שישראל מסרבת להעברת הנשק למשטרה העתידית ודורשת ניקוי מלא של הרצועה מכל כל סוגי הנשק. כתב אישום הוגש נגד שלושה צעירים בהם קטין בגין הצתת בית הקפה בנדיטה ברמת גן הפועל בשבת. מכתב האישום עולה כי השלושה ערכו סיור מקדים בסביבת בית הקפה ומחורת בלילה יצאו השלושה ממלון בתל אביב כשהם מצוידים בבגדי הסוואה, נסעו לתחנת דלק, רכשו בנזין ומצית. בהמשך הגיעו לסביבת בית הקפה, שפכו עליו את הבנזין והציתו אותו, לאחר מכן נמלטו מהמקום. כתבתנו לענייני משפט מאיה נדן מציין שכתב האישום מייחס להם עבירה של הצתה והפרקליטות מבקשת לעצור אותם עד תום ההליכים. מעצרו של אברהם חדי החשוד בפגיעה במשרדי מערכת החדשות 12 בתל אביב הוארך בארבעה ימים. כתבנו טוביה הגלניק מוסר כי חדי חשוד במספר אירועים שונים. טענת עורך דינו, השוטרים כמעט ושברו את הדלק שנכנסו לביתו ברמת גן ושהו שם במשך 4 שעות. עורך הדין ניסה לטעון שמעשיו הם בגדר מחאה ושהם פחות חמורים מהמחאות באיילון. הקטל בכבישים, אישה בת 30 נפצעה קשה בתאונת דרכים בין שני כלי רכב סמוך לשדה בוקר בנגב. צוות מד"א פינה אותה במסוק לבית החולים סורוקה כשהיא סובלת מחבלה בגפיים. עקב התאונה, כביש 204 על יד מרחב עם סגור לשני הכיוונים. מוקדם יותר הבוקר, צעיר כבן 20 נהרג בכביש 90 סמוך לצומת מסוף אלנבי כשאוטובוס ריק מנוסעים התנגש בו. מזג האוויר חם מהרגיל עד שרבי בהרים ובפנים הארץ ואבי לאורך מישור החוף. עומסי חום כבדים עד קיצוניים ישררו ברוב אזורי הארץ בעקבות גל החום החריג, חל איסור להדליק אש בשטחים פתוחים. בשעה זו, לוחמי האש נאבקים לחבות שריפה שפרצה סמוך ליישוב יצהר שבשומרון. כתבתנו עיינה בנאתרת מוסרת שאין חשש להצתה. אלה החדשות.
11: בחסות כל מוביל, החוגגת 120 שנה בימי מחירות על כל מותגי הרכב. התשעה באוגוסט באולמות ובאתר. כוכבית 8586, כפוף לתקנון באתר.
12: גלגלת, עם החיילים והחיילות. מוזיקה, מוזיקה, זה גלגלת.
1: מתן לוי, עושה לי את סוף השבוע.

שבע דקות אחרי 11. עד 12 אנחנו עם המוזיקה שיסמין השביעה אחת ויחידה עורכת. אני מתן לוי, אנחנו כאן כדי להפוך את האוכל ליותר טעים, את הבית ליותר נקי, את הדרך לכיפית יותר. אנחנו בוואטסאפ של גלגלת 052-90-2002, מוזמין לכתוב ולשלוח לנו מה שבא לכם. Let's go.

0: נועה קירל ואילן פלד. נמשיך עוד?
1: נועה, אל תרוצי שיורים עליי, כי תמות עייפה.
0: ברור שנמשיך. רינת בר, חיילי הנקמה. זאב נחמה ותמיר קליסקי מאתניקס על הלחן וההפקה. איזה שיר טוב זה. גלגלץ. תגבירו.

חבל מאוד. וואו, וואו, וואו, וואו, כמה אנרגיות בשיר הזה. 11:18 דקות, אתם על גלגלצ. השיר הבא שאני רוצה לנגן לכם הוא שיר חדש ומעולה שמגיע לנו מבריטניה, ראפר בשם H שמסמפל את Ring My Bell מ-79. יש שורה אחת בשיר הזה שהוא שר פה, Plenty More Fish in the Sea, Caught One, No More Fishing For Me, שהפך לטרנד משוגע בטיק טוק, של זוגות שמצאו את האחת או האחת שלהם מאות אלפי שימושים מסביב לעולם, ואני אף עליו, ולא רק אני, גם אתם, זה השיר הבינלאומי הכי משוזם בארץ, אז אם אהבתם, מוזמנים לשזם את זה גם, תן לנו את זה!

אתם על גלגלצ, תכף נמשיך במסיבה. שש הצפון עדיין עמוס ממעט לפני מחלף ניצני עוז לכיוון מחלף בקג'אט בגלל אותה מסעית שהתהפכה שם מוקדם יותר. אנחנו ב-1-800-890-18 לעוד דיווחים, עוד תזמונים שלכם אלינו, וכמובן בוואטסאפ של גלגלצ 052-90-2002 מקבלים מכם ים של תגובות על המוזיקה, שזה כיף גדול, מוזמנים לכתוב לנו גם שם, ולשלוח לנו תמונות, סרטונים, מה שבא לכם, מבשלים, רוצים לשלוח לנו את האוכל, להתגאות קצת במתאמים, מעשי ידיכם להתפאר, שלחו לנו, מה אכפת לכם? תעשו אותי קצת רעב. זמן לסוניקה.

השלישייה המכובדת הזו, עדן חסון, אגם בוחבוט ואופק הדנק עם איך שהיא רוקדת, הלהיט הגדול של הקיץ שצועד כבר 5 שבועות בצמרת המצעד השבועי של גלגלץ. אתם יודעים, אני אומר את זה כבר, אני לאט לאט לאט לאט מכניס אתכם לאווירה עוד איזה חודש וקצת, ראש השנה, מה בא לפני ראש השנה? מעניין מאוד, מצעד שנתי אולי? אחד המועמדים החזקים נראה לי לשיר השנה, אבל נראה, נחכה. לא אקדים את המאוחר, אבל זו התקופה האהובה עליי בשנה, באמת, באמת, באמת, מחכה לזה ומצפה לזה. 11:28, נמשיך קצת עם האפרוביט. רמה וסלינה גומז. Calm down.

0: מיליון שקלים, ובדאבל אוטו עד 70 מיליון שקלים.
1: המחירה אסורה למי שטרם מלאו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
2: איך מכשירים אנשי הייטק ונשי הייטק לתפקידים שעדיין לא הומצאו? התשובה היא בגישה. ב-SCE, המכללה האקדמית להנדסה על שם סמי שמעון, לומדים לחשוב כמו העתיד. 31 ביולי, יום פתוח לתואר ראשון במדעי המחשב. לפרטים חייגו 1-800-207-777. SCE, Future Oriented.
3: מוזיקה זה גלגלץ.
4: מתן לוי עושה לי את סוף השבוע.
5: 11.33, אתם על גלגלץ. אם הלהקה טמפר סיטי, השם הזה עדיין לא אומר לכם כלום, אז אני לא יודע איפה אתם חיים. כי מתחת לאף של כולנו, בשקט בשקט, להקה ישראלית, כחול לבן, שמונה את שלושת המוזיקאים, איתן פלד, חן קורדובה ואביב ברנהולץ, הפכה הקיץ הזה לאחד השמות הגדולים מסביב לעולם. הם צועדים במצעדים הכי הכי נחשבים שיש בסטרימינג, בספוטיפיי הבינלאומי. שימו לב, המצעד שמשקלל את האזנות בכל העולם, הם ניצבים במקום התשיעי עם השיר שלהם סלף אוויר. זה משוגע. הם מעל אוליביה רודריגו, אחת הכוכבות הכי גדולות ברחבי העולם, והשיר שלהם מתמקם מעל השירים החדשים שלה, אלבום שכמובן אוליביה רודריגו, אלבום חדש. בקיצור, אנחנו מתעסקים במשהו אחר עכשיו, ואם לא היינו צריכים מספיק סיבות לגאווה מהשלושת המוכשרים האלה, אז הלילה ברק אובמה, נשיא ארצות הברית לשעבר, פרסם כמיטב המסורת את פלייליסט הקיץ שלו. בכל שנה הוא משחרר את השירים המומלצים שלו, שמככבים בהם כל האומנים הכי גדולים מעבר לים. ואיזה שיר מתמקם בפלייליסט של אובמה? טמפר סיטי. איזה גדולים ואדירים הם. כמה גאווה. גלגלץ. סלף-אוויר.

דומינו דנסינג. 11:41 כאן בגלגלת, עוד שלושה שירים נשארו לנו לפני יום שישי, הגיע על האיסטור ולהקתו. שש לצפון עמוס מלפני מחלף ניצני עוז לכיוון מחלף בקג'אט בגלל אותה מסעית שהתהפכה, אנחנו עם הדיווח הזה כבר מתחילת התוכנית בתשע בבוקר, מקווה מאוד שאתם עוברים את זה שם, מי שבמקטע הזה בנחת ועם מוזיקה טובה ברקע. אנחנו ב-1-800-891-8 וב-052-90-2002, דברו איתנו על מה שתרצו, איפה שתרצו, יש את כל הדרכים. היום 31 ביולי, זה התאריך שמסמן לכל ההורים שזה בדיוק האמצע של, של חופשת הקיץ. עוד חודש מהיום חוזרים למסגרות, ולי זה אומר שלנו נשארו עוד כמה, 4 תוכניות עם הילדים בבית? כי הרי בשישי הם בבית ספר, הם לא פה, וזה גם הזמן של ההורים רגע להתעברר, וזה לנקות את הבית בראש הקט שכולם בבית ספר. אבל מתחילת יולי אנחנו אומרים שבשישי בבוקר, תאירו את הילדים ב-9, תרקדו איתם. אז מה אם ישנים עד מאוחר המפלצות האלה? תאירו אותם, אנחנו רוקדים ביחד, שרים ביחד. אז זה בשבילם. שוטי הנבואה.

בולו מרס ומרק רונסון עם אפטאון פאנק, 11:49, אתם על גלגלת, יש לנו עוד שיר אחד אחרון לפני יום שישי הגיע, מה נעשה? מה נעשה? נגמר לנו הזמן, מה תגיד על זה אלברט? צריך להאריך את התוכנית הזאת. נכון, אלברט אומר שכשנעימים עובר מהר, אני מסכים. טוב, ביום שני האחרון, הדר מרק סירחה במדינה בדרך את אהוד בנאי. בשישה ביוני, בשמונה ביוני, סליחה, היינו אמורים לארח את אהוד כאן, אבל אז הייתה את מלחמת היום האחד עם איראן, אתם זוכרים אותה? והאירוח הזה נדחה, ואז היה את בין המצרים, וקבענו את האירוח הזה ליום שני האחרון, ואני עמדתי שם מעבר לזכוכית בתשע בבוקר, וצפיתי בפלא הזה, שנקרא אהוד בנאי ולהקתו. אני מחובר לאיש הזה, למוזיקה שלו, לספרים שלו, לתוכנית הרדיו שלו, כל דבר שהוא מעניק לעולם, הוא פשוט מתנה אדירה בעיניי, וככה היה גם באירוח הזה, שבקרוב יעלה ליוטיוב של גלגלץ, ובינתיים אתם יכולים גם להזין לו באתר ובאפליקציה שלנו, היה מדהים, ואפילו הערכנו את הסשן הזה בעוד רבע שעה, גנבנו קצת מנוג השחר מקולות החיילים, מרוב שכל כך נהננו, וכמתנה לפני שבת, בא לי להשמיע לכם את זה. הכוכב של מחוז גוש דן, אהוד בנאי, חי באולפן גלגלץ, תודה לאהוד הענק שבא

0: תן לנו את זה.
1: היא הכוכב של מחוז גוש דן.
2: אך, אך, אך, כמה אהבה לבן אדם אחד, אהוד בנאי, הכוכב של מחוז גוש דן. שש דקות לפני 12, זהו, אנחנו מסיימים להיום. תודה רבה לכם שבחרתם גלגלץ הבוקר. תודה ענקית, ענקית, מקרקעית הלב שלי, ליסמין אישבי, האחת והיחידה, עורכת המוזיקה של התוכנית הזו. שותפתי לפשע, שעושה פה רצפים שפשוט מעיפים את המוח. אז תודה ליסמין. ותודה לצוות באולפן, ליואב גולדברג על ההפקה, ולאלברט אל גרבי, שכבר מוכן עם האצבע על הפיידר כדי להרים לכם באוזניים את יום שישי הגיע. איתו אנחנו מסיימים להיום. שתהיינו שבת שלום, ושיהיה סוף שבוע נעים ושקט, ושיהיו בשורות טובות, ושנהיה מוקפים באנשים שאנחנו אוהבים, ושנשמע מוזיקה טובה, ושנאכל מלא אוכל טעים. עומר גפן כבר כאן באולפן, הוא יהיה איתכם אחריי. שבת שלום, נשתמע שבוע הבא.

0: מוזיקה זה גלגלץ.
1: מתן לוי עושה לי את סוף השבוע.
2: שישי בצהריים, העיר מורידה הילוך, הסירים על הגז, הרדיו מנגן, ואז זה קורה. כל שישי בשלוש אני בא לנגן לכם שירים מקופסת הילדות של כולנו, עם החיבורים שאפילו לא ידעתם שיכולים לקרות. בואו לקבל איתי את השבת עם מוזיקה מהבית, הסיפורים הקטנים, התבלינים והלעיתים שמרגשים אותנו כבר עשרות שנים.
3: שחר אמנו, שישי, שלוש בצהריים, גלגלץ.
4: בחסות כל מוביל, החוגגת 120 שנה בימי מחירות על כל מותגי הרכב. התשעה באוגוסט באולמות ובאתר, כוכבית 8586, כפוף לתקנון באתר.
5: ודעתם, כספי הפיקדון האישי בשבילכם, חיילות וחיילים משוחררים, גם למטרת...
6: יבוא
5: קניית דירה, בית או קרקע לבניית בית שנרכשו לאחר תום השירות. עוד פרטים על שש המטרות למימוש כספי הפיקדון האישי עד חמש שנים מסיום השירות תמצאו באתר האגף.
6: תיכנסו לאתר האגף לחיילים משוחררים ומילואים.
1: המקבצה שלך לאזרחות.
0: מוזיקה זה גלגלץ.
7: גלגלץ בשיתוף הרלב"ד ומשרד התחבורה.

0: גלי צהל, השעה 12, שלום רב באולפן ערן קורצים, מה שקורה עכשיו. העימותים ביהודה ושומרון, לפני זמן קצר התפתח עימות אלים שכלל זריקות אבנים בין מספר פלסטינים לבין רועי צאן באחת החוות באזור גוש עציון. רבשץ היישוב מיצד קפץ למקום, פלסטיני ניסה לחטוף את נשקו ללא הצלחה. רבשץ ירה לעבר פלסטיני ופגע ברגלו. אין נפגעים ישראלים, ידיעה שמסר כתבנו הצבאי דורון קדוש. בתוך כך חשד לפעולת תג מחיר הלילה בכפר בורקה בבנימין. דיווחים פלסטינים על מסעית שהוצתה ועל כתובת גרפיטי: השבעה נגמרה, הנקמה עוד לא התחילה. במקביל טוענים הפלסטינים להשחטת בית קברות בפעתי העיר שכם, בצהל לא אישרו את הפרטים. כתבתנו ביהודה ושומרון עיינה בנדרת מוסרת שבית הקברות נמצא במסלול בו עבר סיור של מטיילים ישראלים הבוקר. במקביל דובר צהל מדווח כי אזרחים ישראלים נכנסו לפעתי העיר שכם, פלסטינים שליחו לעברם אבנים ואזרח ישראלי ירה באוויר, לא היו נפגעים. כוחות צהל חילצו את הישראלים מהמקום. שני מאבטחים במועדון הדרמה בתל אביב נפקרו לפנות בוקר באורח בינוני וקל במהלך קטטה שהתפתחה במועדון. שני חשודים תושבי לוד ואשדוד נמלטו מהמקום באמצעות קטנוע ונתפסו זמן קצר לאחר מכן על ידי המשטרה. כתבן טוביה הגלניק מציין שעל הקטנוע נמצאו כתמי דם. הבוקר החשודים צפויים להיות מובאים לדיון בערכת מעצרם בבית משפט השלום בתל אביב. במרוקו עשרות אלפי מאגרים חצו לשטח מובלעת ספרדית ללא אישור ביממה האחרונה, עם הפרטים כתב חדשות החוץ איתי אוהל גלילי.
1: 49 אלף מאגרים ממרוקו נכנסו ללא אישור למובלעת הספרדית סאוטה שבצפון אפריקה ביממה האחרונה, דרך הים והיבשה, כך לפי נתוני משרד הפנים של ספרד. מתוך המאגרים, 18 מתו עד כה כשניסו לחצות את הגבול, רובה מתביעה. ממשלת ספרד החלה לשלוח כוחות צבא למובלעת, על מנת לבלום את ההגירה הבלתי חוקית.
0: הקטל בכבישים: אישה בת 70 במצב אנוש וצעירה בת 20 במצב בינוני בעקבות תאונה בה היו מעורבים מונית ושתי הנשים. צוות מגן דוד אדום שהגיע למקום מצא את האישה בת 70 שרועה על הכביש ללא דופק וללא נשימה. הם ביצעו בה פעולות החייאה ופינו אותה לבית החולים בנהריה. כתבתנו בצפון יעל חדד מוסרת שהמשטרה פתחה בחקירה. עוד הבוקר צעיר כבן 20 נהרג בכביש 90 סמוך לצומת מסוף אלנבי כשאוטובוס ריק מנוסעים התנגש בו. אישה בת 30 נפצעה קשה בתאונת דרכים בין שני כלי רכב סמוך לשדה בוקר. אופנוען נפצע באורח קשה בתאונה עם מסעית בכביש 90 סמוך למושבה כנרת. סעו בזהירות. מזג האוויר חם מהרגיל עד שרבי בערים ובפנים הארץ, ואבי לאורך מישור החוף. עומסי חום כבדים עד קיצוניים ישררו ברוב האזורים. בעקבות גל החום החריג חל איסור להדליק אש בשטחים פתוחים. אלה החדשות בצוות היום יובל טל ועידן אלה.
2: בחסות כל מוביל, החוגגת 120 שנה בימי מחירות על כל מותגי הרכב. התשעה באוגוסט באולמות ובאתר. כוכבית 8586, כפוף לתקנון באתר.
3: מוזיקה זה גלגלצ.
4: עומר גפן עושה לי את סוף השבוע.

משינה, אהובתי, יובל בנאי כאן, כל כך נפלא, אבוד וקרוע ומתוסכל ומאוהב, מהפקות השירה האהובות עליי בעברית. מתוך השלישי, 1207, היי, שלום, מה העניינים, מה שלומכם? טוב שאתם איתנו, כיף להיות כאן, בר קץ, בחופשה, בחופשה, מותר, מותר. היום אני עורך את התוכנית באופן בלעדי, מקווה שיהיה טוב. נועה ברון כאן איתי, ודנה הרול, לי קוראים עומר גפן. נפתח בוידוי. קיוויתי ותכננתי ועבדתי וחתרתי לכך שיהיה פרק של האזנה מודרכת השבוע. אבל אני אוהב שדברים יוצאים מושלם. טוב מאוד, זה לא מספיק טוב לי. אז בשבילכם, אני נסוג אחורה, לוקח עוד קצת זמן לעבוד, שבוע הבא בעזרת השם, בלי נדר.

אוהב כל כך את שיק. I want your love. שתים עשרה ושמונה עשרה, שש לצפון, עמוס מניצני עוז לכיוון בקה ג'אט. המסעית שהתהפכה, עושה את הבלגן. עשו בזהירות, 1-800-891-8. זהירות, סבלנות, מזגן חזק, חם מאוד בחוץ. חום של בחילה, של גול נפש.

קינקס, well respected man, 12:25, כמעט אנחנו גלגלת, ביום רביעי זה יקרה, 60 שנים בדיוק לריבולבר של הביטלס, משמיעים הרבה מריבולבר, גם את טקסמן וגם את אלינור ריגבי, ו-Here, There and Everywhere, והרבה הרבה הרבה, יום ההולדת הזו אולי הזדמנות להשמיע אחד שאנחנו דווקא לא מנגנים יותר מדי, וחבל, הנה השיר האחרון באלבום, Tomorrow never knows, 60 שנה לריבולבר.

עוד על ריבולבר. חושב על האלבום האהוב עליי באופן אישי של הביטלס. ועל איך ההתרחקות מהבמות ומהמעריצים נשארה להם באולפן למתוח את עצמם, את התודעה שלהם, את הדמיון שלהם ואת המוזיקה כולה למחוזות ולגבולות חדשים. בפרק שעשינו על אלינור ריגבי, הפרק המאה של ההזנה המודרכת, כל מה שתרצו לשמוע על האלבום. ואם כבר ביטלס, ואם כבר עניינים כאלה של ימי הולדת, שנה לפני כן יצא ראבר סול. דיברנו עליו לא מזמן בהקשר של הביץ' בויז, בקיצור, ומה שקורה בימים אלה עכשיו, הביטלס נמצאים בתקופה של שימור, אני אגיד דבר כזה, שימור של המורשת, ועדכונים של הקטלוג, וגרסאות רימאסטר שיוצאות לשירים ולאלבומים, וסרטים שאנחנו יודעים שצפויים בקרוב, ודוקואים שעולים במסגרת השיתוף פעולה יחד עם דיסני, והוצאה מחודשת של ראבר סול נמצאת בדרך, כבר שוחרר ממנה הטייק, טייק וואן של מישל, שמי ששיחק רוק בנד ביטלס בזמנו, בשנות האלפיים, מכיר את הטייק וואן הזה משם. בואו, אותו סיפור. יש איזה אירוע, בואו ניקח שיר שאנחנו לא מנגנים בדרך כלל מהאלבום, מתוך ראבר סול. If I needed someone...

עם הצליל הפעמוני הזה של החשמלית ריקנבקר. 12:30, 31. ריצ'רד אשקרופט. ט"ו באב היה השבוע, איך גיליתי את זה? שאשתי כתבה לי אוהבת אותך כל השנה. אמרתי לה, עשיתי משהו? עשיתי משהו לא טוב?

Electric Light Orchestra. Living Thing, 1242, גלגלץ. דיווח אחד נותר, איילון צפון מחולון עד ההלכה, נקווה שיעבור לכם מהר. זמינים ב-1-800-891-8 לדיווחים ותזמונים. כל מה שקשור למוזיקה, לתוכנית, לשידור, רעיונות והצעות, להיום או לשבועות הבאים. באהבה גדולה, עדיף בוואטסאפ. בטח שלא בזמן נהיגה. 052-90-2000 ואז 2. מה שבא לכם. Fleetwood Mac. Everywhere.

Everywhere, Fleetwood Mac עם השירה של קריסטין מקווי, 1246. רמי פורטיס, ברי, סחרוף.

משהו שם בגיטרה נשמע כמו חמת חלילים בסיום. אין קשר לחמת חלילים.

איזה סאונד מרגש יש לשיר הזה, איזה סאונד של סוף שבוע יש לשיר הזה, לגיטרות המתוקות שלו בסוף. Echo and the Bunnymen, Bring on the Dancing Horses, אלבום ראשון ל-Echo and the Bunnymen, מזה 12 שנה יצא לפני איזה שבועיים. מה שאני קורא עליו אנשים לא אוהבים. לא שמעתי. אני אדבר איתכם בכנות, לא שמעתי. 12:54, אנחנו גלגלץ, מסיימים שעה ראשונה, עם שיר שאני מאוד מאוד אוהב. להקיים בכלל עם אלבום טרקס נהדרים, שגם מעבר ללעיתים יש תמיד עם מה לעבוד ומה למצוא. רד או צ'ילי פפרס, פרלל יוניברס חדשות ונחזור.

0: בחסות כל מוביל, החוגגת 120 שנה בימי מחירות על כל מותגי הרכב. התשעה באוגוסט באולמות ובאתר. כוכבית 8586, כפוף לתקנון באתר.
1: יואו, אמא, התקבלתי לשירות לאומי במשרד הביטחון.
2: רוצה לקבל הודעה כזו? משרד הביטחון בוחר בך, תלמידת האולפנה והתיכון. הרשמי למיונים הנחשקים של השירות הלאומי במשרד הביטחון. הצטרפי אלינו למגוון תפקידי ליבה מקצועיים ובואי לתרום למדינה ולעצמך. היכנסי עכשיו לאתר משרד הביטחון והרשמי למיונים.

0: מיליון שקלים, ובדאבל אוטו עד 70 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
1: שישי בצהריים, העיר מורידה הילוך, הסירים על הגז, הרדיו מנגן, ואז זה קורה. כל שישי בשלוש אני בא לנגן לכם שירים מקופסת הילדות של כולנו, עם החיבורים שאפילו לא ידעתם שיכולים לקרות. בואו לקבל איתי את השבת עם מוזיקה מהבית, הסיפורים הקטנים, התבלינים והלעיתים שמרגשים אותנו כבר עשרות שנים.
2: שחר אמנו, שישי, שלוש בצהריים, גלגלץ.
0: מוזיקה זה גלגלץ.
3: עומר גפן עושה לי את סוף השבוע.
0: גלגלץ, בשיתוף הרלב"ד ומשרד התחבורה.
4: גלי צהל, השעה אחת, שלום רב, באולפן ערן קורצים, מה שקורה עכשיו. המרד בגדוד צבר של גבעתי, מפקד החטיבה שפט את הלוחמים המורדים ו-14 מהם הודחו מלחימה, מדווח כתבנו הצבאי דורון קדוש.
5: מפקד חטיבת גבעתי, אלוף משנה נתנאל שמקה, שפט את עשרות הלוחמים שהשתתפו אתמול במרד בגדוד צבר של גבעתי. 14 מהלוחמים שהובילו את המרד נשפטו ל-30 ימי מאסר, יודחו מלחימה ויועברו משירות קרבי. כ-80 לוחמים נוספים שיצאו מהבסיס יעברו בשבת הקרובה תהליך פיקודי וחינוכי לחיזוק המשמעת, כך אומרים בצהל. ישנם עוד 3 חיילים שטרם נשפטו, אחד מהם עדיין לא חזר לבסיס.
4: העימותים ביהודה ושומרון, ניסיון חטיפת נשק באזור גוש עציון וחשד לפעולת תג מחיר סמוך לשכם, מדווחת כתבתנו ביהודה ושומרון עיינה בנדרת.
6: רועי צאן מחווה במזרח גוש עציון נקלע לעימות עם פלסטינים בשטחי המרעה של החווה. רבשץ היישוב מיצד הסמוך קפץ למקום ופלסטיני ניסה לחטוף את נשקו ללא הצלחה. הרבשץ ירה לרגלו של הפלסטיני, אין נפגעים ישראלים. בתוך כך חשד לפעולת תג מחיר הלילה בכפר בורקה בבנימין, דיווחים פלסטינים על מסעית שהוצתה ועל כתובת גרפיטי. השבעה נגמרה, הנקמה עוד לא התחילה, נקמה בנייהו. במקביל בצהל התקבל דיווח על השחטת בית קברות בפאתי העיר שכם במהלך טיול שהתקיים באזור הבוקר לזכרו של בנייהו מלט. במהלכו פלסטינים יידו אבנים לעבר המטיילים ולעבר כוחות צהל, ואזרח ישראלי ירה באוויר.
4: הקטל בכבישים במרכז הרפואי לגליל בנהריה, נקבע מותה של האישה בת ה-67 שנפצעה באורח אנוש בתאונה אימונית בעיר. ביתה בת ה-27 נפצע באורח בינוני, הנהג הפוגע בן 76 נפצע באורח קל. לפני הצהריים רוכב טרקטורון בן 50 נפצע באורח אנוש במהלך רכיבה בכביש 807 בכניסה לחלנית. חובשים ופרמדיקים של מגן דוד אדום שהגיעו למקום מצאו אותו ללא דופק וללא נשימה. הם ביצעו בו פעולות החייה ופינו אותו לבית החולים במצב אנוש, תוך שהם ממשיכים להילחם על חייו. בתאונות נוספות הבוקר, צעיר כבן 20 נהרג בכביש 90 סמוך לצומת מסוף אלנבי כשאוטובוס ריק מנוסעים מתנגש ברכבו. סמוך לשדה בוקר, אישה בת 30 נפצע קשה בתאונת דרכים בין שני כלי רכב, ובכביש 90 סמוך למושבה כנרת אופנוען נפצע קשה בתאונה עם מסעית. ידיעה שריכזו כתבנו אל ישיב הראל ויעל חדד. במרוקו עשרות אלפי מהגרים חצו לשטח מובלעת ספרדית ללא אישור ביממה האחרונה. עם הפרטים כתב חדשות החוץ איתי אוהל גלילי.
7: 49 אלף מהגרים ממרוקו נכנסו ללא אישור למובלעת הספרדית סאוטה שבצפון אפריקה ביממה האחרונה, דרך הים והיבשה, כך לפי נתוני משרד הפנים של ספרד. מתוך המאגרים, 18 מתו עד כה כשניסו לחצות את הגבול, רובה מתביעה. ממשלת ספרד החלה לשלוח כוחות צבא למובלעת, על מנת לבלום את ההגירה הבלתי חוקית.
4: מזג האוויר אצלנו חג מהרגיל, עד שרבי בערים ובפנים הארץ, ואבי לאורך מישור החוף, ברוב אזורי הארץ, עומסי חום כבדים עד קיצוניים. אלה החדשות.
2: בחסות כל מוביל, החוגגת 120 שנה בימי מחירות על כל מותגי הרכב. התשעה באוגוסט באולמות ובאתר. כוכבית 8586, כפוף לתקנון באתר.
0: מוזיקה זה גלגלץ.
3: עומר גפן, עושה לי את סוף השבוע.

Roadhouse Blues, איזה כיף להתחיל ככה את השעה השנייה, 1:08, מה העניינים, גלגלת, נועה ברון כאן איתי באולפן, דנה הרולד גם כן, לי קוראים עומר גפן, בר קץ היום בחופש, מותר, שיהיה לבריאות.

שהוא יצא ב-95 במקביל לאלבום השני של אואזיס, בזמן אמת בלר הם אלה שניצחו בקרב. ברור היום מי ניצחו במלחמה, ש-What's the Story Morning Glory דעתי הפך שבוע שעבר או לפני שבועיים לאלבום הבריטי הנמכר בכל הזמנים. הנה Manic Street Preachers.

רגע השיא של The Wall, פינק פלויד, Comfortably Numb, אחת וחצי מאופרת רוק אחת לאחרת, זיגי סטארדסט, דייוויד בואי, רוק אנד רול סויסייד. בשבוע הבא בדיוק בשעה הזאת פרק חדש של האזנה מודרכת על אופרת רוק נוספת, Welcome to the Black Parade.

ערן צור, עדין ורגיש ומרגש, הוא והיא, 1.37. אילון צפון, מחולון עד ההלכה. נסיים את זה ונשלוט בעולם. 1-800-891-8 לכל מה שקשור לשירים ולתוכנית. 052-90-2000 ואז 2. בוואטסאפ, כן? Tears for Fears.

Tears for Fears, Everybody Wants to Rule the World, 1:42. אלה Level 42, Lessons in Love, Slap at the Bass. מרק קינג על הבאס. סיפרתי לכם כבר שכשהייתי קטן ולמדתי לנגן בס, נתקלתי בשיר הזה וחשבתי של Level 42 זה רמת הנגינה שצריך להגיע כדי להיות מסוגל לתת בראש ככה.

אסף אמדורסקי, כוונות רעות. כל שיר של האיש הזה עוד לא הצליחו להפתיע אותי עם שיר פחות מנפלא שלו. 10:50.

בלונדי, קול מי, דבי ארי, מבחינתי כל תוכנית, כן, כל תוכנית. 4 דקות לפני השעה 2, אנחנו מסיימים שעה נוספת כאן ביחד, שעה שנייה מתוך 3. תודה לכם שאתם מאזינים ונהנים איתנו וכותבים לנו, כיף גדול, תודה רבה רבה רבה. תודה לנועה בר-און ולדנה הרולד שהייתי כאן באולפן. ברקת ספציפית היום בחופשה, אז, אבל בכל זאת הקרדיט נתון לו. האיש הוא חלק, מה זה, הוא הלחם והחמאה, הוא פה ביסודות. אז בר, הרבה אהבה, אם אתה מאזין או לא, אז שיהיה לבריאות. עוד שעה אחת לפנינו, נחזור אחרי החדשות, יובילו אותנו לשם. חברים של בלונדי מניו יורק, מאותה תקופה, מה-CBGB, אלה הרמונס, I wanna be your boyfriend.

0: התקבלתי לשירות לאומי במשרד הביטחון.
1: רוצה לקבל הודעה כזו? משרד הביטחון בוחר בך, תלמידת האולפנה והתיכון. הרשמי למיונים הנחשקים של השירות הלאומי במשרד הביטחון. הצטרפי אלינו למגוון תפקידי ליבה מקצועיים ובואי לתרום למדינה ולעצמך. היכנסי עכשיו לאתר משרד הביטחון והרשמי למיונים.
2: הכי שירות, הכי לאומי, שירות בתפקיד ביטחוני.
3: מוזיקה זה גלגלץ.
4: גלגלץ, בשיתוף הרלב"ד ומשרד התחבורה.
5: גלי צהל, השעה 2, שלום רב, באולפן גיא נובוטני עם מה שקורה עכשיו. דיווח בטלגרף הבריטי, נשיא ארצות הברית טראמפ וראש הממשלה נתניהו שוקלים להטיל מצור יבשתי על איראן. כתבת חדשות החוץ, כליל מור, מוסרת שהכוונה היא לא להציב חיילים ישראלים ואמריקנים על אדמת הרפובליקה האסלאמית, אלא לשכנע את המדינות שחולקות גבול עם איראן לסגור אותו. תאונות הדרכים, נקבע מותה של האישה בת ה-67 שנפצעה אנוש בתאונה עם מונית בנהריה. ביתה בת ה-27 נפצעה בינוני ומטופלת במרכז הרפואי לגליל בעיר. נהג המונית בן 76 נפצע קל. בכביש 807 בכניסה לחלנית שבגליל, רוכב טרקטורון בן 50 נפצע אנוש במהלך רכיבה. צוות מד"א פינה אותו למרכז הרפואי צפון פוריה תוך ביצוע פעולות החייאה. ידיעה שריכזו כתבנו אלי שיבראל ויעל חדד. האימותים ביהודה ושומרון, ניסיון חטיפת נשק באזור גוש עציון וחשד לפעולת תג מחיר סמוך לשכם. מדווחת כתבתנו ביהודה ושומרון, עיינה בנדרת.
6: רועי צאן מחווה במזרח גוש עציון נקלע לאימות עם פלסטינים בשטחי המרעה של החווה. רבשץ היישוב מיצד הסמוך קפץ למקום ופלסטיני ניסה לחטוף את נשקו ללא הצלחה. הרבשץ ירה לרגלו של הפלסטיני, אין נפגעים ישראלים. בתוך כך חשד לפעולת תג מחיר הלילה בכפר בורקה בבנימין, דיווחים פלסטינים על מסעית שהוצתה ועל כתובת גרפיטי, השבעה נגמרה, הנקמה עוד לא התחילה, נקמה בנייהו. במקביל בצהל התקבל דיווח על השחטת בית קברות בפעתי העיר שכם במהלך טיול שהתקיים באזור הבוקר לזכרו של בנייהו מלט. במהלכו פלסטינים יידו אבנים לעבר המטיילים ולעבר כוחות צהל ואזרח ישראלי ירה באוויר.
5: מדובר צהל נמסר בהמשך לאירוע בגוש עציון כי החשוד הפלסטיני נעצר על ידי כוח צהל ויועבר להמשך חקירת כוחות הביטחון. צהל חיסל את מפקד מרחב מחנות המרכז בארגון הטרור קטייב אל מג'אהידין, שהיה שותף בחטיפת אבינתן אור ונוער גמני, ובהכוונת חטיפתו של סודיסק רינטלק ב-7 באוקטובר, כך מעדכן דובר צהל. החיסול בוצע מהאוויר בדרום רצועת עזה מוקדם יותר השבוע, לאחר שלאורך המלחמה ובעת האחרונה פעל המחבל לקדם מתווי טרור נגד הכוחות. המרד בגדוד סבר של גבעתי, מפקד החטיבה, שפט את הלוחמים המורדים. 14 מהם הודחו מלחימה. מדווח כתבנו לענייני צבא וביטחון, דורון קדוש.
7: מפקד חטיבת גבעתי, אלוף משנה נתנאל שמקה, שפט את עשרות הלוחמים שהשתתפו אתמול במרד בגדוד סבר של גבעתי. 14 מהלוחמים שהובילו את המרד נשפטו ל-30 ימי מאסר, יודחו מלחימה ויועברו משירות קרבי. כ-80 לוחמים נוספים שיצאו מהבסיס יעברו בשבת הקרובה תהליך פיקודי וחינוכי לחיזוק המשמעת, כך אומרים בצהל. ישנם עוד 3 חיילים שטרם נשפטו, אחד מהם עדיין לא חזר לבסיס.
5: ילד בן 11 במצב בינוני לאחר שטבע בבריכה באופקים. צוות מד"א פינה אותו למרכז הרפואי סורוקה בבאר שבע. ומזג האוויר לסוף השבוע, חם מהרגיל עד שרבי בהרים ובפנים הארץ והביל לאורך מישור החוף. עומסי חום כבדים עד קיצוניים ישררו בכל חלקי הארץ. ובעקבות גל החום החריג חל איסור להדליק אש בשטחים פתוחים. אלה החדשות.
8: בחסות כל מוביל, החוגגת 120 שנה בימי מחירות על כל מותגי הרכב. התשעה באוגוסט באולמות ובאתר. כוכבית 8586, כפוף לתקנון באתר.
3: מוזיקה זה גלגלץ.
9: עומר גפן, עושה לי את סוף השבוע.

אל אלוהים כמה חם. אריק איינשטיין, 2:08, שלום לכם, טוב שאתם איתנו, ולא בחוץ, כי באמת חם באופן בלתי אפשרי. תביני, אנחנו ננצח את המלחמה הזאת, והכל יסתדר, והכל יבוא על מקומו בשלום, ועדיין יהיה פה כל כך חם. כן, נועה ברון כאן איתי באולפן, ודנה הרולד על הסאונד, לי קוראים עומר גפן. ביץ' בויז, לנשמה.

The Cow Seals, The Rain, The Park and Other Things. מכיר את השיר היפה הזה. וטיפשים בלי הפסקה כמובן. ג'ים קרי, הלא הוא לויד קריסמס. מאוהב במרי סוונסון. הוא עוזב וחולם בהקיץ את כל הדברים שאיזה כיף יהיה לעשות ביחד, והשיר הזה מתנגן ברקע, רק שהוא חולם את כל הדברים האלה בזמן שהוא נוהג, ואז רואה שמסעית נוסעת לכיוונו, ומאבד ושופק. כן. 2:14, אנחנו גלגלץ, הפייסבוק שלי מזכיר לי ומוציא לי את העיניים, שלפני שנה היינו בלונדון, באיחוד של אואזיס, ראינו מה זה בסי שלנו כאנשים, כל מי שעדיין חתיכה ממנו נשארה שם בוומבלי או בקרדיף או במנצ'סטר. She's electric.

Come as you are, נירוונה. 2:25 דקות. השיר הבא שנשמע, אהבתי אותו מאוד כשהייתי טינג'ר, אני לא חושב ששידרתי אותו אי פעם בגלגלץ. המצעד שעשינו לפני כמה שבועות של הרוק שנות האלפיים, חשבתי עליו, הוא היה אופציה מבחינתי, אבל אם הייתי צריך להיות בכנות איתכם ובכלל ועם הפורמט, אז מקומו לא בשעתיים הכי טובות של הז'אנר כולו. אבל שאלתם עליו וכתבתם לי ואמרתי יאללה, הנה ההזדמנות שלנו. אלה הם Stained, וזה מתוך Break the Cycle, וזה Outside. אני הייתי מאוהב בשיר הזה, בתור ילד. יש להם גם את It's Been a While המעולה. ואחרי זה, שיר יפה לא פחות, אבל כן נדיר קצת פחות, נגיע. נגיע.

יש, איזה כיף שאהבתם. מעריצי סטיינד בקהל, למה לא? טוב, שים לכם שבוע הבא גם את השני, בכבוד. מה השעה? 2:30, השיר הבא שנשמע, אחד היפים, יפים יפים של Deep Purple, נקרא Soldier of Fortune, מהתקופה של קוברדייל, לא של יאן גילן, הסולן המקורי והמיתולוגי, אבל תקופה יפה גם היא, פחות משופעת בלעיתים, אבל זה יפה יפה ו... כאילו מנותק מיתר הקאנון או יתר הרפרטואר של הלהקה, אבל מרגש ונוגע ומרגיש לי רלוונטי למאזינים ישראלים גם מאוד. בכל מקרה, Soldier of Fortune, Deep Purple.

גבי שושן עם בראשית, אחרי השיר הכל כך נוקב הזה והשיר ששוטל אותך במקום, מין כופה עליך שנייה לעצור רגע ולהתרגש ולהצטמרר ולהכין את הלב. אז דווקא אחרי השיר הזה חשוב לי לשמוע את השיר הבא, הקדשה מתומר שוורץ, אבא של סגן עמרי שוורץ זיכרונו לברכה, שכתב לנו וכשה נשמע את השיר הבא. יאלי סובול, עמרי שומע, שנכתב לזכרו. והוא כותב ככה. עמרי גדל בשדמות דבורה, בן בכור לשירלי ולתומר, אח לנועם ולאלה. אחרי לימודיו בכדור, התנדב לשנת שירות בקיבוץ בערי, והתחבר שם לאנשים ולקיבוץ. הוא שירת כלוחם בסיירת צנחנים. והוא נהרג בקרב בג'באליה ביותו צוער בקורס קצינים. מחר, 1 באוגוסט, אם היה כאן, היה חוגג את יום הולדתו, ה-24, אבל לעולמי נשאר בין 21 ו-4 חודשים. אהב מוזיקה בכל ליבו, מוזיקה ישראלית, ואת מוניקה במיוחד, והשיר הזה של יאלי סובול, עמרי שומע, לזכרו, חלקו גם את האהבה לצבע האדום וליציע של הפועל תל אביב. אז לתומר, תודה רבה שכתבת וביקשת לשמוע את השיר. שולחים חיבוק גדול, ושלא תדעו עוד צער, וגעגועים בשמנו גם לעומרי, ומקווים שאולי בחלק קטן, קטנטן, קטן, מאחור הענק שבלב, אולי השיר הזה יצליח טיפה למלא משהו. לזכרו של עמרי שוורץ, עמרי שומע.

שמח, אתה ציווית להיות שמח, אבל שבעה זו מסיבה גרועה, שבעה זו מסיבה גרועה.

0: שומע, אתה איתנו כאן לנצח. זאת בכלל לא שאלה, זאת בכלל לא שאלה.
1: עומרי שומע, זכרו של עומרי שוורץ, שמחר, אם היה כאן, הייתה חלה יום הולדתו ה-24. יהי זכרו ברוך.

ג'וני מיטשל הנפלאה, עם Both Sides Now, 248 גלגלץ. השיר המקורי שהיה ערוך כאן היה קרלי סימון, אבל מרגיש לי שזה מתאים יותר.

צריך עוד רגע לנשום את היאלי סובול מקודם, עוד שיר כדי להקל. מריאן פייטפול, His Tears Go By, 2:51, אנחנו מתקרבים לסיום התוכנית שלנו להיום. עכשיו הבנתם למה היה שם קרלי סימון, זה מוביל יפה למיק ג'אגר, אבל גם מריאן פייטפול, חבר'ה, קרוס רעיוני.

חבר'ה, תודה רבה לכם. נהניתי מאוד, מקווה שגם אתם. תודה רבה רבה לנועה ברון ולדנה הרולד שהיו איתי כאן באולפן. שחר אמנו יהיה כאן אחריי, לי קוראים עומר גפן, התוכנית תעלה לאתר, לאפליקציה, תוכלו לשמוע אותה איפה שבא לכם בעתיד. שבת שלום חנוך לכולכם, אל תקרא לי עם, שבוע אחרי תשעה באב, רווחתי טיפה, שבת שלום חנוך, חדשות טובות, האזנה מודרכת פרק חדש שבוע הבא, My Chemical Romance.

0: משהו קורה בשבע בערב. הלחץ של היום מתחיל להירגע. הכבישים עמוסים פחות, המחשבות קלות יותר, ופתאום יש קסם שקשה להסביר.
1: רואי שריקי.
0: כל ערב בין 7 ל-9 בגלגלץ, ההנאה שלי היא למצוא בדיוק את השירים האלה שיבואו בטוב. קלאסיקות גדולות. וגם שירים שאולי היו מתפספסים בשעות עמוסות יותר. משהו קורה בשבע בערב, ואין תענוג גדול יותר מלהיות זה שמלווה אתכם בתפר שבין היום ללילה.
1: רואי שריקי, כל ערב בשבע בגלגלץ.
2: כולנו מכירים את השיר הזה.
3: אהובתי, פתחי את הדלת לאיש שהגיע מלב המדבר.
2: אבל מה באמת עמד מאחורי השורה הזאת?
4: זה שיר אהבה מובהק, ואני כתבתי אותו לאשתי היקרה, צוף. אני בדרך כלל כתבתי מתוך מצוקות. זה באמת ניסיון לכתוב ממקום אחר שלא דיים, נטול קוצים.
2: בפודקאסט החדש של גלגלץ, שוברת שורות, אני נפגשת לשיחה עם האומנים האהובים בישראל, על הסיפורים שמסתתרים מאחורי השורות של השירים הכי גדולים שלהם.
5: בנאל היה נכון לאז, וכולם בטוחים שעכשיו, אם נתחיל לעשות מוזיקה ביחד, זה יהיה וואי, זה יהיה כמו סטטיק, לא זה לא, זה יהיה פטט ומביך.
2: שוברת שורות, איתי, יסמין אישבי, בכל זמן שתרצו, באתר וביישומון גלץ גלגלץ, ובכל מקום שאתם מאזינים לפודקאסטים שלכם.
6: מוזיקה זה גלגלץ.
1: עומר גפן, עושה לי את הדרך.
6: גלגלץ, בשיתוף הרלבד ומשרד התחבורה.
7: גלי צהל, השעה 3. שלום רב, באולפן גיא נובוטני עם מה שקורה עכשיו. דיווח בטלגרף הבריטי, נשיא ארצות הברית טראמפ וראש הממשלה נתניהו שוקלים להטיל מצור יבשתי על איראן. כתבת חדשות החוץ, כליל מור מוסרת שהכוונה היא לא להציב חיילים ישראלים ואמריקנים על אדמת הרפובליקה האסלאמית, אלא לשכנע את המדינות שחולקות גבול עם איראן לסגור אותו. צהל חיסל את מפקד מרחב מחנות המרכז בארגון הטרור קטאיב אל-מג'אהידין, שהיה שותף בחטיפת אבינתן אור ונוער גמני, ובהכוונת חטיפתו של סודיסק רינטלק ב-7 באוקטובר, כך מעדכן דובר צהל. החיסול בוצע מהאוויר בדרום רצועת עזה מוקדם יותר השבוע, לאחר שלאורך המלחמה ובעת האחרונה פעל המחבל לקדם מתווי טרור נגד הכוחות. ידיעה שמסר כתבנו לענייני צבא וביטחון דורון קדוש. תאונות הדרכים, 11 בני אדם נפצעו בתאונה בין מסעית לשני כלי רכב בכביש 85 סמוך לצומת רמה. צוותי מדע פינו לבית החולים זיו בצפת ולמרכז רפואי צפון פוריה ילדה בת 12 במצב בינוני והיתר קל. באזור התעשייה באר טוביה, אישה בת 50 נפצעה בינוני ועוד שניים קל בתאונה בין שני כלי רכב. הפצועים פונו לבית החולים קפלן ברחובות. בתל אביב, רוכב אופניים חשמליים בין 40 במצב בינוני לאחר שנפגע מרכב, הוא פונה לבית החולים איכילוב בעיר. ידיעה שריכזו כתבינו יעל חדד ואלישיב הראל. גבר בן 80 במצב אנוש לאחר שנמשה מהמים כשהוא מחוסר הכרה בחוף בבת ים. כתבנו בגוש דן, טוביה יגניק מוסר שצוות מדע פינה אותו למרכז הרפואי וולפסון בחולון. ילד בן 11 במצב בינוני לאחר שטבע בברכה באופקים, צוות מדע פינה אותו למרכז הרפואי סורוקה בבאר שבע. מזג האוויר לסוף השבוע, חם מהרגיל עד שרבי בהרים ובפנים הארץ והביל לאורך מישור החוף. עומסי חום כבדים עד קיצוניים ישררו בכל חלקי הארץ. ובעקבות גל החום החריג, חל איסור להדליק אש בשטחים פתוחים. לידיעת חיילנו ברצועת עזה, מחברת מטאוטק נמסר כי בגזרתכם יהיה הערב והלילה מעונן חלקית, חמים ולח. ולידיעת חיילנו בלבנון ובסוריה, בגזרתכם יהיה הערב והלילה בהיר. אלה החדשות.
6: גלגלץ, עם החיילים והחיילות. מוזיקה זה גלגלץ.
1: שחר אמנו, עושה לי את סוף השבוע.

לא יודע אם הייתה בחורה במוזיקה שכל כך מחוזרת כמו לינדה, שעוברת מסוריה לאירופה, לארצות הברית, לישראל, לבנון וכל מיני מדינות, וכל השיר מדבר על כולם רוצים את לינדה, אבל היא לא רוצה אף אחד, רוצה לחיות בכיף, כמו ששרה פעם לאה שבת. צהריים טובים, אתם על גלגלצ, אני שחרמנו לשלוש השעות הקרובות שיכניסו אותנו ככה לתוך שבת במוזיקה, שאני כבר אומר, תעלה את הטמפרטורות יותר ממה שחם בחוץ. נגיד שעל הצד הטכני דנה הרולד, נועה ברון בהפקה ובעריכת הדיווחים. תודה לעומר גפן שהיה כאן לפניי, ואתם יודעים, מאז שהתחלנו לשדר כאן, הרבה מהתגובות נוגעות למוזיקה נוסטלגית ישנה, אנשים רוצים לשמוע את המוזיקה של אז, שהיו מנגנים ברדיו, בשעות הבוקר, עם מסתלסלת, עם גיטרות חשמליות, אז אם אתם בעניין הזה, אז ברוכים הבאים. ואם אתם רוצים לשמוע את זה, הנה משה פרץ נותן לנו טעימה משם, אחר כך זה מתגבר. יאללה, בואו, פתחו חלונות, לא, בעצם... תעלו את המעלות במזגן, כי באמת הולך להיות כאן חם.

טוב, ויטני יוסטון שואלת ושואלת בהמשך של השעה הזאת, תהיה גם תשובה איך אפשר לדעת, אבל אפשר פשוט לשאול, הוא יענה לך. טוב, נגיד שבכביש 85, צומת חנניה, עמוס מאוד לבאים, מכיוון קרמיאל, בגלל תקלת רמזורים, ושימו לב, גם ככה חם בחוץ, אז אם הרמזורים לא עובדים, קצת סבלנות, יהיה יותר טוב, אנחנו רוצים שכולם יגיעו הביתה לארוחת שישי, זה יותר חשוב מהכל. אם אתם רואים עוד משהו בכבישים, רוצים לדווח, להגיב, אנחנו ב-052-90-2002, נגיד כמעט שבת שלום, גם לרמי שמאזין קבוע, ולמטל, ולטלי, ולשושי ממיאמי, שכותבת, איזה כיף להתחיל את הבוקר עם שחר אמנו במכונית בדרך לג'ים, אני מקפצת במושב ומתגעגעת, אז בואי לארץ. גם כאן יש ג'ים. טוב, בדרך כלל חיבורים בין כוכבים גדולים, לא תמיד מניבים את התוצאה המיוחלת, אבל במקרה הזה, איתי לוי וססון שאולוב, שהוציאו לא מזמן עוד דואט משותף, הצליחו להביא משהו אחר, וטוב, ועדכני, ומוציאים משניהם את הכי טוב שיש. אני אקרא, התקדמתי ממך. וזה לא חדש, אבל זה יפה.

0: הגעת ליעד. רוצים לקחת את הפלייליסט של גלגלצ איתכם לכל מקום? עקבו אחרינו בספוטיפיי ואפל מיוזיק וקבלו את הפלייליסטים של התוכניות שלנו, הביצועים המיוחדים האולפן ושירים לכל מצב. כי מוזיקה זה גלגלצ, גם בסטרימינג.
1: מוזיקה זה גלגלצ.
2: אתם על גלגלצ, לילך כותבת מתי יש הפסקה בתוכנית כדי שהיא תספיק לבשל, כי היא לא מפסיקה לרקוד. אז אין הפסקות בתוכנית, יש הרבה מוזיקה מרימה, אז הילדים יצטרכו אולי להזמין מבחוץ. אבל שמח שעתיתי כמו כל שבוע. השיר הבא שייך לזמר שהלך לעולמו לפני 6 שנים, נתנאל, בשמו מלא נתנאל נגר, שהביא לנו שירים באמת שנשארו לנצח כמו ילדה של אב וכוח, וגם השיר הבא שלקוח בעצם משיר של שם חלד, שיר והרן,

לשם חלד יש שיר שנקרא וההרן וההרן, שזה תרחמי עליי של עומר אדם, אבל במקרה הזה המילים של השיר לא פחות יפות מוהרן וההרן, ומי שכותב את השיר בעברית הוא לא אחר מאשר מני בגר. אז הנה נתנאל עם בלילות, שזה באמת אחד השירים ש אי אפשר לשבת כששומעים אותם.

עומר אדם עם אווירה של קצת טאפס וטריפונס. טוב, מישהי כאן כתבה שהיא תכף התחילה לרקוד ברכבת, ואלנה כותבת שאם ננעלו השירה על מותי, למדתי בכיתה ג' בבר אילן בכפר סבא עם פרשנות, שתהיה שבת טובה לכולם. דורית כותבת על הרצף של המוזיקה האחרון, ושמואל תוהה מה קרה שיש כל כך הרבה מוזיקה מרימה מזרחית, אז כאילו ברוך הבא שמואל לכאן. טוב, נגיד שבכביש, סליחה, אין דיווחים בכלל. אז אם אתם רואים משהו בכביש, רוצים לדווח, רוצים להגיב, אנחנו ב-05290-2002. אתם יודעים, בזמן האחרון יש חזרה מאוד מאוד גדולה של המוזיקה המזרחית הישנה של ה-90, מחצית השנייה נקרא לזה ככה, כל משה פרץ זה ב-2000, אבל משה קפיה וקובי פרץ ואחרים שככה פותחים אולמות ומביאים קהל מאוד מאוד גדול, אז הרבה הלכו לכבוש את מנורה, שהפך להיות יעד מאוד מאוד גדול גם לזמרים אחרים שאולי קצת נמאס להם מהאצטדיונים, אבל לאורך השנים משה קפיה התמחה ולקחת שירים מיוון ולהפוך אותם ללעיתים. גם השיר הזה בעברית קוראים לו מבט שנוגע, אבל במקור הוא שייך לסטמטיס גונידיס היווני, שלקחו לו הרבה שירים כאן, למשל כמו, עד כמו אש של קובי פרץ, ואהבנו של חיים משה. כאן סטמטיס בכלל שר על כנפי האהבה שלקחו לו, הוא מבקש מהבחורה שאל תתני את הכנפיים של האהבה שלך לאחר, לפני שתשכחי אותי, כי אז היא יפגע בי. אחריו לא יבוא משה קפיה.

כפיים, שזה האות להתחיל לנגן, קלמטיה, כאילו, כזה. טוב, שבוע שעבר ציינו 34 שנה למותו של אריסן, באמת חידה מאוד מאוד לא ברורה של ילד בן 17 שמגיע לישראל, והתחיל להשתלב, לשנות את המוזיקה כאן עם גיטרה חשמלית, משפיע, מכניס, שר בספרדית, שר ביוונית, חרטט בשפות אחרות, וגם בעברית. השיר הבא אומר שאם אתה צעיר בלב, אז כן.

אריסן, אם אתה צריך בלב, אני מבטיח שהשעה הבאה תיפתח עם זמר שחידש את אריסן והשיר הזה במחרוזת. מי זה הזמר הזה? אנחנו ב-05290-2002, יש לכם את החדשות, שיהיו טובות, עד אז. כן, שדרייב מקרייזי, פיינן קליבאז, אני שחר אמנו, יש לנו עוד שעתיים, אף אחד לא ישן, אין שנץ. יאללה, חדשות, שיהיו טובות, אנחנו באים אחרי.

0: גלגלצ. מוזיקה זה גלגלצ.
1: שחר אמנו עושה לי את סוף השבוע.
0: גלגלצ, בשיתוף הרלב"ד ומשרד התחבורה.
2: גלי צהל, השעה 4, שלום רב, באולפן גיא נובוטני עם מה שקורה עכשיו. מועצת השלום פרסמה את מפת הדרכים להסכם, שעיקרו נסיגה ישראלית מלאה מרצועת עזה ועצירת החיסולים בה, בתמורה לפירוק חמאס מנשקו והעברת השליטה על ידי מועצת השלום והוועדה הטכנוקרטית. במסמך נכתב בין היתר כי כל הצדדים מאשרים מחדש את מחויבותם לתוכנית המקיפה של נשיא ארצות הברית טראמפ להשגת שלום בעזה. בתוך כך, מוקדם יותר השבוע, צהל חיסל שני מחבלי חמאס שפעלו לקידום מתווה טרור נגד כוחותינו במספר מרחבים ברצועת עזה, כך עדכן דובר צהל. אחד מהם היה אחראי אספקה, ואילו השני שימש כמפקד בארגון הטרור. ידיעה שמסר כתבנו לענייני צבא וביטחון, דורון קדוש. גבר בן 30 במצב קשה לאחר שנדקר באירוע אלימות בדרום תל אביב. צוות מד"א פינה אותו לבית החולים איכילוב בעיר. כתבנו בגוש דן, טוביה גנליק מוסר שהרקע לאירוע הוא ככל הנראה פלילי. תאונות הדרכים, 11 בני אדם נפצעו בתאונה בין מסעית לשני כלי רכב בכביש 85 סמוך לצומת רמה. צוותי מד"א פינו לבית החולים זיו בצפת ולמרכז רפואי צפון פוריה ילדה בת 12 במצב בינוני והיתר קל. באזור התעשייה באר טוביה, אישה בת 50 נפצעה בינוני ועוד שניים קל בתאונה בין שני כלי הרכב. הפצועים פונו לבית החולים קפלן ברחובות. בתל אביב, רוכב אופניים חשמליים בין 40 במצב בינוני לאחר שנפגע מרכב, הוא פונה לבית החולים איכילוב בעיר. ידיעה שריכזו כתבינו יעל חדד ואלישיב הראל. גבר בן 80 במצב אנוש לאחר שנמשה מהמים כשהוא מחוסר הכרה בחוף בבת ים. צוות מד"א פינה אותו למרכז הרפואי וולפסון בחולון. אישה בת 45 במצב בינוני לאחר שנפצעה במהלך עבודתה באזור תעשייה סמוך למג'דל שמס. צוות מד"א פינה אותה למרכז הרפואי זיו בצפת עם חבלות בגפיים. מזג האוויר לסוף השבוע, חם מהרגיל עד שרבי בהרים ובפנים הארץ והביל לאורך מישור החוף. עומסי חום כבדים עד קיצוניים ישררו בכל חלקי הארץ, ובעקבות גל החום החריג חל איסור להדליק אש בשטחים פתוחים. ואלה זמני כניסת השבת, פרשת עקב, בירושלים בשבע ושתי דקות, בתל אביב ובבאר שבע בשבע ושבע עשרה דקות, ובחיפה תיכנס השבת בשבע ותשע דקות. ואלה זמני צאת השבת מחר, בירושלים בשמונה ורבע, בתל אביב ב-8 ו-18 דקות, בחיפה ב-8 ו-19 דקות, ובבאר שבע תצא השבת מחר ב-8 ו-16 דקות. לכל מאזיננו שבת שלום, אלה החדשות.
0: גלגלץ, עם החיילים והחיילות. מוזיקה זה גלגלץ.
1: שחר אמנו, עושה לי את סוף השבוע.

0: זורגוב עם, אני קורא לזה שירה סטוקר, שאוזי חיטמן כתב לו, על ההוא שמחכה, מדרגות, רואי גבר, עולה. ומה עשית בסוף? לאן הלכת? די מזכיר את מאוהב בגשם של אופר לוי, שרואה אותה ואומר, לפתע עברתי מחר, זה את ליבי שובר. וטוב, אופר לוי יהיה בהמשך. אז צהריים טובים, ברוכים הבאים, ברוכים הנמצאים, ברוכים המצטרפים, אתם על גלגלץ. אני שחר אמן, הוא לוקח אתכם לתוך השבת, דנה הרולד על הצד הטכני, נועה ברון עורכת את הדיווחים, ואם אתם רואים, רוצים להגיב, אנחנו ב-052-90, 2002 בוואטסאפ שלנו, כמובן, אם אתם לא נוהגים. הנה זמר שבמאי 22 הוציא את הסינגל הבא, והכריז שהוא לקראת אלבומו השמיני, אז פאר טסי היה אחרי פרק א' נגמר משנת 21, והבטיח שהשיר הבא יהיה בתוך האלבום, רק שהאלבום הבא לא כלל את ערק. זה היה רדיו שטח ששינה את כל ה...
1: תנשום, לכל אהבה, לכל אכזבה,
0: דרך של פאר טסי.
1: לכל נפילה יש מקום, לכל נגיעה.

ג'ורג' מייקל ומרי ג'יי בלייג' עם טוב, נקדיש אותו לנורית, שבשבוע שעבר היא חגגה יום הולדת 55, ביקשה שיר של ג'ורג' מייקל, אבל לא הייתה בעריכה שיר של ג'ורג' מייקל, אז הנה, נורית, לא שכחנו, באיחור של שבוע, שתהיה לך שנה נהדרת והרבה מזל טוב מאיתנו, מכולנו כאן. אלי כותב על הריסן שהיו זמנים במערב, ואפרט כותבת כיף של שירים, איך אני יוצאת מהאוטו. אליאל מחכה כל שישי לשירים האלה, ואיציק כותב, שחר אמנו, זה, עליתי על משהו, שחר אמנו זה מאיר אריאל מתנגש באגן הים התיכון ובולע את ערות VH1. וואלה, איך עלית על זה? עכשיו אנחנו צריכים לשנות את הקונספט. טלי כותבת שכיף להאזין, השירים מגוונים ומרגשים. תודה רבה לכולכם. אנחנו נלך לבר צברי, שיש לו שיר שצמח, כמו שאומרים ברשתות, והפך להיות להיט שטח. אנחנו אוהבים את בר צברי. אחריו תבוא זמרת ש... תשבור לכם את הרמקולים, אבל זה על אחריותכם.

0: קלאסיקה. קלאסיקה. זה גלגלץ. אימי ויינאוס נתקעה בעבודה על האלבום השני שלה ופנתה לעזרתו של יהודי טוב אחר, מרק רונסון. היא סיפרה לו שהיא רוצה להישמע כמו הזמרות האהובות עליה משנות ה-50. רונסון כתב מנגינה, ותוך 3 שעות אימי כתבה והקליטה את Back to Black, השיר הכי גדול שלה והצצה על הנפש המורכבת של הזמרת החד פעמית הזאת.
1: האזנה מודרכת. עומר גפן, צולל אל הקלאסיקות הגדולות של המוזיקה, באתר גלגלץ, או ביישומון, או בכל מקום שבו אתם שומעים ושומעות את הפודקאסטים שלכם.
0: מוזיקה זה גלגלץ.
2: אתם על גלגלץ, אני שחר אמן, הוא לוקח אתכם לתוך השבת. עינת כותבת, לאמא שלי קוראים מרלן ולדודה שלי לינדה, ובעלי שרוף על הז'אנר, אני מקדשה להם שבת שלום אלופים, שבת שלום, ואם יש לך קרובת משפחה שקוראים לה שרית, אז יכול להיות שתפסת רצף 3 שירי פתיחה, אבל טוב, רמזנו. אילנה משה, שכל שבוע כותבת לנו, היא כותבת, שחר, תודה שגרמת לי להתגעגע ליום שישי, משהו בהגשה שלך והשירים שאתה טובה כמו הקביש מיומן, בקונוטציה הכי טובה. שבת שלום ומלא אהבת חינם, אז גם לך, מלא אהבת חינם, ותודה רבה על התגובות. השיר הבא, קצת רמזתי בתחילת התוכנית, שיהיה אופר לוי, אבל קודם כל בוא נלך לספרד, לא לבלגן שיש שם עכשיו, חולו אגלסיאס, שלפעמים ככה מחליטים להתלבש על איזה זמר, מוציא את קיחוטה, זה שיר שבעצם מדבר על בן אדם שיש לו הכל, יש לו את החיים הטובים, והוא שותה יין וקוויאר, והוא מפליג בים ויש לו יכטה, אבל כמו דון קיחוטה, הוא מחפש דולסיניה. ואיפה דולסיניה? לא קל את אהבתך למצוא. כל כך הרבה פעמים אני חולם על אהבתך. אחר כך, אחר כך.

קול גלאסס עם כיחות, ואם כבר כיחות, אופר לוי מזוהה הרבה עם מוזיקה ערבית וטורקית, ויש לו רומן לא קטן עם מוזיקה פרסית. ב-2005 הוא חוזר עם מצייר אותך, אלבום מצוין אחרי ההקפאה, שהיה, שהוא חזר בתשובה, הוא נעלם, כל מיני, מי שמכיר מכיר, אז היה שם את אני ואת, ורוח ים, ומצייר אותך, אני חוזר, ועוד הרבה דברים טובים. אבל הנה שיר שיוסי גיספן כותב לו ללחן הפרסי של מוהין, מוהמה. זה לא שיר הכי אגב של אופר עם מוהין, יש גם את רצתי אחרייך עם אייל, ואת אלו מדם הפרסי, אבל כאן זה אופר לוי בגדולתו, וזה שיר שיושב בול על השבת, ויש כאלה אפילו שנכנסו איתו לחופה. אז נקדיש אותו לכמה אנשים. קודם כל למשה יצחקי, המאזין הקבוע שלנו, שהשבוע שלח לי בקשה לגרסה הפרסית, ושלחתי והתכתבנו, והוא שולח לי הרבה דברים יפים. וגם לעובדיה זואלוס, המאזין הקבוע שלנו, שהוא מקריית מלאכי, אבל הוא נמצא עכשיו בלוס אנג'לס, שזאת העיר התאומה של קריית מלאכי, תאמינו או לא. והוא מתארח אצל משפחת גודמן ומשפחת אגקי, קובי, ויקי, שרלין ואיגל. ואחרון חביב, זיו ציון שלי, שחגג יום הולדת בטו באב. כל פעם שהוא שומע אופר לוי, הוא כותב לי, אבא, די עם אופר לוי. אבל איך אפשר? איך אפשר בלי אופר לוי? אי אפשר. הנה ידך בידי.

תחפש, תחפש, תחפש, בסוף היא תמצא. טוב, נגיד לכם שאלון צפון עמוס ממחלף ההלכה עד קק"ל, זה הדיווח היחיד שיש לנו. אתם רואים עוד משהו בכבישים, אנחנו ב-05290-2002, מזל כותבת כמו כל שישי, הנעה צרופה עם חוליו האחד והיחיד ברקע, תודה רבה, תודה גם לך. וקטיה כותבת שכספרדיה שגדלה בבית עם השירים האלה, ואימא שמכורה לחוליו, עכשיו אני מרגישה שחזרתי אחורה בזמן כמה עשורים. ודיבה כותבת, דיביה, שהיא מכינה פנקקים ונשרף לה פנקקים בגלל שהיא רוקדת כל הזמן. אוקיי, פיצוי עלינו. וגלעד שנמצא באיסלנד כותב שהוא נהנה מהמוזיקה והשמש מהבית שלו בבירה הצפונית. אם אתם רוצים גם להגיב, אנחנו ב-05290-2002. ומליסה נעבור לאישי לוי, שכמו שאמרתי, שמאז שהוא הלך לעולמו אני אקפיד להשמיע המוזיקה שלו כל הזמן. אז לשיר הבא יש ביצועים של פיירוז וז'אן פרנסיס מישל וחיים משה וזהב הבן ולהקת טורקיז ו... ילדונת אחת שעל סיפור חיה איתך רוגשת מנגינה ולהקת טורקיז.

סייף נשבעת ועוד ועוד ועוד, ואורלי כותבת שזרקנו אותה אחורה בשנים עם הגעגועים והזיכרונות, אימא שלה נורא, אבל להזין לחוליו אגלסיאס. תודה לכם, תודה לך אורלי על התגובה היפה הזאת. ומשה כותב שאופר לוי המתנו הגיע ואנחנו נהנים, יש לו ביצוע מדהים לשיר של שלמה ארצי, ניקח לנו יום. כן, הוא גם שר גבר הולך לאיבוד של שלמה ארצי, ואיפה התאהובה של יורם גאון, ולקח להרבה אנשים. טוב, אנחנו נסגור את השעה הזאת עם יובל דיין, שעושה חידוש מאוד מאוד יפה לאהוב העוזרי וכוחך הרם, ונקדיש אותו לשום איובי, שמחר תחגוג יום הולדת 18. יאללה, אני שחרמן, הוא חדשות, שיהיו טובות. איך חוזרים עם שרית חדד?

0: מוזיקה זה גלגלצ.
1: גלגלצ, בשיתוף הרלב"ד ומשרד התחבורה.
2: גלי צהל השעה 5, שלום רב באולפן גיא נובוטני עם מה שקורה עכשיו. מועצת השלום פרסמה את מפת הדרכים להסכם שעיקרו נסיגה ישראלית מלאה מרצועת עזה ועצירת החיסולים בה, בתמורה לפירוק חמאס מנשקו והעברת השליטה על ידי מועצת השלום והוועדה הטכנוקרטית. כתבנו לענייני צבא וביטחון דורון קדוש מוסר כי בין העקרונות תהליך מסירת הנשק הכבד, הכולל רקטות, מחסני נשק ומנהרות, יחל לאחר השלמת ההתחייבויות הנותרות בהסכם, כניסת ועדת הטכנוקרטים ופריסת הכוח הרב-לאומי. עוד נכתב בהסכם כי יישום תוכנית זו ייצור תנאים מתאימים למסלול אמין להשגת עצמאות פלסטינית ומדינה. גורם מדיני מסר בתגובה, בהתייחס לפרסומים שונים מהבוקר על התקדמות מדינית ברצועת עזה, ישראל חזרה והבהירה כי לא תהיה נסיגה כלשהי של צהל מהקו הצהוב הנוכחי, ללא פירוק אמיתי של חמאס מנשקו. ככה הגורם המדיני מדבריו הביא פרשננו לענייני צבא וביטחון אמיר בר שלום. מהשר לביטחון לאומי תמר בן גביר נמסר כי טיוטת ההסכם שפרסמה מועצת השלום אינה מקובלת על ישראל, החיסולים בעזה חייבים להימשך, עידוד ההגירה חייב לקרות, ישראל חייבת לנצח. כך השר בן גביר, מדבריו הביאה כתבת התחום הפוליטי אפרת אביבי. גבר בן 30 במצב קשה לאחר שנדקר באירוע אלימות בדרום תל אביב. צוות מדה פינה אותו לבית החולים איכילוב בעיר. כתבנו בגוש דן, טוביה גלניק מוסר שהרקע לאירוע הוא ככל הנראה פלילי. תאונות הדרכים, ילדה בת 7 במצב בינוני עד קשה לאחר שנפגעה מרכב בנצרת, צוות מדה פינה אותה לבית החולים האנגלי בעיר. ברעננה, רוכב אופניים חשמליים במצב בינוני עד קשה לאחר שנפגע ממסעית, כתבתנו בשרון נעמה מזור מוסרת שהוא פונה למרכז הרפואי מאיר בכפר סבא. אישה בת 45 במצב בינוני לאחר שנפצעה במהלך עבודתה באזור תעשייה סמוך למג'דל שמס, צוות מדה פינה אותה למרכז הרפואי זיו בצפת עם חבלות בגפיים. מזג האוויר לסוף השבוע, חם מהרגיל עד שרבי בהרים ובפנים הארץ והביל לאורך מישור החוף. עומסי חום כבדים עד קיצוניים ישררו בכל חלקי הארץ, ובעקבות גל החום החריג חל איסור להדליק אש בשטחים פתוחים. ואלה זמני כניסת השבת, פרשת עקב, בירושלים ב-7 ו-2 דקות, בתל אביב ובבאר שבע ב-7 ו-17 דקות, ובחיפה תיכנס השבת ב-7 ו-9 דקות. ואלה זמני צאת השבת מחר, בירושלים ב-8 ו-4, בתל אביב ב-8 ו-18 דקות. בחיפה ב-8 ו-19 דקות ובאר שבע תצא השבת מחר ב-8 ו-16 דקות. לכל מאזיננו שבת שלום, אלה החדשות.
0: גלגלת עם החיילים והחיילות. מוזיקה, מוזיקה. זה גלגלת.
3: שחר אמנו עושה לי את סוף השבוע.

אני חושב ששרית חדד שרה הפוך על הפוך כאן, ומאחלת לך שבעיניי זה השיר הכי טוב שלה אי פעם. יש שיחלקו, אבל תחלקו. טוב, כמעט שבת שלום, צהריים טובים. אתם על גלגלץ, אני שחר אמנו לשעה האחרונה שלנו כאן ביחד לפני כניסת השבת. גיא הניג'ר מפיקה ועידן עיני על הצד הטכני. ושרית חדד תחגוג 30 שנות קריירה בספטמבר, ועוד רבות רבות ידובר על ה... תרומה היפה שלה והטובה למוזיקה הישראלית ולתרבות הישראלית בכלל, שהתחילה עם שלום חבר ודיכאון וכזה, היום זה כבר לא קיים, אבל תמיד יש תוכניות שינגנו את זה. טוב, גם האיש הבא תרם רבות למוזיקה הישראלית, אבל לשלומי שבת שום דבר לא הלך חלק בהתחלה, הוא היה זמר מועדונים בארצות הברית, הצליח מאוד, חזר לארץ, ובום, אלבום ראשון שהוא מוציא ב-86, נכשל כישלון חרוץ, כמו שאומרים, 3 שנים אחר כך הוא ישנה סגנון, וישיר בלטינית, ויהיה פתאום דברים אחרים, והדרך ככה תיפתח, ואז ב-2001-2000 ככה יבוא הדואט עם ליאור נקי, שבכלל יקפיץ אותו, אבל אני הלכתי דווקא לאלבום הראשון, אחרי שראיתי השבוע שוב את הסיפור הכל כך יפה הזה, שחופני כהן נקלע לחובות, ושלומי שבת, שחופני כהן היה עבורו בתחילת הדרך ועזר לו, פשוט בא וכיסה את כל החובות של חופני, כדי שיחיה את ימיו האחרונים בכבוד. השיר הזה נקרא מן החושך חזרתי, הוא אחד היפים באלבום הזה, שנושאת אותו שם ב-86, איש לא חיכה לי ברחוב זר היה לי, הנה שלומי שבת.

כן, everything but the girl missing. מה זה כותבת שחר, אני כולי בדמעות, געגועים לבית אימא ולשירים של יום שישי, תודה ענקית. שבת שלום, שבת שלום גם לך, אני מניח שזה תגובה מהסוף השעה הקודמת. ואלנה שלחה לנו סיר יפה כזה של אורס פרסי עם פול ושמיר, שהיא הכינה לקראת שבת, שבת שלום לנה. ואנחנו גם נדווח שכביש 6 לדרום עמוס ממחלף מאחז לכיוון בית קמה. יש לכם עוד משהו לדווח, אנחנו ב-052-90-2000 ואז 2 בוואטסאפ שלנו. כמובן אם אתם לא נוהגים, גם אם אתם רוצים להגיב, זה אותו מספר. הנה שיר חדש של מרגלית צנעני, שנקרא לשיר וליהנות. קצת מרגול אחרת, פחות מלעונית, יותר אלקטרונית, יותר מועדונית.

וגם ברכבות עם יעלום, ומי שזין בתוך השיר, היה איזה רפרור כזה למלכת היופי שלי, של אייל גולן, והיה סיפור מאוד גדול, שהיא לקחה בלי רשות, רצו לתבוע, וכן, ושם, ופה, ושם. מה אתם רוצים? זה מוזיקה, תערבבו את הכל, שייצא טוב. גם השיר הבא נכתב על ידי יוסי גיספן, שכתב את מלכת היופי שלי, ובהתחלה רצו לקרוא לשיר הזה בוקר טוב לך. אבל מי אומר בוקר טוב לך את מושלמת? אז שינו לערב טוב לך, אבל נגיד בוקר טוב לכל האנשים שמאזינים לנו מעבר לים ומתעוררים עכשיו, לצלילי ליאור נרקיס, באווירת מועדון, אצלנו עוד מעט שבת, אבל נכניס אותה ברעש.

0: מאיה, בואי נעשה פודקאסט על מוזיקה.
1: אהבתי.
0: פשוט לא רק על מוזיקה.
1: לא הבנתי.
0: למשל, הופעות המחצית בסופרבול ובמונדיאל, אבל לא על איך הן היו, אלא כמה אומנים מרוויחים מהן.
1: אז אולי גם נתעסק בזה שה-MP3 והאייפודים חוזרים לאופנה?
0: ומה עם זה שה-AI משנה את תעשיית המוזיקה?
2: אתם זוכרים שאנחנו בגלגלץ, נכון?
0: נו, ברור שיהיו שירים.
1: אבל בעיקר את מה שמאחוריהם.
3: שואוביז, הפודקאסט החדש של מאיה אלקולומברי וטל שנהב, על המפגש בין המוזיקה שכולנו שומעים לכסף, טכנולוגיה ומגמות מסביב לעולם. שני ב-9 בערב בגלגלץ ובכל מקום שאתם מאזינים לפודקאסטים שלכם.
1: כי גם פה, מוזיקה זה גלגלץ.
0: פשוט מזווית אחרת.
4: מוזיקה זה גלגלץ.

תגידי מרמלד עם השאלה השאלתית הזאת. טוב, נדווח שכביש 6 לדרום עמוס ממחלף מחז לכיוון בית קמה. זה הדיווח היחיד שיש לנו. אם יש לכם עוד משהו, אנחנו ב-052-90-2002. הסיפור הבא זה סיפור של נחישות, כי הזמר הבא נולד רואה, אבל בגיל שנה, בגלל מחלה הוא מתעבר, אבל זה לא מונע מגידי שמור להוציא כמה אלבומים, להפוך לקלט בחלקים מסוימים של האוכלוסייה, ואפילו לפני כמה חודשים לפתוח ברבי ולמלא אותו, שירים כמו זר בעולם וחזון אחרית הסמים ועוד, מלאים בתובנות, בהומור, אפילו בכאב, בהקיצות קטנות כאלה שאפשר להרגיש רק מי שיש לו חוש הומור מאוד מאוד נקרא לזה ציני, כמו גידי שמור, אבל שיר אחד מתעלה מעל כולם, וגם בגלל חידוש שעשה לו שיר לוי לפני 15 ויותר שנים, שנתן דחיפה לבית קפה קטן, שיר שבכלל קוראים לו מאוחר מדי. אבל הנה, גידי שמור עם הגרסה המקורית שלו, למאוחר מדי, בית קפה קטן, מה שתחליטו.

אוליביה ניוטון ג'ון עם Hopelessly Devoted to You. אנחנו מתקרבים ככה לסיום, ובדרך כלל לפני הסיום אני שם איזה שיר שקשור לשבת, והפעם לקחתי שיר של

שם איזה שיר שקשור לשבת, והפעם לקחתי שיר של אביהו מדינה, ומי שמסתכל על הקריירה של אביהו מדינה ימצא הרבה שירים שבהם הוא מתכתב עם אלוהים ומחפש תשובות, ולא תמיד מוצא, והחיבוטים האלה מול הבורא נמשכים, ועוד שאלות ועוד שאלות. ושיר אחד שאני ככה מאוד מאוד אוהב, נקרא שמע אלוהי או דבר לי אליך, שאביהו מדינה בעצם טועה ושואל את בוני עולם, מה אתה רוצה ממני? יש לך הכל. זה ממש התקשר לי לדוד בתהילים, חטא פסוק ה' שתוהה, מה אנוש כי תזכרנו, בן אדם כי תפקדנו, כי דוד המלך משתהה כל הזמן שאלוהים בא לבדוק אותו מה איתו, ואם הוא בסדר, והוא בכלל אפסי מול היקום. וגם אבי הוא כאן שואל, מה כוחי? מה תנסני? יציר כפיך מראשית הנני, ילוד אישה, פרי באושה, בעולם עד אשר לך, רק עובר וחולף בו אני. אז הנה אביהו, רגע לפני שנועלים.

0: שמע אלוהי דבר לי אליך, סוגר לנו שלוש שעות כאן בגלגלץ, תודה לנועה ברון וגיא הניג'ר על ההפקה, לדנה אירולד ועידן עיני על הצד הטכני, לכם שיזנתם והגבתם, תודה להשם, ואחריי נוגה שחר, אני שחר אמנו, נשתמע, התוכנית תעלה כולה לאפליקציה ולאתר שלנו, ומי שרוצה רק את השירים מוזמן לעמוד הספוטיפיי שלי, יאללה, שתהיה שבת שלום, שקטה, טובה.
1: מודה אני

0: בכל פעם שאני מתיישבת מול המיקרופון, העיניים שלי בורקות. אני מתרגשת. מתרגשת מהשיר החדש שאני פשוט חייבת לשדר לכם היום. סקרנית לבחור איתכם את שיר השרשרת. נהנית לספר לכם את הסיפורים הצבעוניים שמאחורי המוזיקה, או פשוט תלחוש לכם שטויות באוזן. בואו להעביר את הפקקים הכי גרועים עם המוזיקה הכי נוגעת. תצרכו איתי. תדמיעו איתי. העיקר שתדעו, כשהיום מתחיל להיגמר, אני פה, כדי להרים.
1: אחי נועם בר, כל ערב בחמש, בגלגלץ. מוזיקה זה גלגלץ.
2: גלגלץ, בשיתוף הרלב"ד ומשרד התחבורה.
3: גלי צהל, השעה 6, שלום רב באולפן גיא נובוטני עם מה שקורה עכשיו. מועצת השלום פרסמה את מפת הדרכים להסכם שעיקרו נסיגה ישראלית מלאה מרצועת עזה ועצירת החיסולים בה, בתמורה לפירוק חמאס מנשקו והעברת השליטה על ידי מועצת השלום והוועדה הטכנוקרטית. כתבנו לענייני צבא וביטחון דורון קדוש מוסר כי בין העקרונות תהליך מסירת הנשק הכבד, הכולל רקטות, מחסני נשק ומנהרות, יחל לאחר השלמת ההתחייבויות הנותרות בהסכם, כניסת ועדת הטכנוקרטים ופריסת הכוח הרב-לאומי. עוד נכתב בהסכם כי יישום תוכנית זו ייצור תנאים מתאימים למסלול אמין להשגת עצמאות פלסטינית ומדינה. גורם מדיני מסר בתגובה, בהתייחס לפרסומים שונים מהבוקר על התקדמות מדינית ברצועת עזה, ישראל חזרה והבהירה כי לא תהיה נסיגה כלשהי של צהל מהקו הצהוב הנוכחי, ללא פירוק אמיתי של חמאס מנשקו. ככה הגורם המדיני, מדבריו הביא פרשננו לענייני צבא וביטחון אמיר בר שלום. מהשר לביטחון לאומי, תמר בן גביר נמסר כי טיוטת ההסכם שפרסמה מועצת השלום אינה מקובלת על ישראל. החיסולים בעזה חייבים להימשך, עידוד ההגירה חייב לקרות, ישראל חייבת לנצח. כך השר בן גביר, מדבריו הביא הכתבת התחום הפוליטי אפרת אביבי. בית משפט השלום בנצרת העריך עד מחר את מעצרם של שני האזרחים הישראלים שחצו אתמול את הגבול לסוריה. השניים חברים בתנועת חלוצי הבשן, הפועלת לקידום התיישבות בחבל הבשן שבסוריה ובחתר החרמון. תאונות הדרכים, ילדה בת 7 במצב בינוני עד קשה לאחר שנפגעה מרכב בנצרת, צוות מד"א פינה אותה לבית החולים האנגלי בעיר. ברעננה, רוכב אופניים חשמליים במצב בינוני עד קשה לאחר שנפגע ממסעית, כתבתנו בשרון נעמה מזור מוסרת שהוא פונה למרכז הרפואי מאיר בכפר סבא. מזג האוויר לסוף השבוע, חם מהרגיל עד שרבי בהרים ובפנים הארץ והביל לאורך מישור החוף. עומסי חום כבדים עד קיצוניים ישררו בכל חלקי הארץ. בעקבות גל החום החריג, חל איסור להדליק אש בשטחים פתוחים. ואלה זמני כניסת השבת, פרשת עקב, בירושלים ב-7 ו-2 דקות, בתל אביב ובבאר שבע ב-7 ו-17 דקות, ובחיפה תיכנס השבת ב-7 ו-9 דקות. ואלה זמני צאת השבת מחר, בירושלים ב-8:15, בתל אביב ב-8:18 דקות, בחיפה ב-8:19 דקות, ובבאר שבע תצא השבת מחר ב-8:16 דקות. לכל מאזיננו שבת שלום, אלה החדשות.
1: גלגלץ, עם החיילים והחיילות.

0: שש בערב של יום שישי, לפני כניסת שבת, ועוד חמש דקות, ואתם על גלגלת. שבת שלום חברים, איזה כיף שאתם איתנו. יש לנו עוד שעה בערך, קצת יותר אולי, תלוי איפה אתם גרים, עד שהשבת הזאת תיכנס רשמית, אבל עד אז אנחנו נעזור לה קצת להיכנס עם שירים מה זה יפים שבחר בשבילנו טל דגן. אז תודה טל, ותודה רבה לידן עיני שכאן טכנאי. גיא הניג'ר בהפקה, אני נוגה שחר, תודה גדולה לשחר אמנו שהיה כאן לפניי. עכשיו, איך אני אוהבת לשדר את מתי כספי ואז את ניר כנען. שני אומנים, מקצוות כל כך שונים על ציר הזמן של המוזיקה הישראלית, אבל עם כל כך הרבה נקודות חיבור, ואנחנו גם הולכים לשמוע שיר של ניר שממש אפשר לשמוע בו את ההשפעות של מתי כספי, ואם אתם רוצים את זה אפילו קצת יותר ספציפית, אז בעיניי אפילו של השיר נוח. אז אנחנו הולכים עם הקו הברזילאי, הבוסנובאי הזה, ואנחנו הולכים לשמוע שיר חדש שלו, מתוך אלבום חדש שנקרא נקודת תורפה, אוי ואבוי לי.
1: יש

03, הכוכב הבלתי מעורער של האלבום החדש 13 של איתי לוי. אמנם 06 נותן לו פייט לאחרונה, אבל זה היה שם ממש מההתחלה ההתאהבות של הקהל בשיר הזה, וזה כיף שעדיין מצליח לסחוף את המילים והלחן. כתבו טל קסטיאל ועדן עתד, שכמות הלעיתים שהם כותבים בשנים האחרונות באמת חמסה. הם גם כתבו את לילות וכללות, וגם את מרכז תל אביב, של איתי לוי ששמענו, וגם את עוד פעם סטלה עוד פעם דיכאון. בקיצור, באמת אומנים שמניבים לנו הרבה לעתים, אז איזה כיף שהם גם מצליחים לרגש אותנו ככה. ואם כבר אנחנו עוד נשאר בז'אנר הזה של שירים שמרגשים אותנו וכל שנוגע עמוק, ונספר לכם שאין לנו דיווחים מהכבישים עכשיו. אבנר גדס,

0: כולנו מכירים את השיר הזה.
1: אהובתי, פתחי את הדלת לאיש שהגיע מלב המדבר.
0: אבל מה באמת עמד מאחורי השורה הזאת?
2: זה שיר אהבה מובהק, ואני כתבתי אותו לאשתי היקרה, צוף. אני בדרך כלל כתבתי מתוך מצוקות. זה באמת ניסיון לכתוב ממקום אחר של הודיה, נטול קוצים.
0: בפודקאסט החדש של גלגלת שוברת שורות, אני נפגשת לשיחה עם האומנים האהובים בישראל, על הסיפורים שמסתתרים מאחורי השורות של השירים הכי גדולים שלהם.
3: סטטיק ובנאל היה נכון לאז, וכולם בטוחים שעכשיו, אם נתחיל לעשות מוזיקה ביחד, זה יהיה וואי, זה יהיה כמו סטטיק. לא, זה לא. זה יהיה פתט ומביך.
0: שוברת שורות. איתי, יסמין אישבי. בכל זמן שתרצו, באתר וביישומון גלץ גלגלץ, ובכל מקום שאתם מאזינים לפודקאסטים שלכם.
4: מוזיקה. זה גלגלץ.
5: כמעט 6:30, אתם על גלגלץ. אנחנו עכשיו נשמע את אמריקה, Host with No Name, שיר שהיה אמור להיקרא Desert Song ולא סתם, כי כל כולו אווירה של מדבר ושל נינוחות כזאת ושל אוויר פתוח. אז אם אתם נוסעים עכשיו ככה במדבר או בטבע או באמריקה, לפעמים אנחנו מקבלים תגובות כאלה, אז נראה לי בול בשבילכם. לי הוא תמיד מזכיר את בצערי יום, כמו שאני צריכה להגיד שבצערי יום מזכיר אותו, בכל מקרה.

ארבע פעמים שיצא צעצוע של סיפור, רנדי ניומן היה אמון על הפסקול, ובצעצוע של סיפור חמש הם החליטו לעשות איזה משהו חדש, ונתנו לטיילור סוויפט, שהיא ילדה צעצוע של סיפור, עם המון המון כבוד והערכה לרנדי ניומן לעשות את הפסקול, את שיר הנושא, ואגב ממש ממש שומעים באמת את הכבוד שלה שהיא עושה לרנדי בלחן ובעיבוד ובווייב של השיר הזה, וזה גם כזה מתוק להגשים ככה חלומות של עצמך קטנה. הלוואי על כולנו, מה אני אגיד. 641 גלגלץ מהכבישים, אין לנו מה לספר לכם, אני רואה שהכל רגוע, אז רק שישאר ככה, ואם בכל זאת פספסנו משהו מהדרך שלכם, אז אתם יודעים מה לעשות, 052-90-2002 בוואטסאפ, אתם גם מוזמנים סתם לכתוב לנו איך עוברת עליכם השבת, מה קרה? איך תעבור עליכם השבת עם שיר כזה, אם לא מדהים ומושלם? Alan Parsons Project, Eye in the Sky, תגבירו.

בוער בי השינוי, תמיד באמצע הדרך זה הכי קשה, רגע לפני שהכל יוצא החוצה. ונראה לי שהשיר הזה הגיע עכשיו לכל מי שהוא ככה באמצע הדרך, ובוער בו השינוי, ועוד לא יצא החוצה. ואני מקווה שזה עשה לכם בלב עכשיו מה שזה עשה לי. אם כבר סנטימנטים, השיר הבא, אני זוכרת שהייתי ילדה קטנה, ופעם היה דיסקים, ולפני זה היה תקליטים, נכון? אז פעם היה דיסקים, והיה Love the Looks של שדה. פתחתי אותו, הייתה עטיפה כזאת יפה, אז אמרתי, טוב, נראה במה מדובר. לחצתי פליי, שיר ראשון, ואחריו זהו. החיים שלי כבר לא היו אותו דבר. יש מזדהים בקהל?

לה פרלה, רוזליה ויריציה, יסו אסנציה. וואו, הצלחתי. כמעט מסיימים לנו שעה ראשונה כאן ביחד בגלגלץ, אבל איזה מזל שיש לנו זמן לעוד שיר אחד אחרון לשעה. אחרת לא היינו ב-60s עכשיו. עם השיר הפרידה האולטימטיבי, שמוכיח שעוד ניפגש כאן בשעה הבאה מיד אחרי החדשות. I'll never leave you. אוקיי.

0: מוזיקה זה גלגלץ.
1: גלגלץ, בשיתוף הרלב"ד ומשרד התחבורה.
2: גליצה על השעה 7, שבת שלום באולפן נוגה שחר עם מה שקורה עכשיו. הסכם הפסקת האש ברצועת עזה. הבית הלבן התחייב בפני חמאס כי ראש הממשלה נתניהו יעמוד בהבטחתו ויסוג מהרצועה לפי מתווה מועצת השלום. כך דווח מפי מקורות אמריקניים בערוץ אל-ערבייה. מוקדם יותר הערב פרסמה מועצת השלום את מתווה ההסכם, כשעיקר התוכנית הוא נסיגה ישראלית מלאה מרצועת עזה בתמורה לפירוק חמאס מנשקו והעברת השליטה לידי מועצת השלום. כתבנו לענייני צבא וביטחון דורון קדוש מוסיף כי תהליך מסירת הנשק הכבד של חמאס, הכולל רקטות, מחסני נשק ומנהרות, יחל לאחר כניסת ועדת הטכנוקרטים ופריסת הכוח הרב לאומי ברצועה. מנגד, גורם מדיני טען, ישראל הבהירה שלא תהיה נסיגה כלשהי של צהל מהקו הצהוב הנוכחי, ללא פירוק אמיתי של חמאס מנשקו. כך הגורם המדיני, מדבריו הביא פרשננו אמיר בר שלום. הרמטכ"ל לשעבר ויושב ראש מפלגת ישר גדי אייזנקוט התייחס למתווה ההסכם ותקף את הממשלה. שוב אזרחי ישראל עומדים על הסכם גורלי מפרסומים זרים, כתב אייזנקוט והוסיף, השארת חמאס בשלטון היא קונספציית נתניהו סמוטריץ', אסור למדינת ישראל להשלים עם נציאות שבה חמאס שורד ומתחמש מחדש. מדבריו של אייזנקוט הביאה כתבתנו הפוליטית אפרת אביבי. צהל ושבק חיסלו בעיר עזה סגן ראש חוליה בחמאס שהחזיק בשבי ברומי גונן וברבת נועה מרציאנו לאחר הירצחה. בהודעה נכתב כי המחבל שימש גם כרופא בבית החולים שיפה שבעיר עזה ופשט לשטח ישראל בשבעה באוקטובר וחוסל לאחר שהיווה איום על כוח צהל באזור. תאונות הדרכים, ילדה בת 7 במצב בינוני עד קשה לאחר שנפגעה מרכב בנצרת. צוות מגן דוד אדום פינה אותה לבית החולים האנגלי בעיר. ברעננה רוכב אופניים חשמליים במצב בינוני עד קשה לאחר שנפגע ממסעית. כתבתנו בשרון נעמה מזור מוסרת שהוא פונה למרכז הרפואי מאיר בכפר סבא. כדורסל מאליפות אירופה לנערות. נבחרת הנערות של ישראל גברה 72-66 על נבחרת שווייץ. מעיין גורן הצטיינה בשורות הנבחרת עם 19 נקודות. כתב הספורט ליד נמת מעדכן שישראל צפויה לפגוש את נבחרת נורווגיה למשחק הבא בטורניר כבר מחר. ומזג האוויר לסוף השבוע, עומסי חום כבדים עד קיצוניים ישררו בכל חלקי הארץ, ובעקבות גל החום החריג חל איסור להדליק אש בשטחים פתוחים. אלה החדשות שעורך יובל טל.
0: גלגלת, עם החיילים והחיילות.

שלמה ארצי, רוב הזמן את אשתי. 19:00 עוד 7 דקות. אתם על גלגלץ, אנחנו פותחים שעה שנייה ביחד. השבת כבר ממש נכנסת, ממש ממש ממש עכשיו. אז איזה כיף שאנחנו מעבירים ומכניסים אותה ומקבלים אותה אלינו עם מוזיקה שבחרה לנו גילי פוקסמן שעל, ונגיד גם תודה לידן איני שכאן על הסאונד, לגיא ניג'ר שמפיקה אותנו, אני נוגה שחר, ואנחנו עכשיו ליובל דיין והחדש שלה. אני חייבת להגיד שכשראיתי את יובל דיין מיד אחרי שלמה ארצי, נזכרתי כמובן בביצוע שלה למנגב לך את הדמעות, שאני זוכרת אותו ממש ממש כשהוא יצא. ועכשיו שיר שבו היא עושה עוד צעד עמוק יותר לתוך הלב, לתוך חשיפה שהיא באמת מהמקום הכי עמוק וכנה שלה. יש שמועות על אלבום שמתבשל, אז אנחנו בינתיים נשארים עם השיר הזה וממש עם טעם של עוד, וזה נקרא לא להגיד.

אנחנו עוד לא שם. הקיץ עוד ממש לא התקדם מאיתנו, למרות שאולי כבר קצת מיצינו את הקונספט חלקנו, אבל אלה היו הלהקה עם השם הכיפי להגיד בעולם. עכשיו 7:20 ואתם על גלגלץ, ומהכבישים אנחנו לא רואים שום דבר חריג, אז רק שישאר ככה, אמן. ואם פספסנו משהו בכל זאת, אז תכתבו לנו בוואטסאפ 052-90-2002, מאוד מאוד פשוט. ואנחנו ממשיכים לשיר של השלושרים, צרות טובות. אני חושבת שזה השיר היחידי על מישהו שממקבל, שיכול להישמע כל כך מתוק ותמים וכאילו נסלח לו.

0: למה את מחכה? תורידי את המהירות. ילדים ובני נוער בחופש הגדול נמצאים יותר ברחובות, בפארקים ובשכונות המגורים. צריך לשים עכשיו לב יותר מתמיד, להאט מהירות, לתת זכות קדימה להולכי הרגל ולהישאר מרוכזים בדרך. אנחנו חייבים לשים לזה סוף.
1: גלגלץ, בשיתוף משרד התחבורה, הרשות הלאומית לבטיחות בדרכים.
2: מוזיקה זה גלגלץ.
3: 7:30 בגלגלץ, עכשיו להיט ענק של קנזס, Dust in the Wind, שהתפלאתי מאוד לגלות שההשראה לשיר היפהפה הזה הגיע מקהלת, שאמר שהוא גילה שאתה יודעים, שהמשמעות של החיים זה הבל, זה כמו לרדוף אחרי הרוח. אהה, רק דברים טובים יוצאים מהתנך שלנו.

איזה קטע זה להשאיר כזאת יצירה בעולם שמדברת על זה שהכל חסר חשיבות ועליה נידף ברוח. וכאילו ליצור את הדבר הכי חסר, הכי לא חסר חשיבות והכי לא עליה נידף ברוח. זה כנראה ניצחון אמיתי. אפילו קהלת לא יכל לדמיין את זה. עכשיו back.

אם נותרנו נאהב, כמה משמעות ועומק בשלוש מילים, שכתב אגב סופר אשכול נבו, אז הוא אולי מסביר קצת. דנה ברגר והחדש המאמם שלה, עכשיו 7:40, אתם על גלגלץ. אם אתם מהכבישים, אז תמשיכו לעשות את מה שאתם עושים, כי אין לנו דיווחים משם, איזה כיף, אז רק שמרו על זה. סעו לאט, סעו בנחת, סעו בזהירות, אין לכם לאן למהר. גם אם אתם בדרך לסבתא, היא תחכה עוד קצת עם האוכל, הכל בסדר, ושיהיה בתיאבון, אני בפומו קל. ואם אנחנו כבר שרים על אהבה, זה כזה שיר ש... אם היה חשוך עכשיו ממש, אז כזה הייתי אומרת, תדליקו פנס בטלפון, אבל אנחנו לא בהופעה של עברי לידר. הייתי רוצה.

תודו שחשבתם שהשיר נגמר. יש הפתעות בחיים. ארבע דקות לפני שמונה בערב של יום שישי בגלגלת, דיוויד ברוזה הכניס אותנו מתחת לשמיים וכמעט גם מסיים לנו שעה שנייה כבר ביחד. אבל לא לפני שנשמע את נתן גושן עכשיו בשיר שיצא כבר לפני עשור. איך הזמן טס, זה באמת לא יאמן. הוא הוציא אותו מתוך אלבום שנקרא 30 לכבוד גיל 30. עכשיו הוא כבר תכף בין 40 חודש הבא. מעניין מה יהיה באמת 40. אני בעד עוד איזה אלבום, עוד איזה סינגל, משהו. העם רוצה. זה שלנו. יאללה, מחכה לכם אחרי החדשות.

0: גלגלצ. גלגלצ, בשיתוף הרלב"ד ומשרד התחבורה.
1: גלי צהל השעה 8. שבת שלום באולפן נוגה שחר עם מה שקורה עכשיו. הסכם הפסקת האש ברצועת עזה. נשיא ארצות הברית טראמפ התייחס להסכם בפתיחת ישיבת קבינט וטען כי הוא צעד גדול עבור המזרח התיכון וכי ישראל מאוד מרוצה ממנו. מוקדם יותר דווח בערוץ על ערבייה כי הבית הלבן התחייב בפני חמאס כי ראש הממשלה נתניהו יעמוד בהבטחתו ויסוג מהרצועה. כך מסרו מקורות אמריקניים לערוץ. מוקדם יותר הערב פרסמה מועצת השלום את מתווה ההסכם, כשעיקר התוכנית הוא נסיגה ישראלית מלאה מרצועת עזה בתמורה לפירוק חמאס מנשקו והעברת השליטה לידי מועצת השלום. כתבנו לענייני צבא וביטחון דורון קדוש מוסיף כי תהליך מסירת הנשק הכבד של חמאס, הכולל רקטות, מחסני נשק ומנהרות, יחל לאחר כניסת ועדת הטכנוקרטים ופריסת הכוח הרב-לאומי ברצועה. מנגד, גורם מדיני טען, ישראל הבהירה שלא תהיה נסיגה כלשהי של צהל מהקו הצהוב הנוכחי, ללא פירוק אמיתי של חמאס מנשקו. כך הגורם המדיני, מדבריו הביא פרשננו אמיר בר שלום. צהל ושבק חיסלו בעיר עזה סגן ראש חוליה בחמאס שהחזיק בשבי ברומי גונן וברבת נועה מרציאנו זיכרונה לברכה לאחר הרצחה. בהודעה נכתב כי המחבל שימש גם כרופא בבית החולים שיפה שבעיר עזה, פשט לשטח ישראל בשבעה באוקטובר וחוסל אתמול לאחר שהיווה איום על כוח צהל באזור. שורדת השבי רומי גונן הגיבה לחיסול וכתבה, זה המחבל הראשון שהרס לי את התמימות, לכלך לי את הנשמה. אחרי 4 ימים בעזה הוא נכנס אחריי למקלחת. המחבל הזה היום בגיהנום ואני כאן חיה, הצדק נעשה איתו. ילדה בת 5 במצב בינוני לאחר שנעקצה על ידי עקרב צהוב בערד. צוות מגן דוד אדום חבר אל הילדה בתחנת מדה שבערד ופינה אותה להמשך טיפול בבית החולים סורוקה בבאר שבע. ידיעה שהעביר כתבנו בדרום אלישיב הראל. כדורסל מאליפות אירופה לנערות. נבחרת הנערות של ישראל גברה 72-66 על נבחרת שווייץ. מעיין גורן הצטיינה בשורות הנבחרת עם 19 נקודות. כתב הספורט ליד נמת מעדכן שישראל צפויה לפגוש את נבחרת נורווגיה למשחק הבא בטורניר כבר מחר. מזג האוויר לסוף השבוע, עומסי חום כבדים עד קיצוניים ישררו בכל חלקי הארץ, ובעקבות גל החום החריג, חל איסור להדליק אש בשטחים פתוחים. לכל מאזיננו, שבת שלום, אלה החדשות שעורך יובל טל.
0: מוזיקה זה גלגלץ. גלגלץ, עם החיילים והחיילות.

0: This is how our little song.
1: Week. אסף אבידן, שאת השבריריות הזאת שהוא שר עליה מעביר בכל מיתר מוזהב בקול שלו. 8:06, גלגלת, איזה כיף שאתם איתנו כבר שעה שלישית ביחד, בערב הזה של שבת, של שישי, כניסה לתוך השבת. נגיד תודה ענקית לגילי פוקסמן שאל, שבחרה לנו שירים כל כך יפים לזמן היפה הזה בשבוע, ולידי נייני שנמצא כאן על הסאונד, אני קוראים לי נוגה שחר. נגיד גם תודה לגיא הנג'ר על ההפקה, ועכשיו אנחנו לחדש של הילה רוח, מתוך האלבום החדש שלה, שחור זוהר, הלהיט הגדול, כך מסתמן מהאלבום שנקרא טבע. שיר לכל האנשים שמרגישות שאין המזונות, שאין העולם, שאין החיים, וכל הנופים שרואים באינסטגרם, זה כלום לעומת הנופים שיש בלב ובנפש, בתכלס של כל אחד מאיתנו.

תקשיבו, היום גיליתי שהם נגנים את השיר הזה במעגלים כאלה של ריפוי ויוגה בתל אביב, וחשבתי על זה שהמילים והווייב פשוט הכי עצובים בעולם, אבל אז מגיעה הגיטרה הזאת שמענו עכשיו והקסילופון הזה שפשוט הופכים את זה להישמע כמו הדבר הכי מתוק והכי תמים והכי ישיר ילדים לכל דבר. רדיואד, מתוק מריר בקיצור. הנה עוד אחת שיש לה דוקטורט בעיניי במתוק מריר. לכל מי שהקיץ הזה בא לו קצת מקולקל, ידוע שגם הקיץ מביא עצבות כלשהי לפעמים.

נראה לי גם ככה בלי נורה ג'ונס משעמם. מי שהפסיד את חברתה, don't know why, 8:25, גלגלץ, מהכבישים, אין לנו מה לספר לכם, איזה כיף. אז אם אתם מקשיבים לנו, סו לאט, סו בזהירות, גם מתחיל להיות חשוך, אז תדליקו אורות, ותהיו אקסטרה זהירים. ועכשיו, החדש של גרייסי אברמס, מתוך אלבום חדש, זה נקרא Hit the Wall. תגבירו.

0: אם אתה שלי.
1: גלגלץ.
2: אתם על גלגלץ.
1: פה בגלגל.
3: גלגלץ, גם ברשתות החברתיות. חפשו אותנו באינסטגרם, בטיק טוק, בפייסבוק ובערוץ היוטיוב של גלגלץ, לכל מה שאי אפשר לראות ברדיו. כי מוזיקה זה גלגלץ, גם ברשתות.
1: מוזיקה זה גלגלץ.

געגועים לתחנה הישנה, טיפקס. 836 עכשיו, גלגלץ. בכבישים הכל שקט, ומן המן המן שרק יישאר ככה. איזה כיף שידור כזה שהכבישים שקטים בו. זהו חברים, תמשיכו לעשות מה שאתם עושים טוב, תסו לאט, תסו בזהירות, תסו בסבלנות. וגם תמשיכו ליהנות עם המוזיקה, כי בשביל זה אנחנו פה. אז עכשיו ברונו מרס עם המחווה.

הלב שלה, דודו טסה, מתוך האלבום החדש שלו, אי, שהוא כתב בקורפו, שהוא אכן אי. אנחנו ממשיכים בצורה הכי טבעית בעולם בעיניי, לברי סחרוף, ידידו משכבר, הם הוציאו אלבום ביחד, דל של אור, לא נשכח אותו. והרבה חיבור במוזיקה יש בין שניהם. זה מתחילת הדרך של ברי, אמונה עיוורת.

Speed of Sound. Coldplay. מביאים אותנו לסוף השעה השלישית שלנו ביחד כאן בגלגלץ. אנחנו נחזור להיות איתכם מיד אחרי שנשמע קצת חדשות ונתעדכן במה שקורה, אבל עד אז שיר שמזכיר נשכחות מלפני שנתיים. מכירים את ההרגשה הזאת שעבר כלום זמן וזה כבר מרגיש כאילו הייתה תקופה אחרת לגמרי, טרנדים אחרים לגמרי בטיק טוק ושירים אחרים לגמרי בראש המצד? אז כזה, לולה יאנג, מסי. כמה שרנו את זה, כמה ניגענו את זה, כמה אהבנו את זה, ועדיין. יאללה חברים, חדשות וחזרנו.

0: מוזיקה זה גלגלץ.
1: גלגלץ, בשיתוף הרלב"ד ומשרד התחבורה.
2: גלי צהל השעה 9, שבת שלום, באולפן נוגה שחר עם מה שקורה עכשיו. הסכם הפסקת האש ברצועת עזה, נשיא ארצות הברית טראמפ התייחס להסכם בפתיחת ישיבת קבינט וטען כי הוא צעד גדול עבור המזרח התיכון וכי ישראל מאוד מרוצה ממנו. מוקדם יותר דווח בערוץ אל ערבייה כי הבית הלבן התחייב בפני חמאס שראש הממשלה נתניהו יעמוד בהבטחתו ויסוג מהרצועה. כך מסרו מקורות אמריקניים לערוץ. מוקדם יותר הערב פרסמה מועצת השלום את מתווה ההסכם, כשעיקר התוכנית היא נסיגה ישראלית מלאה מרצועת עזה בתמורה לפירוק חמאס מנשקו והעברת השליטה לידי מועצת השלום. כתבנו לענייני צבא וביטחון דורון קדוש מוסיף כי תהליך מסירת הנשק הכבד של חמאס, הכולל רקטות, מחסני נשק ומנהרות, יחל לאחר כניסת ועדת הטכנוקרטים ופריסת הכוח הרב-לאומי ברצועה. צהל ושבק חיסלו בעיר עזה סגן ראש חוליה בחמאס שהחזיק בשבי ברומי גונן וברבת נועה מרציאנו זיכרונה לברכה לאחר הירצחם. בהודעה נכתב כי המחבל שימש גם כרופא בבית החולים שיפה שבעיר עזה, פשט לשטח ישראל בשבעה באוקטובר וחוסל אתמול לאחר שהיווה איום על כוח צהל באזור. שורדת השבי רומי גונן הגיבה לחיסול וכתבה, זה המחבל הראשון שהרס לי את התמימות, לכלך לי את הנשמה. אחרי 4 ימים בעזה הוא נכנס אחריי למקלחת. המחבל הזה היום בגיהנום ואני כאן חיה, הצדק נעשה איתו. נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ הודיע כי ארצות הברית לא תאפשר לאוקראינה לייצר טילי יירוט מסוג פטריוט בשטחה. בפתיחת ישיבת הקבינט שלו בקמפ דיוויד סתר טראמפ את טענת נשיא אוקראינה ולדימיר זלנסקי כי שני הנשיאים הסכימו על מתווה שכזה. כתבת חדשות החוץ קליל מור מזכירה כי בתום פגישת השניים בתחילת השבוע גם טראמפ וגם זלנסקי הגדירו אותה כמוצלחת מאוד. ילדה בת 5 במצב בינוני לאחר שנעקצה על ידי עקרב צהוב בערד. צוות מגן דוד אדום חבר אל הילדה בתחנת מגן דוד אדום שבערד ופינה אותה להמשך טיפול בבית החולים סורוקה בבאר שבע. הדיעה שהעביר כתבנו בדרום אל ישיב הראל. ומזג האוויר לסוף השבוע, עומסי חום כבדים עד קיצוניים ישררו בכל חלקי הארץ. ובעקבות גל החום החריג חל איסור להדליק אש בשטחים פתוחים. לכל מאזיננו שבת שלום, אלה החדשות שעורך יובל טל.
0: גלגלצ, עם החיילים והחיילות.

איזה כיף שהשיר הזה חזר. קצת נבואה שמגשימה את עצמה עם ה... לעולם לא תוכל לברוח מהקול שלי ששרה סטיבי ניקס ללינזי בקינגהם, עוד פרק לא יודעת כמה במערכת היחסים שלהם שהכל יוצא בשירים של פליטווד מק, אבל נראה שאנחנו נהנים מהאירוע הזה בצורה לא מבוטלת, וכיף שאחרי 50 שנה כמעט מאז שהשיר הזה נולד הוא חוזר אלינו מהטיק טוק. שבת שלום חברים, אנחנו שעה רביעית ואחרונה כאן ביחד בגלגלץ עם שירים שבחרה לנו גילי פוקס מנשל, ועם עידן עיני היקר על הביצוע הטכני, ועם גיא הניג'ר שמפיקה אותנו, אני נוגה שחר. ואנחנו לעוד שיר שאם אתם בטיקטוק כנראה שנתקלתם בו, אי אפשר פספס, אבל לא רק בטיקטוק, גם במצדים ובכל מקום, מתוך האלבום החדש של אוליביה רודריגו, Stupid Song.

היה זה אבי פייגלין, גיבור. אני זוכרת שתמיד כששמעתי את השיר הזה, תהיתי על מי שרה, מי זה בן אדם הזה שלא יודע להתמודד עם תחייה, והוא בעצם המראה לכולנו. וכמובן שזאתי, כך מסתבר, וכל העניין הזה של השיר, כאילו על גבר, זה כמו שהיא שרה לפעמים באנגלית. זה בשביל להרחיק את נקודת המבט כזה, ושזה לא יהיה אישי מדי, למרות שזה הכי מהקרביים שלה. ועכשיו יש לנו שיר האמת שמכיל שתי נקודות מבט, גם את נקודת המבט הנשית וגם את נקודת המבט הגברית בשיר אחד. מעניין מה זה אומר על אביב גפן ששר אותו. אתם בטח מזהים את זה כבר. אם לא אני אגיד שזה מחר, ומחר יום שבת, יום גדול. אבל מחר תמיד נשאר מחר. ועכשיו 9:16, אתם על גלגלץ, מהכבישים אין לנו דיווחים. סו בנחת, ותגבירו את הרדיו, שווה כאן.

0: Late Night Feelings. אנחנו עוד לא ב-Late Night, אבל אפשר במחשבה ובתודעה כבר להיות שם. ועכשיו אנחנו לשיר חדש למוניקה סקס. איזה כיף להגיד את זה, אחרי איזה שנתיים שהם לא הוציאו חומרים חדשים. חיכינו וציפינו, והנה זה מגיע. כישוף נגדי זה נקרא. שם מאוד מאוד מעניין. והם ביצעו אותו בגלגלי ושבוע. היה כזה גלגלי ומורחב ומיוחד מאוד, עם מלא גיטרות חשמליות ומלא דיסטורשן אצל דלית רצ'סטר. אם איכשהו פספסתם את השידור הזה, אז הכל בסדר. הוא מחכה לכם בהזנה חוזרת, אתר אפליקציה גלץ גלגלץ, ותעשו מה שצריך.
1: מהקומות של חושך, אבל אני עדיין רואה.
0: בינתיים קבלו

0: לא משנה כמה הוא רוצה. רכיבה על אופניים וקורקינטים חשמליים מותרת רק מגיל 16 ולבעלי היתר רכיבה. במהלך החופש הגדול בשנתיים האחרונות נהרגו 24 ילדים ובני נוער וכ-200 נפצעו קשה. חשוב לזכור, לחבוש בכל רכיבה קסדה תקנית ומהודקת, לא להשתמש בטלפון הנייד ולא להרכיב נוסע נוסף. בואו נעצור את הסטטיסטיקה.
1: גלגלץ, בשיתוף משרד התחבורה, הרשות הלאומית לבטיחות בדרכים.
2: מוזיקה זה גלגלץ.
3: טוב, אחרי שמוניקה סקס חיפשו לנו כישוף נגדי, אנחנו לא הולכים יותר מדי רחוק מהם. שיר שהפיק פיטרות ממוניקה סקס כמובן, שר וכתב והלחין מאור כהן. שיר מרגש נורא, לא יודעת למה, לפחות אותי, אולי גם אתכם.

סם סמית, זמר הפרדות האולטימטיבי, לפחות בשבילי. 9:39 עכשיו גלגלץ מהכבישים, אין לנו דיווחים, אנחנו רואים שהכל שקט שם. אם פספסנו משהו, אז כמובן, תכתבו לנו בוואטסאפ 052-90-2002, אנחנו תמיד זמינים ומחכים לקרוא את ההודעות שלכם, וחוץ מזה, אף פעם אפשר לדעת באמת מה קורה בכבישים. אז חברים, תהיו אקסטרה זהירים, במיוחד שעכשיו כבר חשוך, ותעשו מה שצריך כדי שהשבת הזאת גם תמשיך ותהיה רגועה וטובה. ועכשיו, אנחנו רגילים ששירים חוזרים בטיק טוק, אבל שירים משנות ה-60 זה כבר איבנט. ג'קסון 5.

Heartless, Kanye West, 9:52 עכשיו, אתם על גלגלץ. הגיע הזמן לשיר חדש לעדן בן זקן מתוך האיפי החדש שלה, שהיא הוציאה לנו ליום הולדת, מתנה ממנה אלינו, לכבוד יום ההולדת שלה. זה שיר הנושא, כתבה אותו ביחד עם עודיה ואבי אוחיון, ומתן דרור, לופ שלא נגמר.

עדן בן זקן בטיימינג מופלא, כי הלופ שלי לפחות נגמר 3 שעות, 4 שעות, כאן בגלגלצ העברנו לתוך יום השישי הזה, ומכאן אני אקח את זה על הסולו גבע שכבר נמצא כאן באולפן ומדליק את המזגן וחם לו וקר לו, אדם עם דרישות, מה נעשה? נגיד תודה רבה לגילי פוקסמן של שבחרה לנו את השירים, ולעידן עיני שהיה טכנאי שלנו, לגיא ניג'ר שהפיקה, אני הייתי נוגה שחר, כאמור אחריי סולו גבע. חברים, מחר אני בבית. מקווה שגם אתם.

0: גלגלצ. גלגלצ, בשיתוף הרלב"ד ומשרד התחבורה.
1: גלי צהל השעה 10, שבת שלום, באולפן נוגה שחר, עם מה שקורה עכשיו. הסכם הפסקת האש ברצועת עזה. ראש ממשלת קטר מוחמד אל-תאני ברך את ראש הלשכה המדינית של חמאס חליל אל-חיה על מפת הדרכים ליישום ההסכם בעזה שפרסמה מועצת השלום. לפי משרד החוץ הקטרי, בשיחת טלפון שקיימו השניים, אל-תאני הדגיש כי על הקהילה הבינלאומית להפעיל לחץ על ישראל. נשיא ארצות הברית טראמפ התייחס להסכם בפתיחת ישיבת קבינט וטען כי הוא צעד גדול עבור המזרח התיכון וכי ישראל מאוד מרוצה ממנו. מוקדם יותר דווח בערוץ אל ערביה כי הבית הלבן התחייב בפני חמאס שראש הממשלה נתניהו יעמוד בהבטחתו ויסוג מהרצועה, כך מסרו מקורות אמריקניים לערוץ. צהל ושבק חיסלו בעיר עזה סגן ראש חוליה בחמאס שהחזיק בשבי ברומי גונן וברבת נועה מרציאנו, זיכרונה לברכה, לאחר הירצחה. בהודעה נכתב כי המחבל שימש גם כרופא בבית החולים שיפה שבעיר עזה, פשט לשטח ישראל בשבעה באוקטובר וחוסל אתמול לאחר שהיווה איום על כוח צהל באזור. שורדת השבי רומי גונן הגיבה לחיסול וכתבה, זה המחבל הראשון שהרס לי את התמימות, לכלך לי את הנשמה. אחרי ארבעה ימים בעזה הוא נכנס אחריי למקלחת. המחבל הזה היום בגיהנום ואני כאן חיה. הצדק נעשה איתו. נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ הודיע כי ארצות הברית לא תאפשר לאוקראינה לייצר טילי יירוט מסוג פטריוט בשטחה. בפתיחת ישיבת הקבינט שלו בקמפ דיוויד, סתר טראמפ את טענת נשיא אוקראינה ולודימיר זלנסקי, כי שני הנשיאים הסכימו על מתווה שכזה. כתבת חדשות החוץ קלילמור מזכירה כי בתום פגישת השניים בתחילת השבוע, גם טראמפ וגם זלנסקי הגדירו אותה כמוצלחת מאוד. תאונות הדרכים, נער בן 14 נפצע קשה בתאונת טרוקטורון בכפר קנה. צוות מגן דוד אדום פינה אותו לבית החולים רמב״ם בחיפה. בנתניה רוכב אופנוע בן 24 נפצע בינוני לאחר שנפגע מרכב חולף. צוות מגן דוד אדום פינה אותו לבית החולים לדיאדו בעיר. מזג האוויר לסוף השבוע, עומסי חום כבדים עד קיצוניים ישררו בכל חלקי הארץ, ובעקבות גל החום החריג חל איסור להדליק אש בשטחים פתוחים. לכל מאזיננו שבת שלום, אלה החדשות שעורך יובל טל.
0: מוזיקה זה גלגלץ. גלגלץ, עם החיילים והחיילות.

0: מרון פייב, קרדי בי, גלגלץ. עד כאן הכל נכון. 10:06, שישי בערב. ככה פותחים שעה ראשונה יחד, מוזיקה טובה לכל החוזרים מארוחות השישי, למבלים. בשבילי השעות האלה של יום שישי זה בדיוק השעות שכל המשפחה באוטו שומעים רדיו. תודה לנוגה שחר שהייתה פה לפניי, לגל אקלום שדאגה לנו לשירים מעולים, עדיין עיני הטכנאי באולפן. אני סולוגבע, ומי שעוד לא התאושש מהמונדיאל, השיר הזה בשבילכם, שיר המונדיאל השנה של שקירה והראפר בורנה בוי, שגם הגיע למקום הראשון במצעד השבועי הבינלאומי שלנו.
1: אתם מאזינים למקום הראשון בינלאומי במצעד השבועי של גלגלץ.
0: שיר המונדיאל השלישי של שקירה, די די, ככה הוא נקרא, שזה בכלל סלנג באיטלקית לקדימה יאללה.

רוזליה, 20 דקות אחרי השעה 10 בערב, שישי בערב. אין מה לספר מהכבישים, תשמעו שימשיך ככה, אמן. סעו בנחת, אם פספסנו משהו, מוזמנים לכתוב לנו ב-052-90-2002, איזה מספר פשוט ויפה. זה הוואטסאפ שלנו, כמובן, לא להתעסק בטלפון בזמן הנהיגה, אם אתם עכשיו כל המשפחה, כמה חברים באוטו, רק מי שלא על ההגה, תכתבו לנו, אל תמהרו, תורידו טיפה את הרגל מהגז, שימרו מרחק שם בכבישים. אנחנו דואגים למוזיקה טובה. הרבה קצב לטיני היה פה. קצת נשנה אווירה, מה אתם אומרים?

תגידי בואי, מה יש לך לומר לי? אתה מדליק את המזגן למרות שקר לי? מספר לי סיפורים הם לחצ'ר לי? מה אתה נורמלי? תגיד לי אתה נורמלי? היי בואי, אתה במה זה לא טוב? מדבר על עצמך בגוף שלישי סטופ. קוראים לך יאיר, אתה לא צריך להזכיר זאת. אתה נכנס לחדר ואומר יאיר פה. החיים שלי

0: לשיר וליהנות שיר חדש של מרגול שלא הוציאה שיר סולו כבר 4 שנים. תקשיבו, אחד הכותבים של השיר הוא הבן שלה, אסף לביא צנעני, שגם כתב את הלהיט אז מה? שיר חדש של מרגול, אז נראה לי שאפשר לשיר וליהנות. זה נכון, הודעה קצרה וחוזרים עם המוזיקה.
1: גלגלץ.
2: הגעת ליעד. רוצים לקחת את הפלייליסט של גלגלץ איתכם לכל מקום? עקבו אחרינו בספוטיפיי ואפל מיוזיק וקבלו את הפלייליסטים של התוכניות שלנו, הביצועים המיוחדים האולפן ושירים לכל מצב. כי מוזיקה זה גלגלץ, גם בסטרימינג.
1: מוזיקה זה גלגלץ.
0: אמרנו קיץ, אמרנו שחם, אמרו פה שגם הדלקתי את המזגן לפני שבאתי. כן, חם, נו, אז נגביר את הקצב עם דונה סאמר. יום שישי בערב, קצת hot stuff, נו.

0: תמיד רציתי עוד, נועם בטן, שיר חדש שלו שהוא גם עשה לו ביצוע אצלנו באולפן בגלגלץ, שאתם יכולים לראות באינסטגרם שלנו, ביוטיוב. זה שיר מתוך אלבום חדש שלו שבדרך, הוא כתב אותו כבר לפני שנתיים, תקופה לגמרי אחרת בחיים שלו. אחרי השנה הזו שהוא עבר, נראה לי המילים לגמרי מקבלות משמעות חדשה. גלגלץ, אין לנו מה לספר לכם מהכבישים, מקווים שאתם בטוב, מרוכזים בנהיגה, גם אם יש המון הסחות דעת באוטו, עיניים על הכביש, בכלל אל תתעסקו בטלפון, להסתכל בו זה כמו לעזוב את ההגה, אז אתם על הכביש, אנחנו על המוזיקה, וזה מועדון הקצב של אביו פנחסוב, גם לשיר הזה יש ביצוע פה אצלנו באולפן.
1: מה? מה כבר נשאר לנו מה?
0: בבון של יפו.

אחותי כבר לא סובלת אותך, גל גלץ. נשמע קצת חדשות, נתעדכן מה קורה וזה, ואז נחזור עם עוד הרבה מוזיקה. שישי בערב. תישארו איתנו.

0: מוזיקה זה גלגלץ.
1: גלגלץ, בשיתוף הרלב"ד ומשרד התחבורה.
2: גלי צהל השעה 11, שבת שלום באולפן סולו גבע עם מה שקורה עכשיו. הסכם הפסקת האש ברצועת עזה. ראש ממשלת קטר מוחמד אל-ת'אני ברך את ראש הלשכה המדינית של חמאס חליל אל-חיה על מפת הדרכים ליישום ההסכם בעזה שפרסמה מועצת השלום. לפי משרד החוץ הקטרי, בשיחת טלפון שקיימו השניים, אל-ת'אני הדגיש כי על הקהילה הבינלאומית להפעיל לחץ על ישראל. נשיא ארצות הברית טראמפ התייחס להסכם בפתיחת ישיבת קבינט וטען כי הוא צעד גדול עבור המזרח התיכון וכי ישראל מאוד מרוצה ממנו. מוקדם יותר דווח בערוץ אל ערבייה כי הבית הלבן התחייב בפני חמאס כי ראש הממשלה נתניהו יעמוד בהבטחתו ויסוג מהרצועה, כך מסרו מקורות אמריקניים לערוץ. מטוסי קרב מדגם F-35 התרסקו בשטח פתוח בסן דיאגו שבקליפורניה. המטוס שעלותו היא $109 מיליון התרסק לאחר תקלה שאילצה את הטייס לנטוש את כלי הטייס. בהודעת חיל האוויר האמריקני לא הוזכר מצבו של הטייס, אך הוא בחיים, ופונה לבית החולים לקבלת טיפול. צוותי כבאות מקומיים פועלים במקום במטרה למנוע את התפשטות האש שיצרה ההתרסקות. נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ הודיע כי ארצות הברית לא תאפשר לאוקראינה לייצר טילי יירוט מסוג פטריוט בשטחה. בפתיחת ישיבת קבינט בקמפ דיוויד, סתר טראמפ את טענת נשיא אוקראינה זלנסקי, כי שני הנשיאים הסכימו על מתווה שכזה. כתבת חדשות החוץ כליל מור מזכירה כי בתום פגישת השניים בתחילת השבוע, גם טראמפ וגם זלנסקי הגדירו אותה כמוצלחת מאוד. תאונות הדרכים, נער בן 14 נפצע קשה בתאונת טרקטורון בכפר קנה. צוות מגן דוד אדום פינה אותו לבית החולים רמב״ם בחיפה. בנתניה רוכב אופנוע בן 24 נפצע בינוני לאחר שנפגע מרכב חולף. צוות מד"א פינה אותו לבית החולים לניאדו בעיר. ומזג האוויר לסוף השבוע, עומסי חום כבדים עד קיצוניים ישררו בכל חלקי הארץ, ובעקבות גל החום החריג חל איסור להדליק אש בשטחים פתוחים. לכל מאזיננו, שבת שלום. אלה החדשות שעורך יובל טל.
0: מוזיקה זה גלגלץ.
1: גלגלץ, עם החיילים והחיילות.

0: זוהר גוב, כבר עברו השנים, כבר עברה שעה ראשונה ביחד, וזו השעה השנייה, 11 בלילה ועוד 7 דקות, שישי בערב, גלגלץ. מוזיקה יפה לזמן המיוחד הזה בשבוע, זהו, תקשיבו, השבוע נגמר ומאחורינו. עכשיו אפשר רגע ליהנות מהסופה, שאם אתם חוזרים מארוחה משפחתית, בדרכים, אולי יוצאים לבלות, אנחנו פה עם מוזיקה טובה, אז תודה לגל אקלום על המוזיקה שהיא בחרה לנו, לעידן עיני, תודה, טכנאי באולפן. אני סולו גבע, וזה ססון שאולוב, שיקח אותנו לשכונה, בראשון לציון, לנווה הדרים. מתחילים?
1: קבענו

Living on a Prayer, בון ג'ובי. 40 שנה הם חוגגים לאלבום שהשיר הזה מתוכו השנה. מזל טוב, שישי בערב מהכבישים, אין לנו מה לספר לכם, שימשיך ככה. אם אנחנו פספסנו משהו, מוזמנים להדכן אותנו ב-052-90-2002. מה נאחל לסופש הזה? אני אומר סופש בלי חדשות רעות. תכלס די חלום לפתוח טלוויזיה, פשוט אין חדשות. טוב, לפחות עד שזה יקרה, נוגה ארז. No news on TV.

0: R&B, שיר חדש של H, ראפר בריטי שמסמפל כמובן את Ring My Bell של אניטה וורד מ-1979. הודעה קצרה וחוזרים.
1: גלגלץ.
2: מי שמור עלייך, מי ייקח אותך הביתה?
3: אך ורק הנהג התורן. עוד לפני שמתחילים את הנסיעה, קובעים נהג תורן. אפשר גם להזמין מונית או לקחת קווי לילה. תזכרו שכל כמות של אלכוהול, גם השלוק הכי קטן, פוגעים ביכולת הנהיגה. אז אם שותים, לא נוהגים.
4: גלגלץ, בשיתוף משרד התחבורה, הרשות הלאומית לבטיחות בדרכים.
1: מוזיקה, זה גלגלץ.
5: Wake up in the morning feeling like P. Diddy. Hey, what up, girl? Grab my glasses, I'm out the door. I'm gonna hit this city.
6: Let's
5: before
6: go.
5: I leave, brush my teeth with a bottle of Jack. Cause when I leave for the night, I ain't coming.

סופרסטאר, רוני סופרסטאר, 11:42 דקות. גלגלץ, שישי בערב, אם אתם שומעים אותנו בכבישים, אל תמהרו, שמרו מרחק, סעו בנחת, בסבלנות. ככה בסוף חוסכים תאונות מיותרות, באמת מצילים חיים. ועכשיו, אסולין והנזק, בשיר שהן הוציאו לו גרסה משותפת חדשה, וגם הן יתארחו ברביעי הקרוב בגלגלי ועם דלית רצ'סטר פה בגלגלץ. אם תפספסו את זה לא נורא, זה גם יחכה לכם באתר ובאפליקציה שלנו. תשמעו, זה שיר המניפסטינג האולטימטיבי. מה שלא מגיע אלינו, פשוט לזמן. תה.

אני רוצה לזוז. טוב, נשמע חדשות, לא באמת זזים. ונחזור עם עוד הרבה מוזיקה. אז תישארו איתנו.

0: קלאסיקה. קלאסיקה. זה גלגלת. אימי ויינאוס נתקעה בעבודה על האלבום השני שלה ופנתה לעזרתו של יהודי טוב אחר, מרק רונסון. היא סיפרה לו שהיא רוצה להישמע כמו הזמרות האהובות עליה משנות ה-50. רונסון כתב מנגינה, ותוך 3 שעות אימי כתבה והקליטה את Back to Black, השיר הכי גדול שלה והצצה על הנפש המורכבת של הזמרת החד פעמית הזאת.
1: ההזנה מודרכת. עומר גפן, צולל אל הקלאסיקות הגדולות של המוזיקה, באתר גלגלץ, או ביישומון, או בכל מקום שבו אתם שומעים ושומעות את הפודקאסטים שלכם.
0: מוזיקה זה גלגלץ. גלגלץ, בשיתוף הרלב"ד ומשרד התחבורה.
2: גלי צהל עכשיו חצות, שבת שלום באולפן סולו גבע עם מה שקורה עכשיו. המסע ומתן של ארצות הברית ואיראן. גורמים בממשל טראמפ סבורים שאיראן תגרור את המסע ומתן מתוך הבנה שטראמפ ייאלץ לעצור את המלחמה בטווח הארוך בגלל חוסר תמיכה בה של הקהל האמריקני. כך לפי דיווח בעיתון הוול סטריט ג'ורנל. בנוסף, גורמים במפרץ הפרסי ששוחחו עם העיתון טענו כי מדינות במזרח התיכון, בהן איחוד האמירויות וקווייט, הציעו לטראמפ לנקוט בצעדים החלטיים יותר. חלק מהמדינות טענו שבטהרן לא התפשרו כל עוד בוושינגטון לא יחליטו להרחיב את הלחימה. הסכם הפסקת האש ברצועת עזה. ראש ממשלת קטר מוחמד אל-ת'אני ברך את ראש הלשכה המדינית של חמאס חליל אל-חיה על מפת הדרכים ליישום ההסכם בעזה שפרסמה מועצת השלום. לפי משרד החוץ הקטרי, בשיחת טלפון שקיימו השניים, אל-ת'אני הדגיש כי על הקהילה הבינלאומית להפעיל לחץ על ישראל. נשיא ארצות הברית טראמפ התייחס להסכם בפתיחת ישיבת קבינט וטען כי הוא צעד גדול עבור המזרח התיכון וכי ישראל מאוד מרוצה ממנו. מוקדם יותר דווח בערוץ אל ערבייה כי הבית הלבן התחייב בפני חמאס כי ראש הממשלה נתניהו יעמוד בהבטחותו ויסוג מהרצועה. כך מסרו מקורות אמריקניים לערוץ. מטוס קרב מדגם F-35 התרסק בשטח פתוח בסן דיאגו שבקליפורניה. המטוס שעלותו היא $109 מיליון, התרסק לאחר תקלה שאילצה את הטייס לנטוש את כלי הטייס. בהודעת חיל האוויר האמריקני לא הוזכר מצבו של הטייס, אך הוא בחיים ופונה לבית החולים לקבלת טיפול. צוותי כבאות מקומיים פועלים במקום במטרה למנוע את התפשטות האש שיצרה התרסקות. בעיראק קוראו לחזק את מערכות ההגנה האווירית והמודיעין, זאת בעקבות התקיפות המשותפות של צבא ארצות הברית וסעודיה בשטחה, כך לפי דיווח ברשת CBS. ראש ממשלת עיראק שיגר צווים דחופים בהם דרש להעלות את הדריכות לרמה הגבוהה ביותר האפשרית, במיוחד בבסיסים בהם פועלים מיליציות איראניות שעובדות בשיתוף פעולה עם צבא עיראק. תאונות הדרכים, נער בן 14 נפצע קשה בתאונת טרקטורון בכפר קנה. צוות מגן דוד אדום פינה אותו לבית החולים רמב״ם בחיפה. בנתניה, רוכב אופנוע בן 24 נפצע בינוני לאחר שנפגע מרכב חולף. צוות מדה פינה אותו לבית החולים לניאדו בעיר. ומזג האוויר לסוף השבוע, עומסי חום כבדים עד קיצוניים ישררו בכל חלקי הארץ. ובעקבות גל החום החריג, חל איסור להדליק אש בשטחים פתוחים. לכל מאזיננו, שבת שלום. אלה החדשות שעורך אופק נויברגר.
0: גלגלת, גלגלת, עם החיילים והחיילות.

גלץ גלגלץ. כבר 12 בלילה ועוד 6 דקות, 6 בלילה, נהיה מאוחר, אנחנו פה עם מוזיקה טובה, מרימים את הקצב, מסיבה. גל אקלום בחרה לנו רק שירים מעולים, מיכל דביר הטכנאית, אני סולו גבע, ועכשיו שיר יחסית חדש אצלנו של בר צברי, שסיפר שזה שיר על אהבה שהיא גם חופש וגם כאב, אהבה צעירה, אמיצה, כזו שלא מפחדת לטעות, לברוח, להתרגש. אז הוא ימשיך לנו את אווירת טו באב. מאחל לכולם אהבה כזו, אהבה טובה, אמיתית. אמן, נו, מה נגיד? זה נקרא ילדה מטורפת.

Sweet Thing, מיק ג'אגר, גלץ וגלגלץ, מהכבישים אין מה לספר, אם אנחנו פספסנו משהו מוזמנים להדכן אותנו ב-05290-2002, המספר של הוואטסאפ שלנו. תשמעו, נהיה מאוחר, תראו שאתם ערניים שם על ההגה, אם אתם אחרי זה ערב ארוך, בדרך ליציאה, תסגרו על נהג תורן שיהיה מישהו מפוקס ואחראי על ההגה, רק ככה אפשר באמת ליהנות, שימרו על עצמכם שם בכבישים. עכשיו, סטטיק והדיביטי, שיתוף פעולה שהם גם עשו לו ביצוע באולפן של גלגלץ, תמיד אפשר לראות אותו ביוטיוב שלנו. וזה נקרא מחשפה. אז בוא נשמע. 1, 2, 3.

0: פה בגלגל...
1: גלגלצ, גם ברשתות החברתיות. חפשו אותנו באינסטגרם, בטיק טוק, בפייסבוק ובערוץ היוטיוב של גלגלצ, לכל מה שאי אפשר לראות ברדיו. כי מוזיקה זה גלגלצ, גם ברשתות.
2: מוזיקה זה גלגלצ.
3: מוזיקה זה גלגלצ, אתם על גלצ וגלגלצ, חזרנו. שישי בלילה, מוזיקה טובה, חצות ועוד 32 דקות, ממשיכים לשיר מהאלבום האחרון של יודע, השם יעזור, והלהיט הזה כבר הספיק להיות לא מעט זמן, גם במקום הראשון, במצעד השבועי הישראלי שלנו. 10 רמות מעליו.

I was made for loving you, kiss, גלץ וגלגלץ. עוד 17 דקות כבר אחת בלילה, נהיה מאוחר, תמיד זמן טוב להזכיר, לנסוע בזהירות. שימו לב לתמרורים, רמזורים, יש המון הסחות דעת, אל תיתנו לשום דבר להפריע לכם בנהיגה. אנחנו לפחות דואגים למוזיקה מעולה, אז תהנו ממנה. בנסיעה, תגבירו את הרדיו, אבל אל תרימו יותר מדי בנהיגה, לאט לאט. זה סומבר, אחד מהלעיתים הראשונים שלו, Undressed.

איזה שיר להוביל אותנו לשיא סוף השעה. יש לנו עוד שעה אחת ביחד מיד אחרי החדשות, ואנחנו נסיים עם שיר מאלבום החדש של ברונו מרס, שלגמרי נכנס לתקופה הרומנטית שלו, The Romantic. חיכינו לו כמעט עשור אחרי אלבום הסולו הקודם שלו. לוקח אותנו לרקוד קצת צ'ה צ'ה צ'ה, וגם הטרנד בטיקטוק כמובן. מיד חוזר.

0: מוזיקה זה גלגלץ.
1: גלגלץ, בשיתוף הרלב"ד ומשרד התחבורה.
2: גלי צהל השעה אחת, שבת שלום, הנה מה שקורה עכשיו. דיווח ברשת CBS, ישראל וארצות הברית מתכננות להפציץ מתקני אנרגיה באיראן כבר בסוף השבוע הקרוב, כך לפי מקורות ששוחחו עם הרשת, והוסיפו שטראמפ עוד לא אישר את התקיפה הסופית. בתוך כך, בעיתון הוול סטריט ג'ורנל מדווחים כי נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ הנחה לצאת לתקיפות כדי לגרום למשמרות המהפכה להיכנה. מוקדם יותר הלילה דווח מפי גורמים בממשל טראמפ כי הם סבורים שאיראן תגרור את המסע ומתן להפסקת אש, מתוך הבנה שטראמפ ייאלץ לעצור את המלחמה בטווח הארוך בגלל חוסר תמיכה בה של הקהל האמריקני. כך לפי דיווח בעיתון הוול סטריט ג'ורנל. בנוסף, גורמים במפרץ הפרסי ששוחחו עם העיתון טענו כי מדינות במזרח התיכון, בהן קווייט ואיחוד האמירויות, הציעו לטראמפ לנקוט בצעדים החלטיים יותר. בחלק מהמדינות טענו שבטהרן לא התפשרו, כל עוד בוושינגטון לא יחליטו להרחיב את הלחימה. צבא ארצות הברית הסיט 30 ספינות ממסלולן כחלק מהמצור שלו על איראן, כך לפי הודעה רשמית של פיקוד המרכז של ארצות הברית. עוד הוסיפו כי נטרלו שתי ספינות ועלו לשתיים נוספות כדי לאכוף את המצור, וכי התירו ל-30 ספינות לעבור את המצור שנסו סחורות הומניטריות. בעיראק הורו לחזק את מערכות ההגנה האוויריות והמודיעין, זאת בעקבות התקיפות המשותפות של צבא ארצות הברית וסעודיה בשטחה, כך לפי דיווח ברשת CBS. ראש ממשלת עיראק שיגר צווים דחופים בהם דרש להעלות את הדריכות לרמה הגבוהה ביותר האפשרית, במיוחד בבסיסים בהם פועלות מיליציות איראניות שעובדות בשיתוף פעולה עם צבא עיראק. יושב ראש הבנק הפדרלי בארצות הברית, קווין וורש, שוקל לשנות את הזמן בין ההכרזות על שינויי הריבית, כך לפי דיווח בעיתון הניו יורק טיימס. בעשרות השנים האחרונות הודיעו בפד על שינוי מדד הריבית 8 פעמים בשנה. בנוסף, בתקופה האחרונה הביקורת על וורש עולה והוא מותקף פעמים רבות גם על ידי הממשל עצמו. ומזג האוויר לסוף השבוע, עומסי חום כבדים עד קיצוניים ישררו בכל חלקי הארץ, ובעקבות גל החום החריג חל איסור להדליק אש בשטחים פתוחים. לכל מאזיננו, שבת שלום, אלה החדשות שעורך אופק נויברגר.
0: מוזיקה זה גלגלץ.
1: גלגלץ, עם החיילים והחיילות.

לילה טוב. איחוד השידורים של גלץ וגלגלץ. אנחנו פה להרים, לילה מסיבה, עם שירים שבחרה לנו גל אקלו. רק שירים מעולים. מיכל דביר הטכנאית באולפן, אני סולו גבע, ואנחנו ממשיכים לשיר של אורי קולטוב, שיר שהוא כתב עם הבת זוג שלו, רעות שי כהן, שאתם אולי מכירים אותם גם כזוג, כשהם שיתפו פעולה בשיר 20 דקות. השיר הזה קוראים לא רוצה לאהוב אותי. ככה זה הולך.

Cool and the Gang. Celebration. גלץ וגלגלץ. תכף 1:20, נהיה כבר מאוחר, תשמעו, אם אתם מאחורי ההגה עכשיו, מרגישים קצת עייפות, אל תנהגו עייפים, תמיד אפשר לעצור בזהירות, בתחנת דלק, בתחנת רענון, לשתות איזה כוס קפה, כוס מים קרים בחום הזה, יכול מאוד לעזור, שימרו על עצמכם שם בכבישים. נועה קירל ומרגי, איזה שילוב, אמבולנס. אמבולנס.

0: רק דנה אינטרנשיונל יכולה לקחת את הלהיט של להקת הנחל שכתב יורם טהרלב עם הלחן של יאיר רוזנבלום ולהפוך אותו לגרסת פופ המטורפת הזאת. ישנן בנות, גלץ וגלגלץ, הודעה קצרה וחוזרים עם עוד הרבה הרבה מוזיקה.
1: גלגלץ.
2: לא משנה כמה הוא מבקש או כמה הוא מסביר, ילד עד גיל 9 לא חוצה כביש לבד, אלא רק בליווי מבוגר. במהלך החופש הגדול בשנתיים האחרונות נהרגו 24 ילדים ובני נוער וכ-200 נפצעו קשה. חשוב להזכיר לילדים לא להתפרץ לכביש, לחצות רק במעבר חצייה, להסתכל לכל הכיוונים ולהימנע מהסחות דעת. בואו נעצור את הסטטיסטיקה.
3: גלגלץ, בשיתוף משרד התחבורה, הרשות הלאומית לבטיחות בדרכים.
1: מוזיקה זה גלגלץ.

0: גלץ וגלגלץ, בדיוק 22 בלילה, שישי בלילה. אנחנו פה עם מוזיקה טובה, וזה שיר חדש של רועי אדם. על שם דמות בסדרה הבורר. נשחק אותה שלומי קוריאט, שגם מככב בקליפ של השיר הזה. אבי התחול. ככה קוראים לו.
1: היית שילוב של עד

D-I-S-E-O, קצת דיסקו. 10:50. שזה אומר שתכף אנחנו נפרדים, מסיימים פה את הזמן ביחד, גלץ וגלגלץ. בינתיים, ג'אנגל, צמד המפיקים הבריטים. ביזי ארנין. יש להם סאונד מיוחד.

0: Worth it, גלץ וגלגלץ, ככה אנחנו מסיימים את הזמן המשותף שלנו פה ביחד. נגיד תודה לגל אקלום שבחרה לנו שירים מעולים, למיכל דביר הטכנאית באולפן, אני סולו גבע. שתהיה לכם שבת שקטה, רגועה, שימרו על עצמכם, סעו בזהירות, ואנחנו נהיה פה איתכם. ונסיים.
1: כמו חתונה של ערבים.

0: זה גלגלץ.
1: גלגלץ, בשיתוף הרלבד ומשרד התחבורה.
2: גלי צהל השעה 2, שבת שלום, הנה מה שקורה עכשיו. דיווח ברשת CBS, ישראל וארצות הברית מתכננות להפציץ מתקני אנרגיה באיראן כבר בסוף השבוע הקרוב, כך לפי מקורות ששוחחו עם הרשת והוסיפו שטראמפ עוד לא אישר את התקיפה סופית. בכיר במערכת הביטחון של משמרות המהפכה הגיב, תוכנית התגובה של איראן כוללת תשתית חיונית של ישראל ותשתיות אנרגיה אמריקאיות באזור. כך ברשת הסנים המזוהה עם המשטר בטהרן. בתוך כך, בעיתון הוול סטריט ג'ורנל מדווחים כי נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ הנחה לצאת לתקיפות כדי לגרום למשמרות המהפכה להיכנע. מוקדם יותר הלילה, דווח בעיתון מפי גורמים בממשל טראמפ כי הם סבורים שאיראן תגרור את המסע ומתן להפסקת אש, מתוך הבנה שטראמפ ייאלץ לעצור את המלחמה בטווח הארוך בגלל חוסר תמיכה בה של הקהל האמריקני. גורמים במפרץ הפרסי ששוחחו עם העיתון טענו כי מדינות במזרח התיכון, בהן קווייט ואיחוד האמירויות, הציעו לטראמפ לנקוט בצעדים החלטיים יותר. בחלק מהמדינות טענו שבטהרן לא התפשרו כל עוד בוושינגטון לא יחליטו להרחיב את הלחימה. צבא ארצות הברית הסיט 30 ספינות ממסלולן כחלק מהמצור שלו על איראן, כך לפי הודעה רשמית של פיקוד המרכז של ארצות הברית. עוד הוסיפו כי נטרלו שתי ספינות ועלו לשתיים נוספות כדי לאכוף את המצור, וכי התירו ל-30 ספינות לעבור את המצור שנסו סחורות הומניטריות. בעיראק הורו לחזק את מערכות ההגנה האוויריות והמודיעין, זאת בעקבות התקיפות המשותפות של צבא ארצות הברית וסעודיה בשטחה. כך לפי דיווח ברשת CBS. ראש ממשלת עיראק שיגר צווים דחופים, בהם דרש להעלות את הדריכות לרמה הגבוהה ביותר האפשרית, במיוחד בבסיסים בהם פועלות מיליציות איראניות שעובדות בשיתוף פעולה עם צבא עיראק. פיפה חזרה בה מהתוכנית למכור כ-20% מעסקיה בשווי של 4.2 מיליארד דולר, כך לפי ארבעה מקורות ששוחחו עם עיתון הניו יורק פוסט. זאת בין היתר בעקבות התנגדות 55 מדינות החברות בארגון אופה, המייצגת התאחדויות הכדורגל של אירופה. גם בארגון פיפה עצמו, בכירים התנגדו למהלך שבסופו של דבר בוטל. ומזג האוויר לסוף השבוע, עומסי חום כבדים עד קיצוניים ישררו בכל חלקי הארץ, ובעקבות גל החום החריג, חל איסור להדליק אש בשטחים פתוחים. לכל מאזינינו, שבת שלום, אלה החדשות שעורך אופק נויברגר.
0: מוזיקה זה גלגלץ.
1: גלגלץ, עם החיילים והחיילות.

מוזיקה זה גלגלצ. גלגלצ עם החיילים והחיילות.

0: הגעת ליעד. רוצים לקחת את הפלייליסט של גלגלצ איתכם לכל מקום? עקבו אחרינו בספוטיפיי ואפל מיוזיק וקבלו את הפלייליסטים של התוכניות שלנו, הביצועים המיוחדים האולפן ושירים לכל מצב. כי מוזיקה זה גלגלצ, גם בסטרימינג.
1: מוזיקה זה גלגלצ.

0: nothing, so there's nothing to regret. Uh-huh. Other than this 4/4 kick drum pounding in my head.
1: לקום, לקום, אני מבקש לקום.